0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Danmarks hærsjef sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister i hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen i Travel North.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så det jo fordelen at når det regner, så jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i det nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut, fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Derfor foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammer Hansen i Travel North Hardanger tar imot.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved et 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

sola snart stått opp til en fredag. Ja, den første faktisk I oktober. Og det tidlig I morgen her I NRK P1. Nils Åge Romsdal på plass. God morgen til deg.

Charlie XCX er det som synger om et eple, eller Apple, og før det Chris Holsten og Frida Ånevik I duett. Hvis verden. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskafte da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua. Med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapittel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter også som skuespiller og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Whitesnake med David Coverdale I spissen der Is this love sang Han her I tidlig morgen Og før det var det Jonas Alaska som var ute på en liten kjøretur Kjører hjem Og nå det Vilde Kjosås som står klar Du sikker? Undrer hun

0: Her NRK Nyheter, klokka 5.30. Nordlandssykehuset ser ut til å ha funnet noe som kan få ned sykefraværet betraktelig. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene som operasjonssykepleierne tidligere gjorde. I samme periode har sykefraværet falt fra 20 til bare 5%, og arbeidsmiljøet er også blitt bedre. Det sier Liselle Rolandsen, avdelingsleder ved operasjonsavdelingen ved sykehuset.
1: Vi skal jo nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lageret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen, og pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapene skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
2: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Men 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var andre håptapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
3: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
4: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
3: Altså, selvfølgelig var jeg mer sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men jeg føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Jeg føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Reporter Åsne Margret Kleiv, NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Justin Timberlake var det som satte I gang tidlig morgen etter nyheten halv seks. Not a bad thing, og det jo heller ingen dårlig ting at det en fredag morgen vi har våknet opp til. Morgen, Sinil Sagen Onstad her fra studio.

Her og nå, det synger Camilla North her I tidlig morgen. Ja, vi har jo feiret Lenny Nystrøm fra Aqua litt tidligere, og nå skal vi feire en av de største popstjernene som også har bursdag da, nemlig Gordon Sumner. Og du bittelitt usikker på hvem jeg snakker om, så ja, jeg helt sikker på at du vet hvem det mer om litt.

Der forlater vi George Harrison, Got My Mind Set On You, for nå skal det feires bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné en jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day, og den kom fordi Sting har bursdag I dag. Født I 1951, så vi snakker 75-årsdag.

det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. I dag det høytid I Stortinget vårt, for I formiddag samles våre folkevalgte igjen, og demokratiet vårt I gang for alvor. Til stede også vår nye konge da, Håkon den 8., som under åpningen held trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk for det kommende året.

svare dette I just might. Og nå det gutta I level 42 som I gang. Suveren avrunding av tidlig morgen en fredag det. Så får du ha en god helg når den kommer. Nils Agnes, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet i Oslo sier puls kan tolkes i en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke i veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull i prosjektet Forstå meg.
1: Så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt i finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang i 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring er overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn i grunnskolealder var registrert i grunnskole i 2025, var bare 32% registrert i videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det er den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Ingen av hverken du eller jeg var klar for det i det hele tatt. Jeg satt og leste om gjelda til Lillestrøm kommune, som nå har økt med et tall som jeg måtte liksom ta og google meg frem til hva egentlig står på. I år bare har gjelda til Lillestrøm kommune økt med 714 millioner. Vil du tippe hvor mye de har i gjeld totalt til Lillestrøm kommune akkurat nå om dagen?
1: Ja, da er det 2 milliarder, tenker jeg.
0: Du, det er faktisk litt for lavt. 9,8 milliarder kroner er det de har. Jeg fikk sånn nytt rentebrev fra banken min om at vi skal opp nå 300-400 kroner i måneden. Jeg tipper at det er en litt høyere rente på det. 9,8 milliarder kroner. Vi må bremse gjeldsveksten vår, sier Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland.
1: Etter å ha signert det siste Klarna-avtalen. Takk på 11%.
0: Sissel, om du kunne tatt og gått og panta litt på kontoret, så tror jeg vi skal i hvert fall få ned et par hundre lapper der altså. Nei, men det ble dårlig stemning i går.
2: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt, gikk galt.
0: Ja, alt som gikk galt, gikk galt. Og da røyk keeperplassen til Nyland. Det er vel håret til Haaland da, som er grunnen, er det ikke det da?
1: Det kan fort være det. Ja. Nå har jo Haaland gått og skal saksøke Norwegian også for å ha brukt håret hans.
0: Ja, ja, ja. Det går så du suser med Norwegian, men landslaget, de sliter altså. Nei, velkommen skal dere være til fredag 2. oktober, som betyr høytidelig åpning av Stortinget i dag.
1: Du verden.
0: Ja, det er Kong Håkon. Ja,
1: ja det. Han skal i gang igjen, eller?
0: Det blir altså hans aller første høytidelige åpning som statsoverhode etter at Kong Harald døde da i slutten av august. Ifølge kongehuset så skal da dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra også være til stede. Det var premiere på å si dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Jeg synes det stod godt til.
0: Tusen takk. Så når man er ferdig med det, så er det rett opp i stortingskantina. Der har de øl, har de ikke det? Nei, velkommen. Det har regnet litt da i løpet av natta, og skal nok dryppe litt i løpet av denne fredagen i tillegg. Det blir regn på starten av dagen, overskya resten, 13-14 grader på det varmeste i løpet av 2. oktober.
1: Ja, og i dag er det ekstremt viktig med denne refleksen, for det er mørk asfalt. Lyset til bilene, de blir slukt. De ser deg ikke når det går uten refleks i dag.
0: Nå er du altså så god, og den donuten, den sitter nå, Espen. Det er jo farlig at du nå dessverre er siste dag på jobb som ikke praktikant her.
1: Som en liten forsøkskloning.
0: Ja, det har vært helt utmerket. Jeg gleder meg. Vi skal holde det i gående 3 timer til her på NRK P1 da, før vi tar helg, og på mandag Knut Erik igjen tilbake. Den lyden driver å dukke opp. Vi får se hva det betyr.
1: Ja.
0: På mandag kanskje, jeg vet ikke. Vi får ta det da, enn så lenge. Da er det på tide å sende over til Josefine Winther. Fint å se deg her på NRK P1. Straks gårsdagens lyd også i appen NRK Radio kan du selvfølgelig sende melding. Det store spørsmålet er, som det er hver eneste fredag.
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: Stille og rolig helg for min del skal jeg faktisk være ærlig.
1: Da er det motsatt jeg da. Jeg skal feire at det har vært en uke i Holmstaden.
0: Det er viktig å feire en god uke. Straks en titt på de lokale nyheter. God morgen og velkommen til fredag.

0: Olai heter låta til Dina Misund, snart kort over 6 på en fredag. Riktig god morgen innlandet. Her morgenen med Audun og Bjørnar. Jeg later som det for 10 minutter siden. Og fordi på grunn av en, hva skal vi si, teknikalitet, så hørte dere vel litt Stor Oslo I starten.
1: Vag finger.
0: Ja. Vag, ja, det synes jeg riktig. Det vel også et bandnavn. Vagfinger.
1: Det en knapp som ikke ble trykt inn helt.
0: Det helt riktig, ja. En mild fredag med skyer og regn, spesielt først på dagen og også lokal tåke. Nå blinker det et lys I tunnelen I form av at i løpet av formiddagen og ettermiddagen så blir det etter hvert opphold også lettere skydekke. Ganske rolige vindforhold. Vinden kommer fra sør-sørøst I dag, holder seg på bris, det gjelder fjellet. Så det utelukkende tosiffra på lista vår. Hamar 11, Lillehammer 12, Gjøvik og Gran 13, Kongsvinger 12, Elverum og Trysil 10, Tynset 12, Otta 11, Fagernes 12, Fokstugu også tosiffra I dag med 10 grader.
1: Så kan jeg late som det også var 10 minutter siden
0: Gjør det.
1: Ta meldingen fra Knut Birger på nytt. 8 grader regnvær på Norsetter I dag, 11 grader overskyet på Namnos Lukas, som ønsker alle en gærgo helg, 12 grader og skyet knapp på Mosk Knut. Pluss 10 I Folldalen, det ganske mye I Folldalen. Jarle Veivokter melder det. Og så det vindstille og tåke og nesten 9 grader rundt da på Sjusjøen hos Morten, som sier riktig god helg der du I trafikken så det jo innstilt et tog på Raumabanen da, på grunn av materiellmangel. Der det buss for tog. Det togstreiks, det fint lite Vy-tog innover til Oslo på Dovrebanen. Og Kongsvingerbanen virker å være tilnærmet normal. Men sjekk alle avganger, kan være greit for tida. Ellers går det fint I trafikken. Tips oss I appen NRK Radio.
0: Nå skal jeg ikke henvise til Olas lokale nyhetsoppdatering, for den har dere ikke hørt, men der var han innom at stadig flere og yngre bruker smertestillende tabletter, og det skal vi høre mer om rett på andre siden av Ruben. Dette låta som heter Waltz. Altså ikke som I vals, men som I vegger. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now. Just hear me out. Born as a boy, I'm taught to not feel so

0: Norske Ruben i radioen din med låta Walls.
1: Stadig flere og yngre bruker smertestillende tabletter oftere ifølge Ungdata-undersøkelsen. Der det jo over 100 000 barn og unge som har svart.
0: Og ved barneavdelingen i sykehuset Innlandet i Lillehammer de nå så bekymret for dette at de har invitert seg selv til foreldremøte for å snakke om holdningene våre til bruken av Paracet og Ibux.
2: Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende i sekken sin i tilfelle de skulle trenge det i løpet av skoledagen.
3: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvorav Paracet den største grunnen. Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo i verste fall føre til en leversvikt og svikt i indre organer.
4: Sykepleier Liv Kari Skreden Enge og barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet svært bekymret over barn og unges økende bruk av smertestillende, særlig Ibux og Paracet, reseptfrie legemidler som finnes i de fleste hjem.
2: Det 500 milligram du får både på apoteket og bensinstasjoner, så det veldig lett tilgjengelig.
5: Noen ganger så har jeg liksom Ibux og sånn. Det jo liksom hvis man har vondt i hodet etter en lang skoledag og sånn da, så kan det være fint å ha med litt i veska.
6: Nei, altså jeg har tatt noen ganger når jeg har vondt i hodet og magen og sånn.
4: Terskelen for å døve smerter og ubehag med piller blitt for lav, mener helsearbeiderne. De vil ha foreldrene på banen gjennom en holdningskampanje.
7: Det kjempeviktig at foreldrene kan hjelpe ungene sine og ungdommene sine.
3: Kanskje det mest effektive rådet vi kan komme med å i alle fall sove nok. Og det gjør ikke dagens ungdom.
0: Nei. Rene ord for penger til slutt her fra barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet til vår egen Rutt Barsten. Thor Karseth, han har jo hatt ukas album her hos oss nylig. Ord jeg har skrevet etter albumet, og det inneholder blant annet låta Fire jenter.

trur det gjelder nok ikke lenger. Ikke lenger.

0: Hedmarkens poet Tor Karseth, Fire jenter fra albumet Ord jeg har skrevet. Det er to jubileer i dag. Vi skal først og fremst konsentrere oss om det ene. Det andre, for å si det sånn, at det er 33 år siden NRK P3 kom på lufta i dag. Så det jo mange fine tretall der, men det holder ikke.
1: Det ikke rundt.
0: Det ikke rundt.
1: Det ikke så rundt som Norge rundt.
0: Nei, for Norge rundt, det ordentlig rundt. For det 50 år siden den aller første Norge rundt-sendingen gikk på lufta. I dag. I løpet av den tida så har det vært nesten 250 programledere, fordi dette jo noe som skifter hver tredje måned mellom distriktskontorene. Og det har jo vært noe sånt som 15.000 reportasjer. Man har forsket litt på, ok, hva har de handlet om? Det har vært mye treskjærere, dyrehistorier, hunder og håndarbeid. Kan gå litt dypere ned i dette, og også mye friluft. Vi skal ta et bitte lite klipp fra sesong nummer to, altså 1977, en reportasje fra innlandet, nærmere bestemt Ringebufjellet, og de da nok så eksotiske selvbetjeningshyttene, som den norske turistforeningen hadde satt opp.
2: Dette det Ringebufjellet, populært turområde for alle typer fjellvandrere, ikke minst for de som går fra hytte til hytte. Her som mange andre steder i landet har disse fjellvandrene et godt utbygget tilbud i turistforeningens selvbetjeningshytter. Det unike med denne formen for turisme at driften av hytten basert på ærligheten til de som går i fjellet. Det mat har nær sagt alle slag på hyttene, og det bare å forsyne seg. Prislista henger på veggen, og på hver hytte finnes det en låst pengekasse.
0: Det akkurat det da. Reporter her, Inge Møller, for øvrig, og mat av alle slag, det var jo veldig mye hermetikk her. Det var jo snurring, ertekjøtt og flesk.
1: Det som det på tur.
0: Mye ananas på boks. Ja, okay. Store bokser med hermetisk ananas. Mm. Vi har jo mange klipp. Jeg kommer til å strø dem litt utover i sendingen, og skal også se litt på utviklingen av hvordan programlederne ledet disse sendingene.

0: Her NRK Nyheter, klokka 6.30. Det brenner kraftig et lagerbygg i Porsgrunn, og det fare for at gassflasker kan eksplodere. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og de nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergman. Som vi får komme tilbake til i senere sendinger, det slik at Drangedalsveien stengt i begge retninger ved et brandsted, altså utenfor Porsgrunn, og det fare for eksplosjoner der. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Dermed endte det 1-2 for Norge borte mot Wales i nasjonsligan for menn. Og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM. En ung mann mistet livet i en trafikkulykke i Nordland i går kveld. Motorsyklisten i slutten av 10-årene kjørte av fylkesvei 810 vest for Utskarpen i Rana, opplyser politiet. Voldtektssaken ved en kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet hard etter at kvinna saksøkte og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Kathy Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. FN advarer om at kutt i finansieringen av skolegang for flyktninger rammer nær 6 millioner barn som stod uten skolegang i 2025. En stor utfordring overgang til videregående opplæring, ifølge en ny FN-rapport. Minst 65% av flyktningebarn i grunnskolealder var registrert i skolen i 2025, men bare 32% registrert i videregående opplæring. Og dette gapet øker spesielt for jenter. Ukrainske droner har, ifølge Reuters, angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad en viktig bro over elva Dnipro i Kiev i Ukraina truffet av russiske droner. Og det tyske vepnede styrkene Bundeswehr skal bygge sitt eget droneregiment. Opp til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med ubemannede våpensystemer, sier forsvarsminister Boris Pistorius til kringkasteren ARD. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: God fredag, innlandet. Her morgenen med Audun, Bjørnar og Ola. Som noen av dere kanskje fikk med dere, så var det, ja, det var rett og slett på grunn av mine pølsefingre at vi kom litt sent på lufta i dag. Men Ola, vi skal til noen helt andre pølsefingre som førte til, skal vi si, noe rekord, oppsiktsvekkende rekordinntekter for sykehuset innlandet.
2: Det må det være lov å si, for avisa Dagens Næringsliv, de sperret virkelig opp øya da de nylig sjekket fjorårets regnskap til sykehuset innlandet, som de da hadde meldt inn til Brønnøysundregistrene. Tallene viste nemlig inntekter på 12 000 milliarder kroner, eller sagt på en annen måte, inntektene til sykehuset innlandet var altså 5 ganger større enn Norges statsbudsjett. Da avisa ringte sykehuset innlandet, så var ikke de klar over glippen, men kommunikasjonsrådgiver Line Fullhaus innrømmer at inntektene og utgiftene framstår som langt høyere enn de faktiske tallene, og sier til avisa at de beklager glippen. Og hun sier tallene i regnskapet skulle vært registrert med valør i 1000 kroner, og ikke i millioner som det ble. Og feilen, ja, den for øvrig rettet opp nå. Over til en litt mer alvorlig sak som også dreier seg om sykehuset innlandet. Barnelege Kristian Holm ved barneavdelingen der bekymret over tablettbruken blant barn og unge. Tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at hvert fjerde barn mellom 10 og 12 år tar Paracet eller Ibux hver uke. Og i fjor ble mange unge i innlandet innlagt på sykehus på grunn av overdose med smertestillende, sier Holm.
3: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvorav Paracet den største grunnen. Og tilsvarende på Elverum det 40 som har vært innlagt i 2025. Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo i verste fall føre til en leversvikt og svikt i indre organer.
2: En lastebil fullastet med poteter kjørte i går kveld av veien på Fylkesvei 33 i Østre Toten og inn i et hus. Til alt hell klarte sjåføren å stanse lastebilen før det smalt ordentlig. Han var bare så vidt borte i ei takrenne, og politiet tror utforkjøringen skyldtes at føreren var uoppmerksom. Og en person ble sendt til legevakt for sjekk etter at to biler var involvert i en elgpåkjørsel på Riksvei 15 i Vågå i går kveld. Det var i alt tre personer i de to bilene, og elgen den døde etter påkjørselen. Og det ble ingen stor kveld for våre to lokale ishockeylag i Eliteserien i går. Begge lagene spilte borte, henholdsvis Storhamar mot Nidaros og Lillehammer mot Frisk Asker, og begge lagene tapte 3-2.
4: God morgen, dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Dire Straits med Sting i koret, fin kubjelle, fin gitar og en veldig, veldig merkelig tekst. Morgenen i innlandet, øyeblikkelig 7:10 på en fredag 2. oktober, som bringer oss mye skyer og regn først på dagen, og også noe lokal tåke. I løpet av formiddagen og efterhånd så blir det etter hvert opphold også lettere skydekke. Forholdsvis rolige vindforhold kommer fra sørøst. Vinden i dag holder seg på bris også i fjellet. Tosiffra temperaturer over hele fjæra. Hamar 11, Lillehammer 12, Gjøvik og Gran 13, Kongsvinger 12, Elverum og Trysil begge 10, Tynset 12 grader, Otta 11, Fagernes 12 og Fokstugu 10.
1: Ha en fin taco fredag og start på helgen, sier Ole Arnold og Potipus, som måler 11,2 grader i regnene i Tessan. Bare slått av Gro på Lesjaskog med 11,3.
0: Ja, korrekt.
1: Det litt varmere.
0: Det jevnt da.
1: Ja, vindstille der da. Litt noen få regndråper, og det god helg også fra Gro som skal ha langvakt helg for sin del. I trafikken så det jo innstilte tog på Raumabanen for tida på grunn av materiell mangel. Det buss for tog der, og så det jo togstreik da, så det ikke så mye tog innover Oslo på Dovrebanen denne morgenen her. Så dette må man egentlig sjekke. Egentlig, Kongsvingerbanen virker tilnærmet normal, men for all del sjekk avganger. Jeg lurt nå. Tips oss også om trafikken i appen NRK Radio hvis du har noe der, spesielt på veien.
0: Et lite stikkord om fredagsavisene som kommer ut i innlandet.
1: Mye vann.
0: Mye vann, ja.
1: Mye utbygging, natur og farge. Mm. Alle meldingene handler om litt av det samme, alt egentlig. Men du får vente å høre.

0: Hjem igjen skal vi også til Laugen, eller Lågen, som noen kaller den.
1: Den vil skifte farge de neste ukene ved Lillehammer, skriver Gudbrandsdølen Dagningen, og det fordi arbeidene ved den nye E6-brua settes I gang igjen 15. Oktober. Da det arbeidet med å fundamentere brusøylene til Lågen bru på Våløya som starter. Da graves det I elvebunnen, og det det som gjør at elva blir får litt farge da. Dette skjedde sist arbeidsperiode også, men da var det is der, som da skjulte vannet, så da så man jo ikke det. Og hvorfor begynner man å bygge der nå? Jo, fordi de bygger I et naturreservat, og 1. Oktober da var fredningsperioden over, og selve naturreservatet jo I utgangspunktet freda hele året, men fordi man skal bygge ut der, noe som omstritt, ny firefelts motorvei, så vedtok jo regjeringen å endre disse vernegrensene som man kunne drive på der. Kun tillatt å jobbe fra 1. Oktober til 1. April. Og Roger Jenshus, prosjektleder I Nye Veier AS, sier at erfaringen fra forrige sesong viktig for å gjøre arbeidene så skånsomt som mulig, og innenfor betingelsene og restriksjonene fra offentlige instanser. Mm-hmm. Til avisa Valdres, Sør-Aurdal trenger strøm. Kommunen har jo leid ut all konsesjonskraft for 50 år, og får den først tilbake igjen om 24 år. Og så har de solgt alle aksjene sine I Oppland Energi, og de har solgt seg ut av Hølera kraftverk, og dermed har de ikke kontroll på noen kraft selv. Men så har du Begna industriområde og Begna Biohub, som det kalles. Der det næringsutvikling som krever mye energi. Og derfor skal altså politikerne nå revidere næringsplan I Sør-Aurdal, og avisa siterer hedalen.no på at I forslaget til næringsplan så foreslår kommunen å bygge ut Verna Vassdrag, Hølera og Buvasselva. Og ikke bare det, de vurderer også kjernekraftverk. Og rådgiver hos Sør-Aurdal kommune, Stig Solbrekken, viser til ulike gruppearbeider som gjort da I ulike fora. Og utbygging av de Verna Vassdragene, det har kommet som innspill fra næringslivet. Og så det lagt inn I den foreslåtte næringsplanen. Så sier han videre at det mangel på kraft I Norge. Bare se på datacenter som etableres og trenger kraft. Og så ønsker de ønsker jo da grønn satsing for å utvikle denne biohubben da. Så de må sikre seg mer kraft. Vi kan ikke bare importere det, sier Solbrekken. Og dermed skal politikerne I Sør-Aurdal utover høsten ta stilling til om de skal bygge ut Verna Vassdrag og begynne med kjernekraft. Mhm. Glomdalen til slutt her tar med det GIVAS, altså Glomdal interkommunale vann- og avløpsselskap, har sendt ut en melding til en rekke abonnenter I Kongsvinger. Årsaken at det kan forekomme misfarget vann I Glomlia, Nordtråstad og husstander nedover langs Vestre Solørvei. Graver ikke noen bru der, men usikkert på hvorfor dette her har skjedd. Det står ikke om det I hvert fall, men det I hvert fall iverksatte tiltak for å utbedre dette her. Ingen indikasjoner på at dette her helsefarlig. Så sier GIVAS videre at tapp vann fra første kran etter hovedstoppekranen til vannet klart.
2: Ok.
1: Det tipset.
2: Da håper jeg folk tok notater.
1: Ja, eller les Glomdalen. Så står det der også. NRK
3: God kveld og vel møtt til en ny tur Norge rundt. Det første oppholdet I kveld, det gjør vi I Vestnes I Romsdal, der Tryggheim Barnehavet har hatt besøk av ballongskulptøren Hans-Petter Sandvik, som skapte både forundring og moro da han viste ferdighetene med ballongene sine.
0: Ja da, slik ønsket Ivan Hagen velkommen til Norge rundt I april 1988. 50 år I dag Norge rundt, vi skal se litt på det etter Red Hot Chili Peppers.

0: Under brua eller under the bridge med Red Hot og Chili Peppers her I morgen I innlandet på en dag hvor distriktenets magasin Norge Rundt fyller nøyaktig 50 år. 250 programledere, bortimot 15 000 reportasjer fra rundt omkring I Norge. Forsket litt på hva det har handlet mest om. Det veldig mye dyrehistorier. Og så bortimot 200 reportasjer om treskjærere, fant man ut. Og veldig mange reportasjer om folk som samler på ting.
1: Ja, ja. Og gamle ting.
0: Gamle ting.
1: Mange rare biler også, har jeg sett.
0: Ja, mye biler. Og også folk som samler på postkort. Et eksempel fra vår egen region, en reportasje av salig Jan Vidar Lie Pedersen fra 1982, som møter prospektkortsamler Gunnar Sandbu I Vågå.
2: Samleren på jakt, og leting etter prospektkort med nye spennende motiver.
3: Jeg har vært på tur inn her flere ganger for å hente dem, men det har ikke vært det, så nå skal jeg få dem med meg I dag.
2: Men dette ikke de eneste kortene du har?
3: Nei, jeg har noe til.
2: Gunnar Sandbu I Vågå har samlet på prospektkort helt siden guttedagene. Det har blitt mange.
3: Nei, det vet jeg ikke, men det noen tusen.
0: Ja da. Vi spør jo I NRK Radio-appen I dag, rett og slett, ser du på Norge Rundt?
1: Ja. Det det jo foreløpig flesteparten som gjør.
0: Ja.
1: 49% gjør det. Men nei-siden på 32.
0: Mm-hmm.
1: Det også et av og til alternativer også, som ligger litt lenger ned. Det kan man også trykke på inne I appen NRK Radio.
0: Vi skal holde Norge Rundt tråden varm utover I sendingen. Nå skal vi snart ha konkurranse rett på andre siden av Ola Marius Vassåsen fra Lillehammer, eller bare Vasa.

0: Ola Marius Vassåsen fra Lillehammer, alias Vasa, med låta Noen andre, det som brakte oss fram til dagens konkurranse. I går hørte vi en lyd som viste seg å være noe av en vriompeis, altså litt vrien. Det var en brusflaske, type stor, halvannen liter, som bruste over.
1: I dag det jo fredag, så vi har sett tilbake på nyhetene siste uka. Et litt utdrag kommer her av en nyhetssak, og jeg lurer på hva handlet denne nyheten om?
2: Nei, det jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre. Vi nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett.
3: Så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover?
1: Ja. Hva handler det om? Det spørsmålet I dag. Husker du det, så kan du sende inn, eller vil tippe da, det kan du også gjøre. Så send inn svaret ditt I appen NRK Radio, få med navn og adresse også, så vi har alt på plass til en eventuelt heldig vinner som skal få et handlenett.
0: Etter klokka 7 skal vi høre litt mer om et økende pillebruk blant svært unge mennesker. Vi skal også til en annen sak med lokalsport, for det norske herrelandslaget I fotball spilte jo en viktig kamp I Nasjonsligaen mot Wales I går, tapte 2-1. 2136 kilometer lenger nordøst, nærmere bestemt utenfor Terningmoen I Elverum, så kunne DK Leire ta et langt skritt mot klubbens helt historisk første opprykk til fjerde divisjon. Vi skal høre hvordan det gikk. Nå, frem til nyhetene, Carly Rae Jepsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7.
1: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Med 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
2: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
3: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var jeg mer sliten etter å ha spilt tre kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, fordi det fare for flere eksplosjoner. De nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergmann.
4: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nedpå der som knuste vinduer. Så det er jo rett over veien for huset mitt. Så vi ble jo evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa at vi måtte finne ting. Altså. Ta med husdyr, altså kjøre.
5: Hvordan vil du beskrive brannen her du står og ser på den nå?
4: Rimelig heftig var den underveis, men nå er jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Intervjuer Stian Vårsø Simonsen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Og så er det skrevet romfartshistorie i natt. Fire amerikanske astronauter satte rekord da de kom til den internasjonale romstasjonen ISS bare 7 timer og 55 minutter etter oppskytinga fra Cape Canaveral i Florida. Og Jessica Watkins er den første svarte kvinna som leder et mannskap i bane rundt jorda. Du har flere nyheter i radioen på NRK Nyheter. Denne oversikten fikk du av Jon Brannes.
6: Vi har øyeblikkelig snart flere lokalnyheter i radioen din også, fra oss i morgen i innlandet. Det er Audun, Bjørnar og Ola som er dine tre musketerer i dag. Vi skal starte med en ganske alvorlig sak, Ola, for i fjor ble nesten 100 barn lagt inn ved sykehusene i innlandet på grunn av overdose med ulike smertestillende medikamenter som Paracet og Ibux.
7: Ja, og det er nesten dobbelt så mange som året før. Og sykepleier Liv Kari Skreden Enge ved sykehuset i innlandet er bekymret over økende tablettoverdoser blant barn og unge.
8: Det er 500 milligram du får både på apoteket og bensinstasjoner, så det er veldig lett tilgjengelig. Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende i sekken sin i tilfelle de skulle trenge det i løpet av skoledagen.
7: Prosjektet med bygging av solcellekraftverk i Sevald skog i Gjøvik har kommet et skritt videre. I en melding til Oslo Børs oppgir styret i selskapet Energeia at de har tatt en investeringsbeslutning, men at det fremdeles mangler penger og at ikke alle typer avtaler er på plass ennå. Prosjektet vil bli Norges største solcellepark dersom det blir realisert, og daglig leder Jarl Egil Markussen mener vedtaket er svært viktig.
9: Jeg vil si det er veldig sannsynlig at prosjektet blir realisert, for partneren til Energeia, Eidsiva, de har allerede tatt sin beslutning, og de har jo vært veldig tydelige på at i den grad Energeia ikke evner å hente all sin kapital, så er de interessert i å dekke mellomlegget. Så prosjektet står jo veldig sterkt, men selvfølgelig med de samme forbeholdene da, om at alle avtaler kommer på plass.
7: Niklas Aas Skovdal fra Gausdal er innstilt som førstekandidat for innlandet SV før fylkestingsvalget neste høst. Skovdal har tidligere vært kommunestyrerepresentant i Øyer og har vært en del av ledelsen i innlandet SV siden 2021. Sigrun Kristoffersen fra Sør-Odal innstilt på andreplass, mens Ole Midthun fra Hamar nummer tre. Og den endelige rekkefølgen på fylkestingslista skal avgjøres på partiets nominasjonsmøte senere I år. Og avisa Dagens Næringsliv, ja, de sperret opp øya da de nylig sjekket fjorårets regnskap til sykehuset Innlandet som var meldt inn til Brønnøysundregistrene. Tallene viste nemlig oppsiktsvekkende høye inntekter, nemlig 12 000 milliarder kroner, eller fem ganger Norges statsbudsjett. Da avisa ringte sykehuset Innlandet var ikke de klar over glippen. Kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug innrømmer at inntektene og utgiftene fremstod som langt høyere enn de faktiske tallene, og sier til avisa at de beklager glippen. Tallene I regnskapet skulle vært registrert med valør I 1000 kroner, men ble registrert som millioner, og nå skal feilen være rettet opp.
6: Det dagens, jeg tror.
1: Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Luli ga oss lystig musikk på en grå dag. Det ikke det sangen heter altså, men det en grå dag. Ja, det lystig musikk.
1: Det fint det.
0: Ja, det bra. Det skya, det litt regn rundt omkring. Det lokal tåke her og der. Det vel det som ligger i uttrykket lokal tåke. I løpet av formiddagen og ettermiddagen så skal det etter hvert bli opphold og så lettere skydekke. Forholdsvis rolige vindforhold og mildt altså. På vår liste så alle temperaturer tosiffra. Vi har vel notert oss at det litt under det, men det ikke mye, mye under.
1: Neida, det ikke det. Og varmt for årstid, det har jeg sagt hos Meteorologisk institutt. I trafikken så det jo togstreik for tida. Det lite vytog og spore innover til Oslo på Dovrebanen, ser det ut som hos Bane Nors oversikt. Det altså innstillet tog på Rauma-banen for tida på grunn av materiell mangel, så der det buss for tog. Kongsvingerbanen virker å være tilnærmet normal, men sjekk alle avganger kan være et tett tips. Ellers så kan du godt tipse oss i appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken. Jørun sier at refleks lar seg fint kombinere med sykkel.
0: Ja da.
1: Og takker for oppmerksomheten i den anledningen, Jørun. Det må man tenke på nå. Refleksen må ut og fram i mørket.
0: Ja. Ja.
1: Og gjerne, og helst med sykkel. Mm. Og ellers, så. Så det bra. Bra påminnelse fra Jørund der.
0: Videre fremover mot halv åtte i dag. Litt sånn urovekkende resultat fra den ungdata-undersøkelsen som viser at stadig flere og yngre bruker smertestillende tabletter oftere. Og kan DK-leire rykke opp for aller første gang til fotballens fjerde divisjon? Det hyggelig å ha litt oppmerksomhet rundt annen fotball også på en dag som denne. Men soldronningen Aretha Franklin, aller først nå, det aldri feil. Det respekt.

0: Da ble det liksom for alvor fredag, synes jeg. Rita Franklin og Respect i morgen I Innlandet. Vi skal til noe langt mer alvorlig.
1: Ja, for stadig flere og yngre bruker smertestillende tabletter oftere ifølge ungdataundersøkelsen. Der det over 100 000 barn og unge som har svart.
0: Ved barneavdelingen I sykehuset Innlandet I Lillehammer de nå så bekymret for dette at de har invitert seg selv til foreldremøte for å snakke om holdningene våre til bruk av parasett og Ibux.
2: Jeg har truffet mange barn og ungdom som har parasett liggende I sekken sin I tilfelle de skulle trenge det I løpet av skoledagen.
3: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvor parasett den største grunnen. Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo I verste fall føre til en leversvikt og svikt I indre organer.
4: Sykepleier Liv Kari Skreden Enge og barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet svært bekymret over barn og unges økende bruk av smertestillende, særlig Ibux og parasett, reseptfrie legemidler som finnes I de fleste hjem.
2: Det 500 milligram du får både på apoteket og bensinstasjoner, så det veldig lett tilgjengelig.
5: Noen ganger så har jeg litt sånn Ibux og sånn. Det jo liksom hvis man har vondt I hodet etter en lang skoledag og sånn da, så kan det være fint å ha med litt I veska.
6: Nei, altså jeg har tatt noen ganger når jeg har vondt I hodet og magen og sånn.
7: Pleier du å ha tabletter I veska di?
5: Nei.
7: Nei. Men hva gjør du hvis du har vondt da?
5: Bare bite sammen tennene egentlig.
4: Tall fra Ungdata viser at også yngre enn disse ungdomsskoleelevene bruker smertestillende jevnlig. Hver fjerde 10-12-åring tar parasett eller Ibux ukentlig.
8: Vi ikke bekymret for de som tar disse reseptfrie legemidlene på den måten det skal gjøres. Det alle de som tar det for alle disse andre vanskene. Fordi de gruer seg til en prøve, så vil ikke disse medisinene hjelpe dem noe særlig.
5: Hvis man har det tilgjengelig, så det vel fort gjort å ta en tablett.
3: Så tror jeg vi ikke tenker over at vi tar en medisin når vi tar parasett. Og det tror jeg ikke minst vi voksne skyldige, fordi vi har fått et mye mer lemfeldig forhold til det å ta en smertestillende.
4: Terskelen for å døyve smerter og ubehag med piller blitt for lav, mener helsearbeiderne. De vil ha foreldrene på banen gjennom en holdningskampanje.
8: Det kjempeviktig at foreldrene kan hjelpe ungene sine og ungdommene sine.
3: Så vi tenker litt, kan vi forebygge behovet for parasett?
9: Dere vil ikke tro noen av de mengdene som tas, det skremmende.
4: Det var en lydhør forsamling på foreldremøte for 8. trinn ved Åretta I Lillehammer.
7: Marianne Narum, hva tenker du om det du har hørt akkurat nå?
10: Det var overraskende mye, det visste jeg ikke, og at parasett ble, eller at det ble tatt for så mange ting. Men sånne ting tenker jeg at vi får tatt en prat om.
3: Kanskje det mest effektive rådet vi kan komme med å I alle fall sove nok, og det gjør ikke dagens ungdom.
0: Barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet I Lillehammer til slutt, reporter Ruth Barsten.

0: Siden NRK P3 fyller 33 år I dag, så passer det jo fint å si at Ella Lockert datteren til Line Lockert, frontfigur I gruppa Radionet, som vi spilte mye på P3 den gangen.
1: Riktig.
0: Ja.
1: For, til glede for nye lytter.
0: Til glede for nye lytter. Mm. Og til noe helt annet.
1: Ja, fotball. Det jo noe helt annet.
0: Ja.
1: Det var jo kamp I går. Da.
0: Det var kamp I går.
1: Norske ja, tapte 2-1 mot Wales. Da. Mm. Men, jeg holdt på å si noen kilometer oppover, bortover og litt østover, ja. Nordøst, så har du Terningmoen I Elverum. Mm. Der kunne DK Leire gå imot navnet sitt. For DK står for dumpekandidaten egentlig, men de tar et langt skritt mot klubbens første opprykk til fjerde divisjon.
0: Ja, men da måtte altså tidligere storskårer nå keeper og trener for fart Markus Pedersen slås. Uansett, den viktigste kampen ble spilt I går kveld, den var ikke I Cardiff I Wales, ifølge DK-lærets trener André Monsbakken Berge.
2: Det på Terningmoen, for dette her her spiller vi om poeng og opprykk og Det gjør det jo ikke I Cardiff. Det en treningskamp I ligaspill, men så den viktigste kampen for oss, den foregår her I kveld, ja. Ikke tvil om noe annet.
3: For dere da, DK Leire med seier over fart I kveld, så tar dere et langt skritt mot opprykk mot fjerde divisjon for første gang I klubbens historie. Hvor viktig det?
2: Nei, du, for oss nå så det alfa og omega egentlig, fordi at nå har vi såpass bra lag at det vi trenger en ny arena for å få enda mer utvikling, så... Så nå det på tide, nå vi gode nok, så da må vi rett og slett vinne I dag, og så må vi vinne resten helst.
3: Fortell litt om DK Leire som klubb, det ikke en veldig gammel klubb.
2: Nei, det ble stiftet I 2018, den første sesongen var I 2019, og da det jo ett seniorlag. Nå har vi jo ett seniorlag, ett andre lag på gang, ett kvinnelag som nyoppstartet, og kanskje yngres, så det få medlemmer. Jeg regnet litt på det for moroskyld når jeg så det City-greiene, de... hadde brukt 2 millioner per spiller for mye per kamp. Og vi bruker cirka 400 kroner per spiller per kamp. Og det da et budsjett på 200 000 I året som I driftsutgifter, så det himmelen og hav imellom.
3: Hva betyr det for dere da å kunne ta steg opp et nivå?
2: Nei, da har vi jo et, som sagt, så starter vi jo nå et andre lag I sjette divisjon, og da vi nå får et lag I forhåpentligvis fjerde divisjon, så gir jo det et større tilbud til Elverum som by, til de som ikke spiller Norsk Tipping, de får en mulighet på å spille på et høyere nivå I fjerde her. Så det viktig.
3: Og for å på en måte ta denne skrittet nærmere fjerde divisjon, så skal dere, må dere slå fart I kveld. Bør helst slå fart, og for fart så ser vi der en gammel kjenning blant, som står mellom stengene. Han vant til å score mål, I hvert fall mest kjent som dem. Nå skal Markus Pedersen stoppe dere fra å score.
2: Han jo en super erfaren spiller, da, med masse innflytelse, så jeg regner med at du kommer til å se at han kommer til å plukke en ball på, bare på rutine, tenker jeg. Et skudd på rutine.
3: Han påstår selv at han har stått 4 kamper I målen og 2 smultringer.
2: Ja. Men da har han ikke spilt mot dekolere med meg som trener, så I dag, hvis det blir smultring I dag, da han god, altså.
0: Det ble ikke noe smultring I går, for å si det sånn. Den tidligere storskårer Markus Pedersen måtte hente mange baller ut av nettet sitt. DK Leire vant til slutt 9-2, og topper nå tabellen 5 poeng foran Storhamar, vår mann på bana der, Anders Bakkerud Larsen. Lars Kolberg, fra Snertingdal det egentlig. Han synger om en cowboy, ikke fra Snertingdal, men fra Toten.

0: Du vil bare oppmerksomhet. Du vil ikke ha hjertet mitt, synger Charlie Puth. Nå skal du få 10 minutter Dagsnytt.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30.
2: Wales 2, Norge 1.
1: Nedtur i Cardiff. Fotballheltene har tapt 2 på rad. Eksplosjoner i Porsgrunn etter stor brann.
3: Nå Luna er jo brakkeriggen borte. Og det industribygget er borte.
1: Og gruppevoldtekten på et universitet i USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen. Vi skal begynne med nedturen for landslaget i fotball i går kveld. Norge tapte 1-2 borte mot Wales i nasjonsligan for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM, altså. Kommentatorene Olav Tråen og Karl-Erik Torp i NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den i praksis falt noen sekunder ut i andre omgang.
4: Inne ved keeper til slutt, og det blir et rødt kort. Det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start.
5: Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
2: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske lag.
4: Ja, katastrofe. Fullstendig hodemisting.
5: På frisparket Heggem forårsaka, skåret Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapet 1-2.
6: Nei, det vel marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det jo lang ball som det 3 av våre forsvaret som først. Så må en av dem bestemme seg. Altså, det jo forferdelig klønete. Og det jo egentlig ikke noe annet enn klønete.
5: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
7: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
5: Sier Martin Ødegård. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
7: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men jeg føler ikke det noen unnskyldning i dag. Jeg føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
1: Sa Martin Ødegård til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, så er det bare å se fremover.
8: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete, jeg synes det var daft etter at det skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nummer 1 eller 2 plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de 3 beste, så får vi en siding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
1: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn er altså et næringsbygge fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet, som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
9: Det var lyst, veldig lyst. Knatteret spraket. Jeg trodde først det var noen nedpå der som knuste vinduer. Så vi ble evakuert. Og det er jo de nærmeste naboene. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså, kjøre. Nå Luna er jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
1: Slukkingen fortsetter, og faren for nye eksplosjoner er ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre i politiet.
10: På stedet her så er det en god del sveisegass, blant annet, og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her, da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter.
1: Da skal vi til USA, der guvernøren i New York lar riksadvokaten i delstaten lede etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestigetunge Cornell-universitetet i 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
11: Dette er jo en sak som du sier som skjedde i 2024. Det ble da åpnet etterforskning mot 7 menn i dette studentbrorskapet som var anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne i timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
1: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
11: Ja, i september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtakten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det er det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken i 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
1: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det uro i verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her i landet også. Den skyhøye statsgjelden som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta i norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare i USA.
12: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
13: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
12: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
13: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
12: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil du kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
14: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
12: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
15: Vi bør også da uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
1: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det vondt? Svaret kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
16: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
17: 1, 2, nå er du klar. Sånn.
16: Men det røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
17: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
16: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
18: Hadde vi noen eksempler som er helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget. Det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
16: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkel pulsmåler og vært samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
18: Og det gikk jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
16: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
17: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han.
1: Sa Sirian Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det et av temaene i Politisk kvarter i NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og i studio satt Jon Brannes.
19: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: Nina Persson i spissen for Cardigans i Erase and Rewind. Det vel etter hvert minst en generasjon hvor man forklarer hva slags språklig bilde det de har brukt her. Puss ut og spol tilbake. Det en slags sånn kassettmetafor. Men veldig fin låt da. Det morgen i innlandet, det Audun, det Bjørnar, og det Ola, som de tre musketerer i studio. En alvorlig sak vi hører mye om i lokalnyheten i dag, Ola, om økende tablettbruk blant barn og ungdom.
1: Ja, og det gjør at leger og sykepleiere bekymret. I fjor ble nesten 100 unge lagt inn ved sykehusene i innlandet på grunn av overdose med ulike smertestillende medikamenter, og det nesten dobbelt så mange som året før. I nyheten har vi også hørt at prosjektet med bygging av det som kan bli landets største solcellekraftverk, plassert på Vardalsåsen i Gjøvik, nå et skritt nærmere realisering. Selv om ikke alle avtaler eller penger på plass, så oppgir styret i selskapet Energeia at de har tatt en beslutning om investering i prosjektet. Og så gikk det litt for fort i svinga da Sykehuset Innlandet rapporterte inn fjorårets regnskap til Brønnøysundregistrene. Sykehuset meldte om inntekter tilsvarende 5 statsbudsjett, men det viste seg at de hadde oppført noen flere nuller enn det de skulle.
0: Takk for det, Ola. Ingen nuller på temperaturlista vår, det vil si det er ganske mildt. Stort sett 2 siffra, og så det grått og vått først på dagen, klarner opp i løpet av formiddag tidlig ettermiddag.
2: Det jo fortsatt togstreik, da, så det jo mindre togtrafikk enn vanlig, så oppdaterer deg på Dovrebanen, hvis du har tenkt deg dit. Kongsvingerbanen virker ganske normal, egentlig, på oversikten vi ser på. Og så i tillegg til at det her innstilte tog på Raumabanen, på grunn av materiellmangel, puss for tog der også. Tips oss i appen NRK Radio, og enten om trafikk eller om andre ting. Kjetil feirer 62-årsdagen med 5 timers biltur. Årets 4. og siste tur, Gjøvik-Geiranger.
0: Ja.
2: Regn i Gudbrandsdalen, men vestpå det meldt bedre vær, sier Kjetil. Mm. Det vi sier god tur. Kjell, og gratulerer med dagen.
0: Definitivt. Kjell var jo da 12 år gammel da den aller første Norge Rundt-sendingen gikk på lufta. 50 år Norge Rundt i dag. Vi spør, ser du på Norge Rundt i NRK Radio-appen? Der kan du velge mellom ja, av og til, eller nei. Og så skal vi gå litt nærmere i dybden på Norge Rundt-materien etter The Chainsmokers, som spiller opp, som det heter. Det spiller ned kanskje, for det jo ganske nedtont, den låta som heter Paris.

Fra Paris skal vi hjem igjen og til distriktenes magasin Norge Rundt, som runder 50 år I dag. Vi gratulerer. I løpet av de årene så har det vært bortimot 250 programledere, en god del av dem fra innlandet. Her har vi sett litt på hvordan stilen har utviklet seg I løpet av årenes løp, for det har den. Den aller første Norge Rundt-sendingen som gikk fra innlandet, det var I slutten av april 1977, og det var salig Bjørn Tore Bryn som var programleder, men her skal vi unne oss vignetten også.

0: og god lørdag kveld. Det sikkert ikke bare Norge rundt redaksjonen som nå meget utålmodig venter på at det skal bli vår og sommer. Vi har derfor tatt med oss kamera og mikrofoner og reist på en rundtur land og strand rundt i vår utrettelige leting etter vårtegn. Og vi har også funnet en del som vi har plukket med oss inn i studio.
1: Ja, fra april 1977 altså, hvor programlederne sitter. Pent i studio ser inn i kamera, bittelite grann ned på manus innimellom og forteller hva sendingen skal handle om. Så hopper vi 13 år fram i tida til slutten av mars 1990, da det Kjell Åge Kampestuen som åpner Norge rundt på denne måten.
2: Vel møtt til denne ukas tur Norge rundt. En tur som i stor grad blir preget av mennesker med tæl og livsmot, både over landegrenser og aldersgrenser. Hvordan tror du forresten hverdagen har artet seg for en 78-årig kvinne som i 30 år har bodd alene på en øy på Nordmøre? Møt henne helt til slutt i sendingen.
1: Kjell Åge der altså, pent plassert i studio, ser inn i kamera og forteller litt om hva som skal skje i sendingen. Så hopper vi fram til desember 1994. Maria Ekerholt, programleder for Norge Rundt, og her har det skjedd noe. For her plutselig ikke programlederen i studio lenger, men inne på et bakeri.
3: Ja, nå de ute.
1: Nå de ute, og de tøyser ikke veldig mye, men hør på Maria.
4: Marsipan, det hører julen til for meg. Det godt, og det gøy å lage. Men så det et lite problem da, og det jo at hvert eneste år så går de samme figurene igjen. Så nå har jeg hentet inn ekspertisen, og jeg tror han har holdt på en stund så han kan gi oss noen gode tips.
5: Ja da, det har jeg holdt på en god stund.
4: Ja, og jeg skal love deg at vi skal starte med noe lett, så du får følge godt med, men først så får du en bit av kveldens reportasjer.
1: Ja, her starter Maria da på en location, som heter, på et åsted da, som vi vender tilbake til, men likevel så kommer det jo da egentlig en ganske sånn streit oppsummering etterpå av hva som skal skje videre i sendingen. Mm. Vi går til 30. november 2001. Da det Stein S. Eide som programleder, og den sendingen, da hoppet jeg litt i stolen, jeg så den, for den starter jo med at Stein blir, som fotgjenger, blir skjelt huden full av en bilist, fordi han ikke bruker refleks på dette.
6: Hei! Nei, men hva i huleste svarte har du holdt på med, gutt?
7: Hva du, Dima?
6: Oppriktig talt, du kan ikke bare flyte veien.
7: Du kjører jo alt fort.
6: Hør nå her, du må ha på refleks. Jeg kunne kjørt deg ned. Jeg kunne blitt
7: bra.
6: Jeg kunne blitt bra på hvis ikke du hadde brukt refleks.
7: Greit, kan jeg bare få lov til å si en eneste ting?
6: Nei, nå skal du bruke refleks neste gang. Lov meg det.
7: Ja, ja. Da det vel bare en ting å gjøre, da. Ta turen til refleksfabrikken. Bli med.
3: Ja, ah, det var en intro.
1: Det var en intro.
3: Ja, nå byr de på seg selv.
1: Nå byr de på seg selv. Noe voldsomt også, for det var en ordentlig sånn batalje, munnhuggeri mellom de der. Og da ser vi at sånn videre fremover nå, så alltid programlederen et sted. Går til november 2005, Torunn Myhre, her bader hun i et hav av ull.
8: Det dette som starten. Deilig renvasket ull, klar til bruk. Her på Hillesvåg ullvarefabrikk så har de laget garn til oss i over 100 år. Men da nytter det med så liten redskap.
1: Det nytter ikke med så liten redskap, altså. Vi går til september 2010, og Anne Nesheim er programleder for Norge Rundt. Hun stopper rett og slett kjenningen midt i hun for å minne folk at de må sende inn bilder.
9: Her i denne ramma så viser vi et seerbilde hver uke. Så send oss ditt blinkskudd. Kanskje blir det ditt bilde neste fredag.
4: Vi ser da. Hørsel, vern. Hei, men fil da. Feil. Vernebriller. I dag skal det handle om kunst i Norge Rundt.
1: Ja, det var en litt bra overgang der, for hun sitter og fikler med litt hodetelefoner. Jeg vil si Anne Nesheim, som egentlig bare Anne Nesheim. Det.
3: Ja, så har de jo gjort om kjenningsmelodien, og
1: ja, det har de også.
3: Spritet opp den.
1: Mm-hmm. Ja. Siste klipp vi tar med nå fra april 2015, og Vibeke Wold Hågensen, som kommer opp fra et basseng, iført våtdrakt og dykkemaske.
10: Det var ikke så mye liv på bunnen her, men nå sitter vi på teknikken. Velkommen til Norge Rundt.
11: I dag så skal vi ha med Lisa, Susanne og Torger ut og dykke for
10: norske kysten. Den åpen for alle, ikke det, Torgeir?
7: Jo, det han. Og det vi gjør, det vi tar med oss noen fridekkerutstyr, og noen luftutstyr, og så skal vi kose oss og se hva vi kan finne.
1: Ja, så starten på Norge Rundt har liksom blitt gradvis viltere. Programlederne har beveget seg ut av studio, de byr mer på seg selv.
3: Det gjør det.
1: Ja. Noen vil kanskje si at det har blitt mer tøys og fjoll enn det var på 70-tallet. Det vil mange si om alt.
3: NRK generelt.
1: Ja, sikkert.
3: NRK er jo, Norge Rundt er vel et speilbilde på samfunnet for øvrig.
1: Godt sagt. Ja. Snart konkurranse, og vi gratulerer med 50-årsdagen til Norge Rundt.

0: litt hype etter låta til Sigrid. Et litt skråblikk på dagens gallup. Men spørsmålet, ser du på Norge rundt, så det nesten 50% som altså velger ja. Det hyggelig. 32% av og til, mens bare 20% sier nei. Da det konkurranse. I går hørte vi lyden av en svær brusflaske som virkelig brusa over. Det var riktig svar.
1: I dag det jo fredag, så da ser vi tilbake igjen på nyhetene siste uka. Her kommer det en liten utdrag av en reportasje, og da spørsmålet, hvilken nyhetssak var dette?
2: Nei, det jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre. Vi nå 16-17% under det som normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så dette krise, rett og slett.
3: Så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
1: Hvis du vet hva dette her handler om, eller vil tippe, så gjør du det sammen med navnet ditt og adressen din i en melding i appen NRK Radio.
0: Teater Innlandet skal på tur i hele fylket med verdens verste teater. NRKs teaterkritiker blir med oss etter nyhetene, for hun var nemlig på premieren i Kulturhuset i går.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte i kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen i en melding til folk i området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld i USA og andre land kan også dytte opp renta i norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøgskole.
5: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det en mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
4: I Kyiv er et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk i Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro i Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke er det blitt 2 tap for det norske landslaget i fotball for menn. Sent i går kveld gikk de av banen i Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist i 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
6: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
4: Allerede søndag spilles den 4. landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte i NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
7: Her nyhetene fra Innlandet. Barnelege Christian Holm ved barneavdelingen i sykehuset Innlandet bekymret over økende tablettbruk blant barn og ungdom. Tall fra Ungdata-undersøkelsen viser at hvert 4. barn mellom 10 og 12 år tar Paracet eller Ibux hver uke. I fjor måtte mange unge i Innlandet legges inn på sykehus på grunn av overdose med smertestillende, sier Holm.
8: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvor Paracet den største grunnen. Og tilsvarende på Elverum det 40 som har vært innlagt i 2025. Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo i verste fall føre til en leversvikt og svikt i indre organer.
7: Prosjektet med bygging av solcellekraftverk I Sevald skog I Gjøvik et skritt nærmere realisering. I en melding til Oslo Børs skriver styret I selskapet Energeia at de har besluttet å investere I prosjektet, men at ikke alle typer avtaler på plass ennå. Prosjektet, som skal ligge på Vardalsåsen, kan bli Norges største solcellepark dersom det blir en realitet. Frykten for at svenske danseband må betale opp til 25 000 kroner for å ta med sine instrument over grensa til Norge nå avlåst. Nettavisen E24 melder at ordningen med en forenklet grensepassering, som ble undertegnet I Kongsvinger for 40 år siden, videreføres mens tolletaten jobber med en ny løsning. Og godt nytt for noen, men kanskje ikke for absolutt alle. Sommerferien I 2028 blir ekstra lang for skoleelevene I innlandet, hele 9 uker. Årsaken at kalenderåret 2028 består av 53 uker. Kompetanse- og tannhelsesjef Åsa Gjestvang I innlandet fylkeskommune sier til avisa Glåmdalen at kalenderen gir denne effekten. Vi har et prinsipp om at skoleåret skal starte og slutte på hele uker. Samtidig det lovfestet at skoleåret skal ha minst 190 dager, sier hun til avisa. Nyhetene fra innlandet fikk du av Ola Bjørlo Strande.
9: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Helgen måste ta slut, synger Veronica Maggio, men för de flesta oss så är den ju så vitt I gang på en fredag morgon.
1: Det den. Til teatret, teater Innlandet. De skal jo på tur I hele fylket nå med verdens verste teater. Det det forestillingen heter, altså. Det ikke noe jeg sier.
0: Nei, skrevet av Marius Horn Molaug, som blant annet redaktør av Donald Duck og Co. Selveste Donald Blad, altså. Nå han altså laget teater, og sånn høres det ut.
2: Hør, hør, kjære medelever. I morgen skjer den teaterhistoriske verdensbegivenheten.
3: Vær velkommen til den utrolige rysten og sjelsettende
4: Det heter sjelsettende.
3: Hold kjeft, Kent. Sjelsettende historien om rektors triumf. I morgen klokken 11, be sharp I gymsalen.
4: Jeg blir så forbanna. Det de rektors små gullebabyer. De helt hjernevaska, jo.
0: Det bare som saksopplysning, veldig mange som tror at det heter sjelsettende.
1: Mm, ja.
0: Nok av det.
1: Men det vil du på nå. Det verdens verste teater?
0: Ja, det noe med det. Karen Frøsland Nystøl, god morgen.
5: God morgen.
0: Du NRKs teaterkritiker. Du var på premieren I Kulturhus på Hamar I går, og hvor ille var det?
5: Verdens verste teater? Nei, det var egentlig ikke så verst. Altså, jeg tenker at når du reklamerer med at du skal lage verdens verste teater, så skal det kanskje ganske lide til for at det blir litt bra. Og dette her var en fartsfylt og ganske underholdende forestilling for barn mellom 7 og 10-11 år. Kanskje litt fartsfylt for noen voksne, litt mye promp og underbuksehumor og roping og sånn for noen kanskje, men jeg tenker at I et sånt univers med en sånn fortelling så må man tåle såpass. Og hvis man lytter til den kloke latteren som kom fra barna under premieren, så hørtes det I hvert fall for meg ut som at her har Teater Innlandet truffet med et eller annet.
1: Ja, for dette her jo basert på humorbøker som kjent for mange barn fra før. Altså et kjent univers for dem, men hva handler dette her egentlig om?
5: Ja, altså den bokserien om verdens verste ferie, verdens verste fotballag, verdens verste bursdag og så videre har jo vært en kjempesuksess for Marius Horn Molaug, og det særlig gutte fra 7-11 år kanskje som har kastet seg over disse bøkene og virkelig elsker de. Og de består av ganske sånn lavpanna humor som treffer målgrupper rett I fleisen. Og de handler da om et vennepar, Ruben og Kent heter de. Og det er litt sånn knoll og trått på en måte. Og de går da på skolen som de ikke liker. De liker ikke å gå på skolen, og de har en grusom rektor. Og nå handler det altså om denne rektoren som har tenkt å vinne prisen for årets rektor. Det på 1 million blanke kroner. Og for å få til dette så har rektor tenkt at da skal han få elevene til å spille et flott teaterstykke om han selv. Så det det, og det synes ikke Kent og Ruben en særlig god idé. Og så oppstår det forviklinger som de to da må løse på sin helt spesielle måte.
0: Det er åpenbart ellevilt, Karl, men det morsomt?
5: Altså, ja, det morsomt, for forestillingen har utrolig mange absurde og små, vittige detaljer og situasjoner, og Marius Horn Molaug, som har skrevet dette her, som også redaktør for Donald, han så god på sånn Donald-humor, sånn lydhumor og spjoing og spjoink og ordspill, ikke minst. Og så regissør Per Peres Øyan, liksom bare dyrker denne her elleville humoren, og barna ler av all den situasjonskomikken. Altså det litt som en tegneserieepisode som på en måte spilt ut som teater. Masse artig lydeffekter, og det treffer målgruppa veldig godt. Samtidig som det ganske gøy, og mye rop og mye litt sånn YouTube-aktige, shorts-aktige,

0: seg inn igjen på det. Og så synes jeg dessverre heller ikke at scenografien fungerer så veldig godt. Og så skulle jo kanskje Edda som teaterkritiker ikke minst ønske at det handler litt mer om teater. Fordi at teateret blir bare rammen. Det blir det virkemidlet som gjør at de kan hevne seg på rektoren med en fantastisk sokketeaterforestilling. Men mellom der så mister de liksom grepet om at det egentlig handler om teater. Og så handler det om veldig mye annet som er morsomt, liksom. Mindfulness hos helsesøster, og så videre. Så akkurat her, i måten de forteller på, og i måten de bruker teatret på, så har de litt å gå på. Selv om jeg vil si at forestillingen er veldig tro mot bokuniverset, og ikke minst disse to karakterene, Kent og Ruben, Tom Styve og Joachim Joachimsen, de er lett å kjenne igjen fra dette bokuniverset.
1: Men det er verdt å få med seg, synes du?
0: Ja, det vil jeg si at det jeg tror det mange barn som vil elske denne forestillingen her, bare fordi den så gøy, og fordi den så lett å kjenne igjen, og fordi den handler om skole på en måte som veldig, veldig lett å le av for barn. Og de får jo faktisk inn noen stikk mot dagens skole, og ikke bare noen, ganske mange mot slutten. Og det treffer jo sikkert både barn og voksne godt, men det altså gjort på barna sine premisser.
2: Ja, apropos, egentlig ikke mal apropos barn, noen har kanskje fått med seg noen lyder inne hos deg, Karen, det altså ikke et barn, men en veldig påskrudd innekatt.
0: Veldig påskrudd innekatt som på høstferie på Skeikampen og synes at den vidunderlige verden på utsida er noe å mjøre for.
2: Tusen takk for at du var med oss i morgen i Innlandet, NRKs teaterkritiker Karen Frøsland Nystøyl altså. Denne forestillingen skal på turné til 18 ulike spillesteder i Innlandet denne høsten med turnéstart 10. oktober på Elverum.
3: Men gutter!
4: Hei hei!
3: Tidlig på han? Ja, det bra. Carpe diem som de sier.
4: Ja, eller nå sier de faktisk bare carpe.

0: Du er bedre enn meg, better than me, synger vår venn fra Kristiansand, Tom Hugo, på 50-årsdagen til distriktenes magasin Norge Rundt, som så dagens lys 2. oktober 1976.
1: Ser du på Norge Rundt, spør vi i appen I dag, og det sier 51% ja til, ja. 33 av og til, 16% gjør ikke det. Astrid synes Norge Rundt et flott program, ser ofte på det. Øyvind synes det imponerende at Norge Rundt har nådd 50 år. Har vi oversikt over hvor mange innslag vi har hatt fra Hedmark, Oppland og innlandet?

0: Det har vi.
1: Det har jeg. Jeg har telt.
0: Du har det.
1: Hvis vi da deler, altså 1077, hvis det innlandet da. Og da det 572 I Oppland, inkludert Lunder og Jevnaker, som jo da har hatt reportasjer mens de var I Oppland. Hedmark 505.
0: Akkurat.
1: Det tallenes tall.
0: Mm. Ja. Det jo, det gjorde de i 2016. Tok et dypdykk I tematikk. På hva det handlet om. Og mye treskjæring, mye dyr, mye folk som samler på rare ting.
1: I motor.
0: Mye motor også.
1: Mm.
0: Mm. Ta et lite klipp fra 1998. Vi I Nordre Land. En hund passasjer på matfars motorsykkel, utstyrt med sin helt egen spesialtilpassede motorsykkelhjelm og kjøredress.
2: Skjønte den fort at det var inntert I motorsykkel, da satt det på sal, det satt av. Tenkte jeg kanskje å prøve å sy dressaten og prøve å ta med på noen turer. Laget det, bøyde og dress. Og... Så det var veldig kutt. Så når vi finner kjøreklær min, så det litt proppet da. Skal jeg være med da, flyger vegen ut og hopper opp på sykkel.
3: Ja, Steffi, kom og.
0: Så legger rett og slett matfar og hunden Steffi på, ut på en lengre motorsykkeltur.
1: Mm.
0: Det tenker jeg en typisk Norge rundt reportasje.
1: Ja. Mye dyr.
0: Mye dyr og mye håndverk.
1: Mm. Ja.
0: Folk som lager ting. Nyeste klippet vi har fra 2015. Vår egen Arne Trolland, som har vært på Raufoss og intervjuet en munnharpemaker.
4: Munnharper små og ser enkle ut, men å lage en god harpe et ordentlig pirkearbeid. Drøyt 35 timer bruker han på en munnharpe, men det ikke dermed sikkert at han fornøyd.
5: Hvorfor ble ikke den god?
6: Nei, og død. Har ikke lange toner, og... Nei, og rett og slett ikke brukbar.
4: Etter støyping blir det timesvis med feeling på messingharpa som glittrer som gull.
6: Morsomt da, metall å jobbe med. Han kan jo drømme mens han holder på.
5: Gullharpe, det hadde gjort seg.
6: Ja.
0: Munnharpemaker der altså. Kan vi ta med et klipp fra noe rundt 1982, altså hvor pølsemaker og komponist Hjalmar Moen fra Vågå får lov å skinne litt.
7: Og I det lokale musikkarkivet har vi funnet fram en vals. Høyfjellstoner komponert av en av de drivende kreftene I musikklivet I Vågå, Hjalmar Moen.
8: Til daglig Hjalmar Moen travet opptaken som pølsemaker. Likevel har han komponert nesten 400 melodier.
9: Vi har tid til å lage en del melodier iblant.
8: Når får du ideene?
9: Ja, det kan være forskjellig. Det kan være midt I arbeidstiden av det mange ganger, men da det vanskelig å få komme av sted og få notert det ned.
0: Praktfullt Norge Rundt innslag med pølsemaker og komponist Hjalmar Moen fra Vågå.
1: Ja, det mange fine sånne kombinasjoner der. Arne Matglad har sett på Norge Rundt I alle år. Synes det et fint program som belyser distriktene godt. Synes det veldig viktig at det ikke bare byen det handler om I Norge, men også landsbygda. En annen Arne her ser innimellom på Norge Rundt, eller distriktens magasin, som det jo het I starten. Og det har jo... Det jo en ting, så det har jo også blitt parodiert. Da. Han ser jo gjerne på KLMs versjon, på fjærsynet, torget rundt, distriktets magasin.
0: Ja. Har du vel litt på kornet der? Ja, men også det jo noe fint med den kjenningsmelodien.
1: Ja, det det.
0: Vignetten.
1: Først skal jeg bare si at det kommer frimerke også I dag.
0: Ja!
1: Norge Rundt frimerke, som Harry skal ha. Han samler på dette her. Det den katta som henger I den greiene på starten, under kjenningsmelodien, den skal på frimerke. Så har vi jo denne plata da, fra 1973, Synthesizer Experience, som den het. Der fant NRK sin Norge Rundt redaksjon Norsk Dans nummer 2 av Edvard Grieg.
0: Norge Rundt og også isbilen.
1: Ja, den har tatt.
0: Ja, den har det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Voldtektssaken ved et kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet er hard etter at kvinna gikk til sivilt søksmål og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Katie Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de sju mennene som var pekt ut. Statsgjeld i USA og andre land er blitt så høy at den også kan dytte opp renta i norske banker. Fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Det får følger for alle som har langsiktige lån, også norske bedrifter, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.
1: Jo lenger løpetid lån har, så blir rentene bestemt i et globalt marked for kapital. Når renten i USA stiger, så vil det smitte inn i rentene for lange lån i alle land.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, 11 naboer er evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. To tap på tre kamper er fasit for det norske landslaget i fotball for menn den siste drøye uka. Dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark, og er bare foran Wales på målforskjell i sin gruppe i Nasjonsligaen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier spillerne må videre fra tapet mot valiserne og se fram til søndag kveld.
2: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at det skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nummer 1 eller 2 plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Mens dette var NRK Nyheter med Jon Brandes.
3: Mens dette er morgen i innlandet med Audun Kristiansen, Bjørnar Pedersen og Ola Bjørlo Strande. I fjor, Ola, så ble nesten 100 barn lagt inn ved sykehusene i innlandet på grunn av overdose av ulike smertestillende medikamenter som Paracet og Ibux.
4: Ja, dette her er nesten da dobbelt så mange som året før. Og sykepleier Liv Kari Skreden Enge ved sykehuset i innlandet, hun er bekymret over økende tablettoverdoser blant barn og unge.
5: Det er 500 milligram du får både på apoteket og bensinstasjoner, så det er veldig lett tilgjengelig. Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende i sekken sin i tilfelle de skulle trenge det i løpet av skoledagen.
4: Niklas Aas Skovdal fra Gausdal er innstilt som førstekandidat for innlandet SV i forkant av fylkestingsvalget neste høst. Skovdal har tidligere vært kommunestyrerepresentant i Øyer og har vært en del av ledelsen i innlandet SV siden 2021. På de neste plassene har nominasjonskomiteen foreslått Sigrun Kristoffersen fra Sør-Odal og Ole Midtun fra Hamar. Frykten for at svenske danseband må betale opp til 25 000 kroner for å ta med seg sine instrument over grensa til Norge når de skal holde konserter, ja, den er midlertidig avblåst. Nettavisa E24 melder at ordningen med en forenklet grensepassering, som ble undertegnet i Kongsvinger for 40 år siden, videreføres, men tolletaten jobber med en ny løsning. Avisa Dagens Næringsliv ble mer enn litt overrasket da de nylig sjekket fjorårets regnskap til sykehuset innlandet som var meldt inn til Brønnøysundregistrene. Tallene viste nemlig at sykehuset innlandet oppga inntekter på 12 000 milliarder kroner, noe som tilsvarer Norges statsbudsjett ganger 5. Kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug i sykehuset innlandet sier til avisa at de ikke var klar over glippen, men at feilen nå er rettet opp, og forklaringen på feilen, ja, det var ikke pølsefingret akkurat, men at regnskapet regnskapet, det ble registrert i millioner kroner, men det korrekte skulle ha vært i tusen kroner. Det
3: skal ikke være mulig.
6: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Grunn Kvåle, som slår slag for papirbok i låta. Hun synger at hun ligger i parken med boka si. Der regner jeg med. Da ser jeg for meg en bok med ja, enten stive permer eller en paperback.
1: Ja, det ikke noe sånn, hva heter det for noe? Sånn,
0: Kindle?
1: Sånn, nei, nettbrett.
0: Nettbrett,
1: ja. Surfbrett. Mm. Det ikke det, det ikke det der.
0: Nei.
1: Svaret på konkurransen i dag. Det var jo en, et tilbakeblikk i dag på en nyhetssak fra før i uka, sånn som vi gjør på fredager. Vi lurte på hvilken nyhet dette gjaldt.
2: Nei, det er jo et månelandskap. Jeg reagerer som mange andre. Vi er nå 16-17% under det som er normalen på denne tidspunktet. Og hvis det nå blir en tørr høst og en tidlig kald vinter, så er dette krise, rett og slett.
3: Så betyr det her at det nok ser an til å bli høye priser i tida fremover.
1: Det gjaldt jo at det lav vannstand. Vi hørte jo fra Dokkfløyvatnet
0: ja.
1: Her. Og ordføreren i Nordre Land, Ola Tore Dokken, som var bekymret for hvordan dette skal gå, hvis det ble mindre, eller ikke så mye nedbør gjennom vinteren. Og hva det hadde å si for strømproduksjon. Så det var det gjaldt, og det jo folk inne på her. Så vi har mange svar, og har trekt ut Solfrid Marie Sylte fra Skoppum, som på hytta. Jeg har ferie, tenker jeg. Og så dette her med sammen kom på hytta. Vannstanden ekstremt lav i innlandsvann som skal brukes til strøm, sier hun. Så det riktig. For handenett i postkassa si etterhvert.
0: Morsomt med Skoppum. Det var jo der politibetjent Nora Wang tilbrakte de to første dagene av sommerferien sin.
1: Ja, det var mandagskonkurransen.
0: Ja, ja, jeg gjør det. Det var som et frampeik for Nora. Jeg jo tilbake igjen på mandag. Vi snart klare med platehylla. Kommer rett på andre siden av... Er det en helt ny sang fra Levi Berger? Ganske ny. Forholdsvis.
1: Ny-ish.
0: Ja, ok.
1: For de som ikke liker ordet ish.
0: Et sted på Toten. Kommer sommeren.

0: Han komponerer forsøkvis Levi Bergerud på en spesialdesignet terning. Vi skal spille side A. Standard. Ja. Det. Du skal lete litt blant en stor pappask med vinylsingler.
1: Jeg skal egentlig bare kjøre fingeren min langs platene.
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Du sier stopp etter hvert.
0: Jeg skal si etter hvert stopp. Stopp.
1: Det ble der nede.
0: Det ble der nede, det.
1: Oi. Dette kan bli kjempetøft, ja. Tror jeg.
0: Ja.
1: Og kjempegøy.
0: Ok. Er vi i Norge?
1: Vi er i Norge.
0: Vi er i Norge.
1: Altså lokalt, faktisk.
0: Ja.
1: Dette her et litt sånn signalgrønt omslag,
0: mm-hmm.
1: med en gul ulv på, med grønne øyer.
0: Ok.
1: Og bandene... Ja, det sangen som heter Fenris, eller det bandet? Det spennende.
0: Ja, det metal?
1: Se her. Nei, ja, det skal vi få vite etter hvert. Mm. Dette nok bandet heter Fenris.
0: Fenris, ja.
1: Og side 1 heter The Boys in the Band, skrevet av Lars Bakke.
0: Og du er den?
1: Ja.
0: Fra Lomsk?
1: Ja. Lars Bakke sang, gitar Jan Storkjøren, gitar Lars Inge Nyøygar. Synt Arne Mo, bass Semming Austin, trommer Jon Øyjore. Dette nok tidlig Lars Bakke, 1986.
0: 1986, eller? Det spennende.
1: Det aner jeg ikke hva er.
0: Nei, Lars Bakke på engelsk, altså.
1: Ja, det også. Så nå skal vi gjøre.
0: Nå er vi litt spente her, faktisk. På bandet Fenris.
2: Skru på spilleren her.
0: Der den. Kjør.
1: Kan det være country da? Det hører vi ganske straks.
0: Kommer det vind?
1: Kommer det vind, oi. Det rock?
0: Det høres litt rock ut, kanskje.
1: Nå. Har alle platene til Pink Floyd i hylla? Mm. Får du med?

0: Der tonet Fenris ut altså, fra 1986?
1: 1986, ja. Innspilt på Norsk Lydskole I Oslo. Mm-hmm. Skrevet av Lars Bakke, Fenris, The Boys in the Band. Dette nok kjempeobskurt, kjempesjeldent opplegg faktisk.
0: Ja, for jeg har klart å bringe på det ene at Fenris også har laget sanger på norsk.
1: Riktig,
0: ja. Ja. Men det det jeg har klart å bringe på det ene.
1: Tidlig Lars Bakke I Lomsk. Det var gøy.
0: Det var en liten skatt der altså.
1: En synsstart der altså.
0: Det får han si. Nyhetsanker Ola på plass I studio, litt om hva som preger lokalnyhetene denne fredagen.
2: Ja, vi starter med økende tablettbruk blant barn og ungdom som bekymrer både leger og sykepleiere. I fjor ble nesten 100 unge lagt inn ved sykehusene I innlandet på grunn av overdose av ulike smertestillende medikamenter, og det nesten dobbelt så mange som året før. Og prosjektet med bygging av det som kan bli landets aller største solcellekraftverk, plassert på Vardalsåsen I Gjøvik, det et skritt nærmere realisering. Selv om ikke alle avtaler eller penger på plass enda, så oppgir da styret I selskapet Energeia at de har tatt en beslutning om å investere I det prosjektet. Og så tar vi med at det gikk litt vel fort. Unna da sykehuset innlandet rapporterte inn fjorårets regnskap til Brønnøysundregistrene. De meldte nemlig om inntekter som tilsvarte 5 statsbudsjett. Det viste seg at de hadde oppført det I millioner kroner, mens de skulle ha bokført det som 1000 kroner. Så litt for mange nuller der altså.
0: Knis. Her Peder Elias, Row Your Boat.

0: Fuggene, fuggene, fuggene, fuggene over Kattegatt. Peder Dias her. Vi har hatt et visst søkelys på programposten Norge Rundt, distriktenes magasin, som faktisk fyller 50 år, ikke bare omtrent på denne tida, men I dag.
1: Og vi har spurt I appen, ser du på Norge Rundt? Rundt halvparten gjør det, og 32% gjør det av og til. Ingvar har vært har sett fast på han I mange av disse 50 årene. Ser fortsatt frem til fredagssendingen, sier han på melding her. Tove ser på Norge Rundt hver fredag, synes det et fint program. Og Lena synes det var så koselig gjensyn med Norge Rundt her om dagen, fordi det ble en liten gjennomgang I anledning 50-årsjubileet, og da var det stas å se at et klipp fra 1995 av søstre hennes og venninna, som sang diffuse engelsktekster I The Girls.
0: Så gøy.
1: Så kjekke minner, og så glad for at Norge Rundt lager fine reportasjer av vanlige folk I distriktet.
0: Jeg tror det en referanse til den nyeste utgaven av Lisenskontrolløren. Den har jeg merket med, og den har jeg tenkt å se.
1: Ja, riktig. Det bra.
0: Ni-timen
1: altså et program som har vært ganske lenge, enda lenger enn Norge Rundt.
0: Ja, det kom jo tett I herdene på reiseradioen, sånn fra midt på 60-tallet omtrent. Ja.
1: Der kommer, eller dit kommer, får jeg si, Susanne Sundfør, Jaha. Musiker, ny platte.
0: Mm-hmm. Jessica, eller bare Jess Glynn, tar oss frem til nyhetene klokka 09:00. Ha en fykende fin fredag.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interesserte I kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann I PST.
1: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert I det.
0: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke I hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vik Årseth.
2: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene at det en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Til Telemark nå får I Porsgrunn åtvarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer evakuerte. Flere gassflasker har eksplodert I natt, sier innsatsleder Henning Rogn I brannvesenet.
3: Sånn det ligger an nå, så det sikring av området det snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det et uvisst antall gassflasker. Det forskjellige typer gassflasker, og det heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Aksjonister fra Natur og Ungdom har I morgentimene I dag lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining I Vevring I Sunnfjord. De demonstrerer mot klima- og miljødepartementet sitt mellombelse løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser I Førdefjorden. For tre måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige løyva som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, og senere har regjeringen gitt dem et nytt. Hvordan kan de som ikke kan snakke si ifra når de har smerter? Svaret kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet I Oslo mener nemlig at en pulsmåler knytt til en app har vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer-Bull.
4: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom I veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: Omlag 5000 her I landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, det mener forskerne. Utviklingshemmer Tobias fra Førde blant deg, sier mor Sirianne Bakke.
5: I stedet for at han kanskje skal slite I en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system. For det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
0: Og det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen. Nå det lov å håpe på noe kirkemusikk på en fredag.
6: Ja, altså vi hadde tenkt å ha Susanne Sundfør som gjest I dag, Hanna. Men la oss se hva vi kan få til.

0: Mathiesen.
1: Ja, hva det som har gjort at Susanne Sundfør har tilbrakt tida si I Bragernes kirke med kun en organist som selskap?
2: Ja, det en engelsk eremitt som levde på 1300-tallet som har sørget før, og det har endt opp I et nytt album som kommer I dag.
1: Vi har altså så mange spørsmål, og husk aldri en fredag uten låtkamp.
2: Etter hvert så kan du stemme på din favoritt I appen NRK Radio. I dag temaet høst.

0: Imagine Dragons her i 9-timen, et tordenskrall av en poplåt. Du sitter med armene i kors, Jean-Henrik, men det gjør også, ser jeg. Det jo ikke for at vi litt avmålt og tilbakelent, det rett og slett for at vi tøffe karer som klart til fight.
1: Det helt riktig, og vi velger også fortsatt og stadig vekk å gå i t-skjorte begge to, selv om høsten har kommet over oss. Jeg ser at, hvordan gikk det med den fønvinden i går i Bodø forresten?
0: Fikk dere noe? Var god og varm.
1: Ja, så deilig.
0: Rundt 18 grader var det, og det tar vi med oss en oktoberdag. Men klart, den beskrivelsen av å sette med armene i kors, jeg kjenner jo at det jo litt, for at det litt kaldt å gå med t-skjorte i dag, men det også en måte å gjøre seg klar til låtkampen litt senere i dag.
1: Men det handler jo om å beskytte, ville beskytte seg selv, tror jeg, liksom liksom den tolkningen som psykologer gjør når du, og kroppsspråkeksperter sier, så da er du litt engstelig. Ja. Da er vi litt nervøse, og ikke, gruer oss litt, kanskje, jeg vet ikke.
0: Nå er litt forknytt på en fredag. Vi skal åpne opp etter hvert. I går var det vel ganske så mange av oss, jeg sier oss, fordi jeg selv gjorde det, satt og så på Norge sin kamp mot Wales. Det gikk jo så der.
1: Ja, jeg skjønte det.
0: Men du valgte å gjøre noe helt annet.
1: Jeg vet ikke hva som skjedde med meg i går. Men jeg var alene hjemme, fordi hele familien er jo av gårde på høstferie. Jeg hadde behov for å feire litt, fordi vi bor nede i en litt sånn guffen kjeller, mens vi pusser opp etasjen over. Og så har vi hatt et stort, litt sånn ekkelt, gammelt boblebad inne på det lille badet vi bruker. Vi fikk tatt ut det i går. Det kom to nydelige karer, unge, freshe, flotte gutter. Rørleggere, som var så vennlige og fine. Jeg elsker unge, vennlige folk, og de gjorde en god jobb. Og så fikk vi satt inn et dusjkabinett, og det var deilig, så jeg åpnet et par pils, faktisk.
0: Jeg tror du skulle si at vi først satt et nytt dusjkabinett, og jeg feirer det sammen med to unge, nydelige gutter. For du elsker det.
1: Ja, men jeg gjør det. Men i hvert fall, så glemte jeg den kampen, og det som skjedde var at jeg satt og drakk et par øl, mens jeg var i reelsene mine, nede i kaninhølet mitt. Og jeg hadde klart å få algoritmene til å bli veldig bra, så jeg så bare på babyer som fikk høreapparat for første gang og hørte stemmen til mora si. Jeg fikk soldater som kom hjem fra krigen. Jeg så, du vet, det er sånn greie hvor folk som åpenbart sliter med dårlig råd, skal handle matvarer, og så kommer det noen og sniker seg inn, og så betaler de for de som, og de blir jo så glad og begynner å grine de. Så jeg satt og gråt, og drakk øl og gråt alene hjemme i går. Jeg vet jo ikke helt hva det betyr, men
0: det betyr jo at det finnes alternativ til å se en landskamp. Jeg liker også at du på ingen måte ble påvirket at vi hadde Oscar Westerlin som gjest i 90-menn i går, og tenkte, ok, hva kan vi bruke en av Norges mest kjente påvirkere til? Ja. Nå driver han og leser bøker og kommer seg bort fra algoritmen, men du valgte å trosse den påvirkningskraften du var utsatt for bare på 2 meters avstand.
1: Jeg gjorde det, men det var så deilig, å sitte og gråte. Jeg fikk sånn ut masse gråt. Det var så deilig. Jeg satt og hulka og tørka tårer og koste meg glugg. Det var en renselse, vil jeg si.
0: Ja, nydelig, nydelig. Og apropos renselse og nydelig, så skal vi jo etter hvert nå få Susanne Sundfør inn her. Hun har begått et alldeles nydelig, sakralt album. Litt annerledes må det få lov til å være å si at det er, men det gjør bare at vi holder alle tommelene våre rett opp. Det heier vi på. Du har så lyst å sende Susanne Sundfør inn til egen musikk. Det gjør vi jo gjerne at de skal komme tassende over teppegolvet i studio til sitt eget soundtrack.
1: Ja, og jeg fikk velge, for jeg var veldig tidlig ute i går ved å spørre, hei, kan jeg få lov til å spille Walls fra hennes aller første album? Jeg synes dette er en så nydelig låt. Den er gammel og god, så nå skal du få Walls, både du, Knut, og selvfølgelig du som hører på 9-timen denne fredagen.

Nå skal vi til Bragernes kirke, innviet i 1871, tegnet av Ernst Nordgren i nygotisk stil. I Bragernes kirke er det et orgel, det er 38 stemmer der, det er bygd i romantisk stil av den danske orgelbyggeren Karsten Lund. Orgelet høres sånn her.

0: med det, velkommen til 9-timen, Susanne Sundfør.
1: Tusen takk.
0: For en start på fredagen.
1: Det er ikke jeg som spiller, altså.
0: Det er ikke du som spiller, det er Kit Down som gjør det. Han er en viktig del av ditt nye album som er ute i dag. Men det allikevel, Susanne, hører et sånt mektig orgelbrus. Hva gjør det med deg?
1: Jeg elsker orgel, ja. Og en av hovedinspirasjonskildene var Hymns Fairs med Keith Jarrett, som et helt album bare med kirkeorgel. Og jeg leste et eller annet sted at, jeg tror det var i en anmeldelse, at det var krevende med så mye orgel, så tenkte jeg, hæ? Eller at det er noe som er krevende for mange å høre på? Det skjønte jeg ikke i hele tatt. Jeg synes det er et så vakkert instrument. Jeg alltid syntes orgel var så fint. Og så er det jo så allsidig, det, så, det kan bli veldig soft, og så kan det bli veldig hardt og stort. Det rommer så mye da.
2: Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde egentlig, men jeg følger en dame i mine reels, som heter Anna Lapwood, som er organist.
1: Ja.
2: Og det er helt utrolig gøy å se, for hun filmer seg selv da, og så er det 100 000, har jeg lyst til å si, spaker man skal dra i.
1: Det er
2: 8 000 pedaler man skal holde rede på og trykke på, og så er det gjerne 4 etasjer med tangenter. Mm. Det er jo et formidabelt instrument, som det virker for meg umulig å håndtere det.
1: Mm. Og så er det jo så mye historie også. Alle har jo hørt orgel på skolegudstjenestene i barndommen. Det er liksom, det er en del av den norske sjela da.
0: Mm. Men er det der ditt møte med kirkeorgelet kommer fra? Så du sa at du har aldri reagert på at noen kan tenke at er det her slitsomt å forholde seg til denne lyden?
1: Nei, altså, skolegudstjenestene var jo veldig, veldig kjedelige. Men det jeg likte var jo salmene, når vi skulle synge, og den orgelmusikken.
0: Ja.
2: Det er noe salmaktig, har jeg lyst til å si. Det er min opplevelse av albumet ditt, Revelations of Divine Love. Kan ikke du si, for det er en utrolig interessant historie, synes vi, hvordan du kom over, altså hvordan plata ble til, altså med tanke på tekstuniverset, og hvor du fant det hen?
1: Ja, jeg fant det i en bok som jeg kom tilfeldig over, for jeg likte veldig godt coveret. Den heter Femina. Jeg husker aldri hva forfatteren heter. Jeg er veldig dårlig på å huske detaljer. Men den heter i hvert fall Femina. Skrevet av en engelsk kunsthistoriker, tror jeg. Og hun tar for seg forskjellige

0: syntes det var utrolig merkelig at noe sånt har blitt skrevet i middelalderen.
1: Ja, for hva var det som var rart med det?
0: Nei, altså mine assosiasjoner til kristendommen i middelalderen er jo liksom død og fordervelse og helvete og så videre, men her er det jo bare it's all love, God is love, all one love, altså veldig, egentlig sånn her all you need is love Beatles opplegg, og veldig, egentlig veldig sånn new age-aktig. Så jeg synes det var veldig interessant at den skrevet for så lenge siden.
1: For det var det en nonne, eller i hvert fall en eremitt, en mystiker, ja. som denne kvinnen valgte da å mure seg selv inne ja. I et bittelite rom i en kirke, ja. Og der forble hun. Ja. Og så hun var vel syk, tror jeg, før dette her, og fikk en slags åpenbaring der hun, som du sier, Susanne, valgte å snu på det, og heller finne det positive og fine i den der bekmørke middelalderen med ja. Kristne lover og regler som er helt uhørte.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kontroversiell da, men hun har jo vært kontroversiell etterpå også, så det har jo blitt spekulert i om hun kanskje har blitt gjemt litt bort da, og så gjenoppdaget. Men hun levde jo i en tid med, er det bondeopprøret det heter, i England, og svartedauden, det var jo mye ganske crazy som skjedde, som jo kanskje kan minne litt om våre tider. Ja. Så derfor så synes jeg også at den resonerer også i dag, den teksten.
2: Ja. Jeg er veldig nysgjerrig, Susanne, på dette coveret, så du sa at det var det som, for du gjør det man ikke skal gjøre, you judge the book by the cover. Hva var det som var på coveret denne boka da, som etter hvert ledde deg inn i dette universet med Julian of Norwich?
0: Jeg tror det er et bilde av Hildegard von Bingen.
2: Se med ingenting.
0: Nei, altså, hun var vel også en mystiker. Jeg vet faktisk veldig lite om henne, det er andre som vet mye mer om henne. Men hun var også kunstner. Så det er jo kanskje det som ser ut som et kvinnelig underliv. Som med masse symbolikk og sånne ting, og jeg har alltid syntes at sånne ting er veldig interessant da, alt som har med liksom fruktbarhet og religion og sånne ting, og det kommer fra morfaren min som studerte de tingene, og liksom litt min oppvekst da, der vi snakket mye om fruktbarhetskulten som vanlig samtale enn ved middagsbordet, som jeg ser igjen i jødedommen og så senere kristendommen. Ja. Dette her med livets religion da. Og det er jo også litt det som jeg har prøvd å formidle med det platecoveret også, som er jo bildet av en kvinne som føder.
1: Ja.
0: Ganske i ekstase.
1: Heftig bilde, og det er en video som jeg også har sett som også er ufattelig sterk. Det må jeg si, men skal vi høre litt fra ditt album som er ute i dag, It,
0: I-It-M.
1: Vanskelig ja, å stakke den.
2: Det er ikke he, she, it, stakke, is, I am, you are.
1: I det hele tatt, Knut, så den har vi slitt med. Et par ord om den før vi setter den på, Susanne.
0: Ja, hva skal jeg si om den? Det er jo et slags En ledestjerne da, kan du si, som jeg tror alle vi trenger, var noe enn du vil kalle det Gud, eller kilden, eller universet, ja.
2: Kan jeg bare før vi setter i gang?
1: Ja. Unnskyld, Knut.
2: Ja. Stopp bilen og bare nyt.
1: Okay, da må vi sette om en gang til. Og jeg trodde du skulle si noe mer der, skjønner du.
2: Ja, det er etter å sette inn i rett modus.
1: Ja, jeg er helt enig. Ok, nå kommer den.

0: Det er jo så vakkert, og det var jo lyttere her, Susanne, som gråt allerede da du kom inn og vi spilte Walls, og derfor denne oppfordringen her om å bare på en måte la det her synke inn og ikke begå så veldig mye annen aktivitet mens man da har hørt denne sangen her fra Susanne Sundfør, og Kit Down som spiller da på dette orgel i Bragernes kirke. Og det som overrasker meg litt, Susanne, når jeg har hørt albumet, jeg hadde forventet meg litt mer sånn knirkelyder og sus og på en måte i anførselstegn litt sånn støy fra kirkerommet og kanskje og spesielt fra orgelpedaler og så videre, men det er teknisk fritt for det.
1: Ja, det er jo kanskje litt sånn charm her og der med orgelet, men det er jo Jørgen Tren som har spilt det inn og mixet og mastret albumet, så han kan jo sine saker.
0: Ja.
2: Bare lurer på, altså du er jo etter hvert en meget erfaren artist, har vært overalt og spilt for tusenvis av mennesker i årevis og gitt ut feirede album. Det der å befinne seg i en kirke, altså en ganske stor, Bragernes er ganske stor, og den er flott, og å synge, kjenne på stemninga, altså ekko eller hva det nå heter, altså hvordan opplevde du det, Susanne?
1: Nei, altså, Bragernes kirke er jo en veldig fin kirke og veldig god akustikk. Og vi gjorde jo en konsert der på forhånd. Vi gjorde to konserter, en i Tønsberg Domkirke, altså en i Bragernes kirke. Sånn at det var et rom vi kjente til fra før, og så et orgel som Kit kjente fra før. Så da ble det naturlig at vi valgte å spille inn platen der.
2: Ja.
1: Men det er noe eget med oss å spille i en kirke.
2: Ja.
1: Det er jo...
2: Er det ærefrykt eller noe sånne type ting? Ja,
1: det er jo arkitektur som er lagt for at man skal komme i en viss stemning. Så det hjelper jo veldig på når man står der.
2: Ja.
0: Men musikken, er den komponert på orgelet, eller har man laget det i en andre plass, og så kommer man inn i kirkerommet og får liksom høre det i full skala, eller hvordan?
1: Ja. Nei, det er jo begge deler. Altså, Kit har jo skrevet halve albumet, så, og jeg tror nok at han har jobbet på orgel da. Han bor i Berlin, og så vet jeg at han har tilgang til en kirke der, der han kan øve på orgel, og sikkert sitte og komponere også.
0: Mm.
1: Men for min del, jeg har ikke noe orgel hjemme i stua, så...
0: Ikke engang et litet.
1: Ikke kirkeorgel. Nei,
2: liten synthesizer. Men det å sette musikk til tekstene da, av Julian of Norwich, denne kvinnen som jo er, har etter hvert fått en høy posisjon og velfortjent, og måten hun på en måte snudde det vonde, altså fant All You Need Is Love, som du fortalte om i sted, Susanne. Gir det også en ærefrykt? Altså,
1: absolutt.
2: Ikke sant?
1: Ja. Mm.
0: Ja.
1: Altså, jeg føler ikke at det er noe, at jeg kan uttale meg om Julian of Norwich. Det er ikke akkurat en akademiker på området. Eller på noe område, for så vidt. Men så for meg så handler det mer om å tilnærme meg teksten mer intuitivt. Sånn at jeg leste gjennom teksten, og så prøvde jeg å finne sitater som både liksom spoke to me, som resonerte, men også som jeg tenkte at dette her kan funke bra til musikk. Så det var egentlig en veldig sånn intuitiv måte å jobbe på.
0: Mm. Men du har jo også sagt i et annet intervju, om det var med NRK, at den platen her har vært en del av en sånn sorgprosess, da det er venninne Gry Hammer, forfatter og blogger, og som sagt venninne av det, men så er det likevel en sånn positivisme i denne tekst, eller i de her tekstene, og det sa du litt om i sted. Hvordan har du klart å på en måte plassert det inn i noe som skulle egentlig være så sorgtungt?
1: Ja, det var jo veldig Gry også da. Hun var jo en veldig positiv sjel, samtidig som hun hadde denne sykdommen da. Og på en måte så tenkte jeg, altså sønnen hennes døde jo i sommer også, han ble bare 18 år, og han var født med en alvorlig hjertefeil, så han fikk noen komplikasjoner under en operasjon i juni, så det har vært en veldig heftig opplevelse å si farvel til de begge to i samme kirke. Så det var veldig tungt og vanskelig. Men jeg tror Gry var egentlig i mye lys mot slutten, og på en måte møtte den sykdommen med mot og aksept, og det var veldig, veldig, veldig trist og veldig vakkert å se samtidig. Så ja.
2: Men sorg kan jo også være vakkert i seg selv, og dette høres ut som et verk som andre i samme situasjon som du har vært i, og selvfølgelig Gry Hammer sine nærmeste, og nå med sønnen, kan ha glede av.
1: Ja, jeg håper det. Og hun ble jo katolikk, jeg lurer på om et år før hun gikk bort, så det kristne budskapet var jo også veldig viktig for henne mot slutten.
0: Du, jeg ser i innboksen vår, altså folk som hører på Nitimen og blir preget av det vi både snakker om, og ikke minst musikken din, folk, adjektivet som går igjen er nydelig, og denne konserten skal det på, for du skal ut på en liten turné rundt 8.-10. oktober, altså litt over en uke.
1: Ja.
0: Hvordan er det en musikk som da er fra dette albumet som skal spilles på kirkeorgel, for du skal til en ulike domkirke, altså Bergen, Kristiansand, Nidarosdomen.
1: Ja, og så Stavanger konserthus og Oslo konserthus. Så det er en relativt kort turné, og da skal vi spille hovedsakelig Revelations-albumet med litt innslag.
0: Det er utsolgt, så
2: det er vanskelig å få billetter der, altså. Da må du stå på gata og sånn, søke på Finn. Vi skal snu litt på det nå, Susanne. Vi skal spille en låt som jeg vet at du liker veldig godt, og som hele verden liker veldig godt. Hør på den her. Hæ? Er ikke den fin, eller? Totally Clit, som jeg har. Ja, jeg visste jo det.

0: Jeg fikk lyst til å lage den videoen, Susanne, der det sånn react to...
1: Det, men, altså, ja, det er en folk, egen sjanger.
0: Det er en egen sjanger der folk reagerer til musikk. Altså, de reaksjonene denne låta fremkaller hos deg er jo helt fantastisk.
1: Ja, nei, det er tårer og... Altså, for en patos. Og det er ekte.
2: Ja, det er ekte.
1: Og det er det viktigste, alltid.
2: Det er ikke noe ironi. Nei, det er bare å gønne på, ja, og det var koselig å se at du begynte å gråte, ganske umiddelbart. Ja. Det var deilig å se. Ja. Og så har jo vi fått spesialbehandling her, som svært få er for rundt Knut. Vi har fått Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, med Susanne Sundfør på anstemmen gjennom store deler av låta. Gud, for så heldig vi er.
0: Men hva er det med denne låta, tror du, hvis vi skal prøve bare analysere det, som gjør at den er så fantastisk?
1: Altså, for det første så synes jeg den er en veldig bra produksjon. Altså, jeg liker låten og trommene. Og jeg liker, her er det jo litt orgel. Jeg tror nok ikke det er et kirkeorgel, eller hva vet jeg. Nei, jeg synes det er veldig bra produsert og mikset. Det låter veldig bra. Og så, hun er jo en helt eksepsjonell sanger. Det kommer rett fra hjertet. Og så er det de store følelsene. Altså, alt bare stemmer. De har virkelig, altså det er genistrekk, og så ikke minst da, så er det en fantastisk låt. Og det har jeg alltid vært opptatt av som musiker, at man skal se vekk fra, for det er liksom, man kaller det for guilty pleasure og sånn. Det for meg blir sånn, jeg skjønner ikke hvorfor man sier det, men hvorfor skal man være guilty og like Bonnie Tyler? Jeg tror spesielt som kunstner så er det veldig viktig å se forbi de tingene der, og så bare virkelig oppleve kunsten gjennom seg selv, og ikke hva andre synes og sånt, da får man jo så mye mer rike opplevelser da.
2: Ja, og guilty pleasures, det er vi ferdig med for lenge siden. Vi skroter det begrepet en gang for alle. Bare når vi hører på den musikken, for jeg også vet med deg, Susanne Sundfør, er at du kan bli litt lei av deg selv, og derfor har vi alle disse forskjellige retningene, hvis vi kan kalle det det.
1: Ja, det stemmer.
2: At du gjør veldig mye forskjellige ting, og hvor lang tid tar det for å bli lei av deg selv? Altså, nå har du jo et helt nytt konsept nå, som jo er alldeles vakkert. Jeg håper ikke du blir lei av det med det første. Det er egentlig kanskje det som er budskapet mitt her. Jeg vet ikke hva jeg egentlig snakker om nå.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg gjør det. Men jeg vil si at jeg tror i 20-årene så ble jeg tatt av elektronikavinden. Men sånn utenom det så har jeg jo egentlig alltid vært en sånn 60-70s girl. Jeg har alltid likt Laurel Canyon, jeg likte den rocken. Jeg kommer alltid tilbake til pappas platesamling.
2: Ja.
1: Det gjør jeg altså. Og det er liksom Allman Brothers Band, til og med Lynyrd Skynyrd, elsker jeg. Joni Mitchell, Carly Simon, jeg hørte på henne nå på vei bort her. Det er liksom, det er det alltid.
2: Ja, fordi det er derfor jeg tror det er derfor jeg liker Walls så innmari godt, fordi den startet vi jo med i dag, da du kom inn her, og den gir meg de assosiasjonene til den tiden der. Jeg vet ikke om du er enig med meg.
1: Jo, men den skrev jeg jo veldig inspirert av Carole King og Carly Simon. Og
2: Så du har basen din i behold? Selv om du gjør alle disse rære tingene, så har du liksom det i bånd.
1: Ja, for det er jo egentlig tre album. Da. Altså, ja. The Brothel, Silicon Veil og Ten Love Songs var jo veldig sånn elektroniske. Ja. Men resten er jo kanskje litt mer sånn preget av det akustiske, og litt mer sånn nostalgi, kanskje.
0: Vi har vært innom utrolig mange tema, og da du kom hit, før du kom inn i studio, Susanne, så hadde du liksom sagt med glimt i øyet, ja, vi skal vel snakke om døden i dag, og det har vi på mange måter gjort. Og så tenkte jeg sånn her at det er jo en sånn sak som har gått denne uka her, som kanskje er sånn nesten en naturlig ta opp med gjest, uansett hvem det er. Hodama i USA som skulle henrettes, men som overlevde disse.
1: Det var jeg som foreslo det.
0: Du foreslo det som tema, og det er nydelig på en fredag, litt sånn nytt på nytt-aktig take
1: på det her. La meg bare få si det at det er vestlig lendingen i meg. Jeg har begynt å si det mer fordi nytimen er ofte veldig koselig, og så skal man snakke lett om ting. Ikke noe galt med det, men da synes jeg det er veldig lei å si, men hva om vi snakker om blir død, for eksempel hun stakkars dame som overlevde
2: Ja, faen, men det, vi fikk jo en diskusjon ut av det, Susanne, da du kastet inn som mulig tema, som nå har jo blitt et tema, og takknemlig for det. Hva skjer med hun dama? Altså nå, jeg vet ikke hvordan helsetilstanden hennes er nå, men jeg husker jeg leste et slags dilemma som tenker i USA, hevet, hadde jeg nær sagt, inn i diskursen. Hvis du først har fått dødsstraff, du får straffen din, det har hun jo fått, men hun overlevde, burde hun ikke da, har hun ikke fått straffen sin? Burde hun ikke nå få lov til å vandre videre ut i verden som et fritt menneske, tenker jeg. Er ikke det en artig tanke?
1: Altså, jeg tenker bare at det må jo være noe av det ondeste som menneskeheten har funnet på, er dødsstraff.
2: Ja, ja.
1: Og jeg hørte på en fyr som sa det at det verste med dødsstraff, eller grunnen til at han ikke kunne være for det, var jo at man kan ta feil. Ja. Og bare det at man kan ta feil, gjør at det kan ikke være et alternativ.
2: Nei.
1: Så, men jeg får en helt absurd nyhet.
2: Ja, den har
1: jeg aldri hørt noe lignende.
2: Jeg har bare lyst til å si det også, og med en gang vi begynner å drepe folk, altså gjennom dødstraff, så er vi jo ikke noe bedre.
1: Ikke sant?
2: Enn de som da faktisk har begått denne grusomme handlingen til å begynne med, så er vi like gode, og vi vil jo være bedre enn de.
1: Ja.
0: Takk, Susanne Sund, for at du er med og vrir 9 timer.
1: And on that note.
2: Yes.
0: En litt mer ikke-koselig retning, det kan vi alle trenge en gang i blant. Takk for nydelig musikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk
0: komme. På turneren din album Revelations of Divine Love er altså ute nå. God helg til deg, Susanne Sund.
1: Tusen takk og like så.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathiesen på NRK P3.

0: London Beats, I've been thinking about you.
1: Vi har en hel haug med fine meldinger i forbindelse med at Susanne Sundfør var gjest i dag. Ja. Vi inviterer henne gjerne tilbake igjen, som flere lyttere er oppfordret til. Og så gikk hun ut i ekstase etter å ha fått lov til å ha vært med og hørt Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Rune var sikkert i ekstase både hørt låta, men ikke minst fordi låta tok han tilbake til 1992. Da fikk Rockerune, som man kaller seg, kyss på kinnet av Bonnie Tyler på Oslo City, under CD-signering der.
0: Fantastisk. Ja, det innbiller meg at du, Knut, med din, du er jo opptatt av musikk, og kanskje spesielt Kiss, du må da ha vært, har du noe autografer av Kiss-gutta?
1: Ikke som jeg har fått der og da, fordi jeg måtte faktisk avbryte mitt signeringsønske på nettopp Oslo City i 1992. Kiss var der for å lansere og promotere albumet Revenge. Da dro jeg inn i køen der, og det var altså sånn et trøkk at jeg ble skviset ut. Jeg vet ikke, det her klarer ikke jeg. Det var vel 22 år,
0: ja, noe sånt.
1: Og måtte klatre over en disk på Narvesen-kiosken der, og velte marsipanbrød og lohengrins utover hele disken, fordi jeg klarte rett og slett ikke trøkket, men hang litt rundt der, tok noen skikkelig dårlige bilder med et engangskamera, og har de bildene den dag i dag. Det var veldig mange andre Kiss-fans, som sagt, som var der, og det finnes jo masse historie ute om akkurat det. Jeg ser på en sånn gammel post om det, at det var en som var der, også med engangskamera, og han hadde på seg sånn Henry Choice t-skjorte.
0: Å ja, det gikk vi med da.
1: Ja, ja, og det trodde Gene Simmons om at det var et band.
0: Å ja! Henry Choice.
1: Oh, ja. Henry Choice.
0: Det er jo helt nydelig. Så du fikk noia, rett og slett, orket ikke stå det, det var litt leit.
1: Ja, i 1992, samme året som Rockerune fikk kyss på kinnet der.
0: Jeg har hørt din historie, jeg kan heve den med min nå. Og Knut, jeg husker, det var på 80-tallet en gang, så var altså Jannicke på fakkelsenteret.
1: Jannicke
0: Jarlum var på fakkelsenteret på Jessheim, i musikkforretningen der, og det var så mye folk at vi visste ikke hvor vi skulle gjøre oss. Litt sånn som deg, men jeg sto i det heldigvis, og fikk da en vimpel signert av Jannicke. Det var altså helt i rått, husker jeg.
1: Kan noen av de som hører på 9-timen topp den historien i dag? Da må du inn i appen NRK Radio og skryte uhemmet av møte med kjendiser.

0: Synnevo der. Knut, kan det tenkes at du i på Oslo City i 1992 klatret over rockerune? Kanskje du trakket på han eller dyttet han bort I det du fikk panikk? Fordi han var jo også der!
1: Helt fantastisk. Ja. Ikke bare fikk han et kyss av Bonnie Tyler samme år, men møtte han også Kiss I 92. Ikke bare på Oslo City, men også på hotellet etterpå. Autograf og bildeskriv rockerune. Det var Hotel Continental, tror jeg. Mulighet nummer to bydde seg.
0: Det flere kjendismøter her. Turi møtte til på 70-tallet Festus fra Kruttrøyk I Skien, faktisk. Han fikk stor klem. Det var Festus I
1: Skien. Jeg løper Asker da. Ja. Jeg møtte Erling Braut Haaland.
0: Oi, I natt!
1: Først skrev jeg til selvfølgelig hvor god han som han må gjøre, så sa jeg til han at han burde droppe søksmålet mot Norwegian, og at han som stor idrettsøver og forbilde heller burde ta det med et smil. Han skulle tenke på det sånn. Så bra, Asker, at du tør!
0: Ja, det nydelig. Og dette snakket vi om I går. Herregud, bra. Ja, det var nydelig levert.

0: Det var Fadnes der med Shallow Waters.
1: Skulle du alt var timet tilrettelagt, for nå er klokka 10. Det betyr nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Som starter på Stortinget. For dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget I dag grunnet sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrivet historie når kong Håkon I dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrivet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
2: Og stortingsåpningen klokka 13, og du kan følge den I NRKs kanaler. Til Telemark nå, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem I Porsgrunn etter storbrannen I et lagerområde. Kommunen har åtvaret om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I lagerområdet vest for sentrum. En mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel I ett år for mishandling I nære relasjoner. Ifølge dommen var han I flere år voldelig, truende og krenkende mot sonen sin. Mannen kjente ikke straffskuld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringer til barnet og en rekke vitneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffer må mannen også betale 120 000 kroner I erstatning til sonen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Arbeiderpartiregjeringen sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som var fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svinget og øket kraftig. Så sport, de norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales I går kveld. Norge tapte 1-2 I nasjonsligakampen som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
4: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
2: Det var nyhetene, det noen I ni-timen som påskrudde og fremme I skoene.
0: Det alltid. Jeg merker at du også har vært I dag, Knut.
1: Og ja, ja, men ja. Litt da for jordet kan jeg også være på en fredag. Det var lov.
5: Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson.

0: Kent Dom Andra. Nå blir det mye Kiss i monitor, men jeg ble jo Facebook-venn med bassisten i Kent, Martin Skjøld. De var i Bodø for mange herrens år siden. Da var han DJ på en rockepub senere på kvelden og spilte masse Kiss-låter. Så jeg tenkte, så kult at vi deler samme musikkinteresse. Så da jeg kom hjem fra den kvelden, så gikk jeg inn på Facebook og skrev takk for et bra DJ-opplegg. Kiss loves you, og så videre. Og så... Anna ikke han ikke med, men vi fremdeles Facebook-venner, for det tar seg ikke ut, så plutselig er det slett venner der.
1: Nei, det går jo ikke an å gjøre. Og, men, yes, men Hans, fikk du noe svar han, eller bare ble dere venner?
0: Nei, jeg vet ikke om vi har meldet inn nå i ettertid, men jeg vet at han er veldig opptatt av fotograferingens kunst nå for tida, og apropos da denne Kiss-referansen blir det siste gang, for Kenneth var også på Oslo City i 1992. Vi hørte jo om en som hadde på seg Henry Choice t-skjorte, og Gene Simmons trodde det var et band. Her er da Kenneth i 1992 kledd i pumpel og pilt t-skjorte, og Gene Simmons kommenterte den med å dulte bort i Paul Stanley og si, hey Paul, look at those funny guys. For pumpel og pilt, ja, det var funny guys.
1: Torun har en sterk melding her, må jeg si. For nesten nøyaktig 10 år siden var jeg på kollegatur i Bodø, der det blant annet var en busstur, husker ikke hvor, men det som har brent seg fast er at fyren som etter hvert gikk av bussen, nemlig var ingen ringere enn Knut Folkestad, en stor opplevelse. Husker du den episoden, Knut? Husker du den gangen du...
0: Jeg har tatt en del buss i Bodø, gått både inn og ut, men lite visste jeg at jeg var på samme buss som selveste 9-timen-lytter Torun. Skulle jeg visst det. Skulle jeg fått autografen din, Torun?
1: Ja, det var det du burde ha gjort.
0: Flere har, som deg, fått autografen til Jannike, altså Gry Jannike Jarlum, skrevet med sprittusj på armen, dette var på 80-tallet. I voksen alder møtte hun igjen, denne gangen som instruktør på spinningtrening.
1: Ja, det er nettopp.
0: Og da lurer du på, hvem er spinninginstruktøren? Er det Jannike, eller er det du som har skrevet melding, som har møtt hun på spinning? Trening.
1: Jeg så for meg, Jannike, umiddelbart en siste melding her. Hei, jeg er blodfan av AHA, og vært det siden 1985. I 2008 hadde AHA-konsert i Royal Albert Hall, hvor jeg og min mor var og hørte ham. Først hadde det vært bandmedlem med soloptreden, før de spilte fra sitt kommende album, Foot of the Mountain. Dagen etter konserten gikk jeg og min mor langs Londons mange parker, møtte Morten Harket, han kom ruslende, fikk tatt bilder og en haug av autografer på CD.
0: Ikke det
1: nydelig? Men jeg er så glad her for at du, Ingvild, drar fram albumet Foot of the Mountain, som jeg mener er et av de aller beste albumene de ga ut. Det er min favoritt etter Scoundrel Days. Er det et undervurdert album av AHA der?
0: Det kastet du ut som en liten brandfakkel. Jeg synes det var så veldig typisk AHA, var at de hadde solo-opptreden hver for seg. Først og så en Foot of the Mountain-gjennomgang, der de spilte det. Det sier litt om dynamikken i AHA.
1: De er tre sære karer, altså, for en gjeng der. Men du, jeg ble så glad for, igjen, jeg sier det, Foot of the Mountain, et av de mest undervurderte albumene AHA har gitt ut. Det er fantastisk. Der valgte de en ny, litt sånn elektropop, deilig retning, og old school, vil jeg si. Så jeg har bestemt meg for at jeg vil spille en låt derfra. Knut, jeg har valgt meg Real Meaning. Dette er AHA, Magne Furholmen og Paul Vogt og Savoy, selvfølgelig, som har skrevet låta. Den er helt nydelig.

0: Ja, når du har plukket frem den aha-låten fra Foot of the Mountain-albumet, Sean, så var min første tanke etter hvert som låta utfolder seg. Ja. Nå skjønner jeg hva Chris Martin mener når han sier at han har hørt mye på aha, ja. For det kan du faktisk også høre ja. I mye av Coldplay den dag I dag.
1: Ja, det en god observasjon, men dette jo aha I litt sånn old school-varianten med synter og alt mulig, og nei, gud, det synes den helt fantastisk.
0: Vi startet dagen I dag med at du sa med hyllest og glede I din røst at du hadde fått besøk av to unge rørleggere full av ungdommelig entusiasme og pågangsmot, rødde ut et gammelt boblebad, fikk installert et nytt dusjkabinett, og den samtalen kunne gått I ulike retninger. Vi var innom et par av dem, der det å være så glad I unge gutter var I retning vi tok. Men da var vi inne på rett og slett den yrkesstoltheten og gleden du da observerte hos de her to rørleggerne.
1: Jeg så glad for at du tar opp dette her igjen, for jeg har litt mer å si der, eller jeg vet ikke helt, men jeg bare, jeg har noe, av en eller annen grunn så har jeg nå flere unge gutter, og når jeg sier unge gutter så mener jeg sånn 25-26-åringer som I livet mitt. Jeg har en innmari fin fysioterapeut, som jeg går til for å få orden på mitt meniskutfordring, som jo du også sliter med, Knut, men nå jeg under behandling, og han også en sånn ung, blid, litt sånn flott, høy fyr, som så søt, og så blid, og så positiv, og litt sånn søkende også, som gjør, og sammen med de der gutta I går som var rørleggere, unge gutter, men litt sånn søkende på en fin måte, som gjør at jeg føler meg gammel, men på en bra måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja. Og det heier vi selvfølgelig på, men kan det være at de her I en fase der samfunnet enda ikke har brutt dem ned? For jeg frykter at vi som medmennesker også med på å tenke, ja, men ok, det fint at du hyggelig og søkende og gjør jobben din, men etter hvert så vil du skjønne, ja, men jeg kan dessverre ikke være like hyggelig og I møtekommende mot alle, det har jeg ikke tid til, fordi jeg må også stemple inn sånn og sånn, og det skal loggføres, og så videre, så jeg må dessverre være litt mer overfladisk neste gang vi møtes. Når jeg blir 32 og har vært I jobben I 7 år.
1: Ja, da de ferdige som hyggelig. Ja, kanskje du har rett til det, at de har ikke blitt regnet på av mørke skyer. Samfunnet har ikke klart å slipe de ned som det grove sandpapiret det kan oppleves som. Jeg tipper du har nok noe rett I det, men det får meg til å igjen bare sette enda mer pris på det, og jeg synes at vi andre også, som blitt gubbete, vi kjerringer og så videre, at vi må litt sånn begeistring I hverdagen, altså kilder til begeistring, det der med som vampyrer, synes jeg vi skal suge til oss denne nydelige, duggfriske...
0: Ja, men det ikke nettopp denne vampyr-opplevelsen du beskriver som suger kraften ut av det?
1: Ja.
0: Det og dermed blir de slitt ned av samfunnet, og de blir sandkorn i tannhjulet de også. Men var det du som sa det I forbindelse med et av dine møter med unge fremadstormende gutter, at det du skal gjøre hvis du skal bli operert av noen, så skal du bli det, ikke av en gammel overlege som har brillene langt ned på nesetippen, men av en ung som har vokst opp med dataspill og så videre.
1: Helt riktig, jeg hadde noen magetøbbel, og det synes jeg var veldig skummelt, for det kunne I verste fall ende opp med utlagt tarm. Men det skjer bare, det skjer nesten aldri, men det kan skje. Og da sa legen min at en lege I 40-årene, sånn 40-50-ish, perfekt, fordi de har vendt seg til det å bruke joystick som en Playstation eller en Xbox, fordi det sånn man nå bruker, ikke sant, med datamaskin, hva heter det, robotoperasjoner, så det som triks, ja. Så 25 jo litt ung, kanskje, jeg vet ikke om det jeg vet ikke, om de, da, for nå det vel mest spill på telefonen, kanskje.
0: Ja, men det sånn det kommer det til å bli I fremtiden også, at de bare går inn I tarmen din ved hjelp av en telefon.

0: Ja, brukte du den anledningen, Sean, til å lage en liten musikkquiz?
1: Ja, det gjorde jeg. Hva heter bandet til... todelt quiz. Ja. Der, hva heter det nye bandet til Åge Aleksandersen? Og hvilket annet band enn Violet Road er det som danner dette nye bandet til Åge Aleksandersen? Kan du svare med
0: det? Ja, ja, det kan jeg, fordi ja. Vi hadde jo Åge Aleksandersen som ja. Søndagsgjest. Han snakket ja. Varmt om Violet Road, og han snakket også varmt om The Impossible Green.
1: Bra svart.
0: Som er det andre bandet som utgjør Åge Aleksandersen sitt nye band, som heter...
1: Åge og Svarttrosten.
0: Svarttrosten.
1: Ja, ja, ja. Men Åge og Svarttrosten heter det. Jeg tror du må ha med Åge og Svarttrosten.
0: Ok.
1: Tror jeg, det mener jeg ganske bestemt. Ja.
0: Her for de som er med i musikkquizen, gå inn i quizreglene og se hva som skal godkjennes eller ikke. Vi har jo mange fine lyttere som bidrar til programmet, og på sett og vis også drar oss fremover. Trine her henger seg på din observasjon, Sean, av unge, entusiastiske arbeidsfolk, og det skal vi hei på. Og hun ja. Har da en snekker, som er på en måte hennes. Ja. Han, eller hun kanskje, nok en mann da, cirka 70 år er han, har fortsatt beholdt den samme positive og gledesspredende innstillingen til jobben han gjør.
1: Oh, ja, ja, for det er jo ikke, jeg mener ikke å skille på noe her, jeg lager et skille på at det kun er unge, flotte gutter på 26 som er de hyggelige å møte, overhovedet ikke. Men interessant innspill her fra Tore, synes jeg, som tyder på at det var en bra ting at jeg sa det, for han skriver, takk for at du får oss til å komme lettere ut av skapet, sånn. Disse herlige herremennene tidlig i 20-årene er viktige, altså, ja, og så, ja, så nevner han også at jeg ikke hadde opp plakater av Samantha Fox på rommet mitt i ungdommen, og jeg snakket om det her om dagen, men det hadde jeg altså ikke, det var Kylie Minogue jeg gikk for. Men det er åpenbart et behov der ute for at vi menn i en viss alder kan da se positivt og snakke opp disse ungdommene på 26, gjerne gutter, flotte å se på.
0: Lytter Rune tok deg fullstendig på ordet 100% og svart. Åge og Svarttrosten ja, fra Rune Andreasen, postboks 33. Ja, du får en hilsen i alle fall ja. Fra oss, Rune. Takk for at du hadde riktig svar der. Og apropos den kontakten vi har med dere som hører på 9-timen, jeg sto jo

0: fram her selv som en person på jakt etter en ny type klesplagg som jeg trodde ikke fantes. Ja. Nemlig en One Piece regn...
1: Ja, kjeledress.
0: Kjeledress, bare regn, at den laget av regn... Tett materiale.
1: Men det jo det alle barna går i, da, når, i hvert fall når de i barnehagen.
0: Nettopp, men finnes det for voksne? Og ja, det gjorde det, og jeg fikk noen gode innspill, til og med en link der jeg klikket inn og bestilte denne varen.
2: Har du gjort det?
0: Og vært og hentet den, klikk og hente aktig opplevelse, veldig enkelt og greit har det blitt. Og har også prøvd den på.
2: Hvordan sitter den?
0: Den er litt vid, ja. Men den var litt... Det var noe John Travolta over det.
2: What? Det vi, hvordan?
0: Nei, jeg vet ikke, men altså, det å ha sånn hel... Det føltes som jeg var på 70-tallet et sted.
2: Wow!
0: Kanskje derfor den John Travolta-referansen kom til meg. Men jeg gleder meg som et barn da, ja. Til å teste den ut i... Jeg håper det blir forferdelig regnvær i løpet av noen få dager, så jeg kan få sykkel til jobb i denne one-pisen. Og denne, den har sånn 20 000 i sånn vannsøyle, så den skal være 100% vanntett.
1: Er det sånn gummistoff, eller er den noe sånn annet?
0: Nei, en blanding av gummi og noe annet.
1: Jeg gleder meg til å få rapport fra hvordan du opplevde det.
0: Og bildet.
1: Og selvsagt bildet.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

0: Ja, bra låt fra Mai her, Try to Forget You, som er vel en slags contradiction in terms, en selvmotsigelse. Hvis du prøver å glemme noen, så vil jeg tenke at bare den oppgaven å gjøre det, vil minne på vedkommende.
1: Med veldig godt innspill der, Knut, så kanskje Mai skal tenke seg om neste gang hun lager en låt. Er det det du, var det i budskapet ditt?
0: Nei, det var vel bare et slags tafatt forsøk på å intellektualisere popmusikk.
1: Ja, men det liker vi. Vi liker det, å tenke litt rundt det vi faktisk hører, og ja.
0: Ja, på sikt vil det kanskje gjøre oss til bedre mennesker.
1: Ja, jeg tror også det. Jeg er helt sikker. En annen ting som ofte gjør oss til litt dårlige mennesker er jo låtkamp, Knut, for da kan vi jo bli litt ferdig med hverandre. Vi kan gå inn i konkurransemodus. Viking har jeg lyst til å si at vi kan gå inn i.
0: Men samtidig en fantastisk måte å la lytterne få lov til å stemme på sin favorittkandidat. Det er fredag, det er låtkamp. I dag er temaet høstlåter.
1: Ja. Ja, jo, høstlåter i bred forstand kanskje, altså det er jo åpen for tolkning som det alltid er når vi har låtkamp, men ja, høst er liksom overbyggende tema her. Du som hører på kan jo gå inn i appen NRK Radio allerede nå og stemme på det du ser at er din favoritt, så skal vi jo spille låter og sånn etter hvert.
0: Ja, og kanskje akkurat når favoritt eller kandidaten blir spilt, at du skjønner, ok, jeg trodde jeg likte og ville høre den, men du går for noe annet. Så snikk titt i appen NRK Radio mens du hører Zimmermann og Riper i lakken, og så er det straks klart for låtkamp.

0: Zimmermann.
1: Wow!
2: Hva skjer nå? Skjønne feedback, det liker jeg å oppleve.
0: Det er jo helt merkelig.
1: Men Sjåen begynner med en gang.
0: Der er du, hallo Tarjei. Men hva skjedde nå? Veldig rar lyd her nå, eller?
3: Det er kjemperar lyd.
0: Er det ikke det?
3: Vi er en boks.
0: Ja, vi er plutselig i en boks, jeg vet ikke hva som skjedde.
1: Jeg sender fra verdensrommet.
0: Ja.
2: Eller Bergen, som det også kalles. Ja, ja, ja.
0: Er det noe... Nå kommer Olav inn her, vår eminente tekniker.
2: Jeg elsker når det er dramatisk.
0: Jeg vet det, det er en
1: dramatisk start. Nå høres det bare ut.
3: Det er jeg.
0: Det er Marte Stokstad. Kom igjen, da.
1: Stopp, stopp.
3: Der, vet du. Det var meg, jeg hadde feil headset.
1: Jeg skjønner deg så godt, nå jobber du allerede nå jobber med å syke oss ut med dårlig lyd, har med seg halvdårlig låt, men skal ta oss på syken altså.
3: Jeg har med en kjempegod låt,
0: ja. Ja, det er bra.
3: Vi kommer til å vinne.
0: Tarjei Strøm, Marte Stokstad har kommet inn i studio, det er fordi dere skal ha nitimen i helgen, men før vi kommer så langt så skal vi jo battle. Vi skal ha låtkamp, som jo er en tradisjon på fredager, veldig spennende. Og Tarjei, vi har plukket ut deg som åpner i dag.
1: Ok, ja. No pressure.
0: No pressure.
1: Altså høst er tema, det kan gå alle veier. Vi bor jo i en tradisjonell høstby, for spesielt interesserte her i Bergen altså. Kunne valgt mye fra egen Bergens katalog, men jeg har gått for den feelingen vi alle har når det blir høst. Da vil vi vekk, vi vil bort, vi vil ha det litt bedre. Man vil kanskje i mitt tilfelle, og kanskje flere lytteres tilfelle, til et spesifikt sted. Vi vil gjøre dette.
4: Go

0: Her er du god.
1: Ja, det er kjent det.
2: Får ikke lyst til å føre til Meksiko når du kan
3: være nordover
1: og høre på dette her. Veldig inn i høsten.
3: Ja, det var sterkt, sterkt innspill der, Marte, det må jeg si. Jeg skal gi folk en opplevelse av at nå kan vi puste litt ut, fordi vi har jo da tross alt måtte sove hele september, som har vært en tung og vanskelig måned. Nå, folkens, nå kan vi puste ut, og så kan vi våkne. Riktig nok til en litt sånn vanskelig og lei og trist låt, men lall.

0: Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, men har jeg tatt feil klipp eller noe? Han skulle jo synge her egentlig.
2: Ja, ja, men det var i hvert fall
0: stem på denne låten.
3: Ja, syng selv da.
4: Det villeste jeg har hørt, Green Day spiller alt de har, og så kommer det fra nord. Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, det er, men det var det som var låta min. Jeg vet det, og det er den beste låta her i dag, selv om innsalget ble litt rart nå. Du må ha klippet ut feil sted, men det er greit. Vi går videre, Knut, så ser vi hva du har å stille opp med i dag.
0: Og som vi var inne på, høstlåter kan tolkes på i den videste forstand, eller helt konkret, her er det norske bandet Høst, og låta heter For sent å angre.

0: det.
1: Oh, hør på dette tomme breaket der, tar jeg strøm.
2: Du spiller på alle strenger her nå. Ja.
1: Altså, helt konkret, høst med for sent å angre. Ja,
3: det nydelig. Ok, du smør på inn i appen med deg. Finn frem til avstemningsknappen på, altså, 9-timen selvfølgelig. Ditt må jo først.
4: Men hva med høst på høst?
3: Høst på høst. Hva med å våkne opp etter hele september, fremdeles. Folkens?
2: Kom igjen. Bare reise til Mexico.
3: Nei, September. When,
4: nei, September.
2: When September ends.
3: Det blir jo i sur.
4: Det blir spennende.

0: Tyler med Water her i 9-timen. Marte Stokstad, Tarje Strøm, Sean Henrik Mathieson, Knut Folkestad er midt inne i låtkampen. Det er dere som hører på 9-timen nå, som ved hjelp av appen NRK Radio skal avgjøre det hele. Hva er det du, Tarje, som startet med din kandidat? Da har du muligheten til å friske opp minnet og sanke noen stemmer på tampen.
1: Ja da, det er jo høsten som er tema. Da er det klart at vi alle sammen pakker alt det vi har i sekken og reiser med Lynni til Mexico. Go!

0: på rett kjøl.
1: Komme seg på rett kjøl.
2: Ja, den meksikanske trompeten også som fargelegger så fint her i bakgrunnen. Ja.
1: Marte, du har høst på høst på høst på høst.
3: Jeg har tatt den ultimate høstartisten Leonard Cohen sin låt Everybody Knows. Plassert den da, eller jeg har ikke plassert den, men Kari Bremnes har gjort en versjon av det, som den ultimate høstartisten her i Norge. Og sammen så blir det høst på høst, høy krage og dype rødvinsglass. Og alle vet jo det.
4: Alle vet jo det.
2: Det er sånn det er.
3: Det er
1: en sannhet. Det er et faktum.
3: For en oversetting av teksten også.
4: Men nå gleder jeg meg til innsalg til Sean, for du har også valgt en låt med eller uten vokal. Det var litt uklart i innsalget.
1: Jeg vet ikke hva jeg holdt på med.
3: Du vil ikke vinne, tror
1: jeg. Nei, jeg skal jobbe litt med innsalget mitt, det er helt sikkert. Det er i hvert fall Green det jeg har valgt. When, Wake Me Up, When September, When...
3: Hva skjer da?
4: When September,
1: ja. Det er det nyeste prosjektet jeg skal begynne å ta tak i. Men nå er det oktober da, og da kan vi våkne, for vi er ferdige med september. Nei, er det det samme? Nei, der kommer den. Det er en nydelig låt da.
4: Mått navel der altså, When September, When.
2: Jeg har gått helt konkret inn i norsk tolkning av bandoppgaven Høst. Bandet Høst, norsk progressiv rock, hard rock fra tidlig 70-tall. Inne medlemmet Bernt Bodal slo seg jo sammen med Kjell Inge Røkke. Han er i dag mange millionær bosatt i USA. Majoritetseier i American Seafoods, men lenge før det så lager han blant annet denne låta.
1: Rock, altså, det er jo helt sjukt. Og klokka er i gang allerede.
3: Nå er jeg spent.
1: Okay, jeg vet ikke noe. Jeg har ikke undersøkt noe som helst. Så jeg...
3: Oi. Der gikk gangen.
1: Oi, skal vi se her da. Nå er det jeg som setter på den igjen, ja. Nettopp. Oi, skal vi se. Nå surer jeg veldig her, men jeg er straks inne.
3: Kan du minne om at det er du som gjør teknikken her, Sean?
1: Det er jo en soleklar vinner her. Og jeg føler at en forbannelse har blitt brutt i dag. Nemlig 56% av stemmene, så er jo det til deg, Marte. Og alle vet alle jo det, Kari Bremnes.
3: Oi, nå ble jeg så glad fordi folk er enige, men jeg vil jo høre låta en gang til. Denne i slagstøvler i regnværet, så går jeg og hører på denne mens jeg går tur med hunden.
1: Bra jobba, gutter. Det var Marte som vant i dag.
3: Åh, gøy.
1: Det er en bra kraft.

0: fra albumet Cohen på norsk. Jeg lurer på om også CC Cowboys er med på den tolkningen som Kari Bremnes har gjort av Everybody Knows.
1: Var du med på å tolke den noen gang, Ronny?
2: Tolke Leonard Cohen, nei, det har jeg aldri erfart.
1: Nei, ok, jeg tenkte jeg bare skulle spørre.
2: Nei, i tilfellet jeg hadde en sånn skjult Cohen-cover liggende. Ja. Nei, vet du, han har jeg aldri coveret. Men jeg drømmer om å reise til hans favorittgreske øy Hydra.
1: Ja!
2: Så det står på go-to-lista mi over plasser jeg har lyst til å besøke i verden, for der er det ingen biler, og ja, og kunstner liv, og masse sånt. Ja, liksom, der har Cohen holdt hus, og bla, bla, bla.
1: Du som har vært så mye nede i de strøka, så har du ikke fått somlet deg til å besøke den øya.
2: Nei, men jeg har vært på naboøya Spetses, som ligger litt lenger ut med båten fra Aten. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Jeg har vært i området.
1: Ja, det er bra.
0: Men litt av den varme, fine høstfølelsen skal du jo gi oss her i NRK P1 når det blir fredag med Ronny ganske så snart. Hvis vi sier at vi skal føre nyheter før ditt program med Ronny spiller Katrine and the Waves, hva tenker du på da?
2: Da tenker jeg på at Katarina fra Katrine and the Waves skal spille i Førde i morgen, så jeg på.
1: Ja, er det sånn?
2: Ja, det 90s party i Førde, og Katarina, formerly Katarina and the Waves, hun skal spille da live, så der blir det nok full fest på hotell i Førde i morgen, antar jeg.
1: Fantastisk, det blir festet, det blir morsomt.
2: Eller er det i dag?
1: Eller, ja,
2: samme det.
1: Tusen takk, Ronny.

0: det er Katarina and the Waves, vet du. Og hennes låt som heter Walking on Sunshine på NRK P1. Det klokka nå er bikka 11. Og det betyr at jeg som heter Ronny skal underholde deg i to timer fremover her på kanalen, og gleder meg til det. Men først så gir jeg ordet til Johanna Kolås, som sørger for at du er oppdatert på nyhetene. Vi starter i Nord-Sverige.
1: For der døde en norsk mann i 60-åra under jakt denne veka. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skåten, men omstendene rundt hendinga som skjedde torsdag er ukjent. En annen mann i 60-åra som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I dag signerer regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om bruk av kunstig intelligens. Målet er å få arbeidsgivere å tilsette med på felles spilleregler for hvordan KI skal bli innført og brukt på norske arbeidsplasser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb er organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det. Det er den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
1: Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene er spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
3: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til si potensielle sabotasjeaksjoner, hvis de vil se seg interessert i det.
1: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke i hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vik Arseth.
4: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en øke aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til, og ikke være naiv.
1: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep, og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter og tilsette kan være på avvege. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som er lekka, men at det er snakk om en større mengde data. Sport nå, for etter 6 år forlet den norske handballstjerna Henny Reistad det danske storlaget Esbjerg ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben i dag. Det er ikke kjent hva klubb Reistad, som er kåret til verdens beste handballspiller, skal spille for. Det var nyhetene det, nå til verdens beste radioman Ronny.
0: Hanna, tusen takk. Hanna er tilbake gjennom en times tid med nyheter her på NRK P1. Nå byr jeg opp til rolig dans. Med Alicia Keys.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Og her i låta så er det jo en slags dialog som blir spilt ut, der hun sier at det, hallo, det er servitøren fra kaffehuset her, eller kaféen da, som ringer. Så nå måtte jeg bare rett og slett sjekke med Google, sin AI-assistent her, om Alicia Keys har jobbet som servitør, og at hun har basert erfaringene og bruker denne låta på det. Nei, hun har aldri jobbet på kafé. Og grunnen til at mange tror det, så da har jo tydeligvis flere spurt, er jo denne verdenskjente musikkvideoen da, til låta You Don't Know My Name, som jeg akkurat spilte, fra 2003. Og i videoen så spiller Alicia Keys en servitør med fletter, som jobber på en kafé i Harlem, og som forelsker seg i en av stamgjestene. Karakteren har blitt såpass ikonisk at Alicia Keys av og til spøker med dette her på sosiale medier. Og så står det her, i virkeligheten hadde hun en helt annen start på karrieren, fordi Alicia Keys var et musikalsk vidunderbarn som begynte med klassisk piano som 7-åring, som hadde fikk platekontrakt som 15-åring, og som det står her, gikk ut av Professional Performing Arts School i Manhattan som 16-åring med toppkarakterer. Hun var en toppstudent og gikk så litt på Columbia University før hun satsa fulltid på musikken. Som andre ord, Alicia Keys, hun har aldri hatt en annen jobb enn musikkartist, og hun er en toppstudent, og her spilte hun da i låta en servitør som forelsket seg en stamkunde. Da lærte vi det. Ta-ta! God fredag! Så hyggelig at du hører på dette her. Det er altså da radioprogrammet som heter Dagnavnet og programledernavnet Fredag med Ronny. Jeg tuller ofte med at jeg har det enkleste og mest beint fram programnavnet i hele NRK, og det synes jeg er topp. For jeg synes av og til at man skal ikke forkle grisen. Det er et fredagsprogram der jeg som heter Ronny spiller musikk, deler ut bacon i premie og tar imot ønskelåter og prater med lyttere. Veldig enkelt radioprogram, elsker å lage det. Og denne veka har jeg vært på høstferie, kjære lyttere. Jeg har tilbrakt hele veka på min kones hytte i Valdres, oppe til fjells, med tidvis fantastisk og tidvis litt mer tåket veier, og jeg og min kone og ungene har surret rundt og hatt en sånn idyllisk høstferie. Vi har badet i stamp, vi har plukket kvist langs vegen, vi har gått tur, og vi har lagd deilige retter på hyttekjøkkenet. Og denne gangen må jeg bare si imponert over, vi hadde akkurat nok mat. Og det er en prestasjon i seg selv, synes jeg, og time det sånn at vi hadde med litt restet hjem, liksom, men ikke mye. Og da var jeg så stolt og fornøyd og tenkte, vi nailer det. Vi handlet ikke for mye, det ble ikke svinn, det ble perfekt. Og en annen ting som er fint med å være på hytteferie med familien, i tillegg til at man får kvalitetstid med sine barn og ser deg både på sitt beste, som ekstremt søte, vakre vesen, og sitt verste som små luringer, lurifakser som sutrer og griner. Det er alt, man får hele spektret, elsker alt sammen. Og har en fantastisk veke. Men det som også er veldig fint, at der på hytta til min kone, der står en sånn liten tivoli DAB-radio i hjørnet, der hvor det er dekning til å ta inn DAB-signal, og den står på så lenge folk er våkne i hytta, og det er uansett om vi er der alene eller hele storfamilien er der, så lenge noen er våkne, så står den radioen på NRK P1 i hjørnet av hytta der. Og det har vært så koselig, og da har jeg surret rundt som, altså jeg har vært altså så penlyttet denne veka her, jeg har hørt på alle programmer, jeg har hørt på landsmøter, jeg har hørt på 9-timen, jeg har hørt på dagens og lokale sendinger til NRK Innlandet har jeg hørt på, og jeg har hørt på HC og Ingeborg, og jeg har hørt altså, og kvelden, altså jeg har sugt til meg alt denne radiokanalen har å by på, og jeg må bare si, Jeg synes jeg har program på en veldig fin radiokanal. Godt selskap hele dagen, fader heller, kjempemessig. Og jeg har hørt på, og koset meg, og nynnet meg, og tenkt så masse fin musikk. Og så har jeg tenkt sånn, ja, og nå har jeg vært lytter, og nå skal jeg prøve å gjøre det samme for deg. Så hvis det er noen der som hører på hytta si, nå tar jeg med meg erfaringer med det, og skal jeg prøve å lage best mulig radio for deg som er på hytte, for deg som er på tannlegekontoret, for deg som er i bilen din, for deg som er på jobb, for deg som er hjemme, for deg som er syk, for deg som er frisk, for alle sammen har jeg planer om å lage best mulig radio nå. Og konseptet er fryktelig enkelt. Målet er at jeg med musikken jeg spiller, og konkurransen jeg byr på, og lytterne jeg prater med, jeg vil bare at din fredag før middag blir litt bedre av at radioen står på. Det er målet mitt, uttalt, tydelig og klart. Jeg og min nylig produsent Christian skal lage bare litt bedre liv for deg i dag, med deilige låter, svinlotteri, det skal deles ut bacon i premie, og jeg skal prate med deg som hører på. Fortell meg hvem du er og hva du gjør på i appen NRK Radio. Jeg vil så gjerne høre fra deg, mens vi hører fra august. Og denne nydelige låta her, den fjerde veggen, får du nå på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram!
1: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

den er god, den der, fra august. Den fjerde veggen på NRK P1 en fredag før middag 2. oktober har det blitt, og inboxen min er åpen for deg som har lyst til å være med. I appen NRK Radio kan du sende melding til mitt radioprogram, og det har Torstein gjort. Ja da, skriver han på jobb et par timer før tida i dag for å bli ferdig med fredagens jobb, så jeg kan reise tidlig på hytta. Gjort reinsentrifuger og fylt polymer, så vi kan ta imot avløp til uka, skriver Torstein. Så han gjør klar for neste veke. Han pakker sammen saken og reiser tidlig på hytta. God tur, Torstein, og takk for melding. Cecilie er med og skriver, hun har noen ord på gresk her. Jeg har begynt på Duolingo på gresk, så jeg kan noen greier. Tornero betyr vann. Men jeg tipper det. Det første ordet tror jeg er Kalimera i hvert fall. Kalimera. God morgen, sier hun. Vi sender deg en hilsen fra en litt grå og vindfull dag på Platanias. God helg ønskast fra oss som har sommerferie på Kreta nå, skriver Cecilie. Takk for melding fra Kreta, nyt ferien. Jeg har fått oppdateringer fra Kreta tidligere i veka. Det ser ut som det har vært både og. Litt regn, mye sol, og i dag er det litt grått og vindfullt for Cecilie og gjengen. Men jeg håper dere koser dere for de om. Og så jeg pleier å si mye godt vær, god drikke og god mat, så det skal vel ordne seg det. Kokken Hans er med, fast lytter, alltid til stades, elsker jeg med Hans. Han skriver, hei Ronny, kokken er med på Finnmark, og da antar at det er båten Finnmark. Flott vær, glade folk, i dag blir det fiskegrateng til middag, og så blir det taco til kvelds på ungdommen, skriver han. God helg fra kokken Hans, og så skriver han, hils til Marit på Spar. God helg. Så da sender vi også en varm hilsen til Marit på Spar fra kokken Hans på Finnmark. Båten, måtte det gå fint der i dag, og at fiskegratengen og tacoen går i vegen og gjør alle ombord lykkelige. Takk for melding til Hans. Hvis du vil hive deg på, du også er inboxen åpen. NRK Radio, finn fredag med Ronny og send melding til meg der. Her er jo Hilde Selvik Våg og hennes nydelige indie. Og så tror jeg jeg må legge noe Odd Nordstoga klart til deg rett etterpå her på NRK P1, fordi vi fortjener både Hilde og Odd.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Prins på NRK P1. Altså, jeg gleder meg til nytt album fra Odd. Det er bare et par veker til. Dette er en av de låtene som finnes der. Du hører Fredag med Ronny, som jo da både er programmet og forklaringen på hva vi driver med. Det er fredag, og jeg henger i radioen din. Og så ringer jeg til deg, Bjørn Kjetil. God fredag.
1: Ja, god fredag.
0: Du, fortell, du er på vei fra noe litt spennende.
1: Ja, vet du hva? Jeg er så heldig å få lov til å jobbe delvis sammen med fylkeskommunen og gi da fagprøver da, i et gitt fag. Og mitt fag, det det gode gamle feierfaget.
0: Det gode, ja, det gode gamle feierfaget, ja. Ja, ja.
1: Ja, det heter jo ikke det lenger. Det heter jo brandforebyggerfaget, ikke sant?
0: Ja, riktig.
1: Men i gode gamle feierne, ikke sant? Han der som løper rundt på tak til tak, og nå gjør vi mange andre ting i stedet for. Men det å kan reise rundt da, og så avholde prøver på fremtiden, det så gøy.
0: Ja, så nå

Ja, denne her husker jeg veldig godt fra barndommen altså. Janet Jackson, All For You på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Og god fredag til Bente og Dag på vei fra Førde til Oslo på Duran Duran konsert med tre emojis med stjerne i øynene og stort glis. Nydelig langs Jølstravatnet i dag. Ha en fin helg, skriver altså Bente og Dag. Og så melder om Anita om nydelig fint sommervær i Ålesund i dag. Hun skriver at bobilen er pakket og klar for å reise til Nordfjordeid for å passe barn barna i morgen, da datteren min Siv, Helen, skal til Sandane og springe maraton. Ha en fin helg, godt folk, uansett vær og vind, skriver altså da Anita. Da må vi, må vi først og fremst ønske datter Siv lykke til på maraton på Sandane, håper det går bra, og Anita, god barnepass. Venke er med, hun kjører hundespann akkurat nå, med radioen stående på. Det er en gråværsdag i hovedstaden, men jeg tror jagge meg at det er meget pent vær opp til flere plasser. Jeg ser at det renner inn melding også fra hyttefolk i nord, som koser seg med kjempefint vær. Sofie har koset seg på hytta på Blefjell Hode og skriver at radioen der står på hele dagen, nett som på hytta hos min kone. Ingrid er med og skriver: god fredag, Ronny. I dag kom en hilsen fra biblioteket ved Nord Universitet i Steinkjær. Jeg er i praksis her som fysioterapistudent og bruker studiedagen på biblioteket. Etterpå går turen hjem til, til fredagspizza og strikking. Til vanlig så studerer jeg i Trondheim, skriver da Ingrid. Og så vil hun gjerne hilse til sin søster Marte i Trondheim, og til mamma og pappa, som har fri i dag og er på Oslo-tur. Og så ønsker jeg alle sammen, alle som hører på, god fredag. Hilsen fra Ingrid. God fredag til deg og Ingrid, som jeg håper du trivs som fysioterapistudent i praksis i Steinkjær, og at steinkjæringene behandler deg pent og godt og hyggelig. Og så tar vi med en melding til deg fra Liv Jorunn, som skriver at vi er på vei til Gaustablikk for å feire bursdagen til Katrine. Hurra for deg i dag, stor klem står det her fra mamma og Erik. Så antar jeg at mamma er da Liv Jorunn, og Erik sender deg varmeste hilsener da til Katrine, som feirer altså bursdag i helga. Tusen takk for alle meldinger så langt. Fortsett gjerne. Hvem er du, og hva gjør du mens radioen står på? Del det med meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, der skal du sende meg en melding. Straks i radioen, Svinlotteri. Min konkurranse som jeg har hver fredag, der premien er et nydelig, nesten et halvt kilo med bacon, altså. Jeg ser nå, jeg var kjøpt i anledning hytteturen, og så kjøpte jeg nok tørrsalt og bacon fra Gilde, og da stod det NM-vinner der. Og da innser jeg, det er en fare for at det baconet jeg deler ut ikke lenger er regjerende Norges mester, men det har vært det. Og det er nesten et halvt kilo, en god klump med bacon, som du kan vinne, og som passer perfekt til både frokost og middag. Hvis du vil vinne, så går du inn i appen NRK Radio og gjør deg klar der også. Til en liten snirklete konkurranse som kommer straks. Og så er det jo sånn at hvis du ikke eter bacon, skal jeg selvfølgelig sørge for at du får noe du liker å spise i premie. Så etandes premie, uansett hva dine preferanser er, til alle som vil være med, så er det bare å hive seg på. Konkurransen foregår rett etter at vi har hørt musikk fra Hosier på NRK 1. Dette er hans Too Sweet i radioen. God fredag.

Dozier og Too Sweet på NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon, som du kan bruke til frokost eller kveldstid, det bestemmer du helt selv, men du kan vinne ved å delta i en litt snirklete konkurranse. Ja, da det er en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål som jeg vil at du skal svare på, og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å sende, du må sende melding til meg til fredag med Ronny, og så må du huske å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så at vi både kan ringe deg for å kåre deg som vinner, og at vi kan sende deg da nydelig bacon i premie. På onsdag så var artisten Teddy kåret til årets

dette her er lyden av Teddy. Og det er spennende at Teddy vant Urørt-finalen, fordi kåringen av årets Urørt pleier og har bydd på noen av de største nye stjernene her i landet, og det har de gjort i over 20 år. Blant tidligere vinnere av årets Urørt finner jo blant annet en Horten-jente med global indie-suksess.

For Girl in Red vant jo med en enorm energi og fantastisk låt urett finalen for mange år siden, og har jo siden tatt været med storm. I 2023 så vant artisten Hillary, som laget, må jeg forlåte å si, og hvis du ikke har sjekket ut det enda, så gjør det. Hun laget nydelig, sjelfull soulpop som varmer hjertet på det grøvste. Sist vi så hun, det var jo da hun sang så endeløst vakkert i Kong Harald sin begravelse for bare noen veker siden.

var helt nydelig det der fra Hillary altså, som vant og ble årets jurert I 2023. I 2016 så vant den da meget unge og I etableringsfasen Cezinando, før en år etterpå ga ut et album med blant annet denne låta på.

Altså, jeg må bare si, det er så gøy når det kommer sånne låter som bare tar pusten fra deg, og som er bana vei for en artist som du har fargelagt, må jeg få lov til å si, livet til en hel generasjon unge nordmenn i 10 år nå, med sine sterke låter og sine enda sterkere tekster. Og et par rare tekster.

Det er litt som hvor var du da Christian Christensen vant Urørt finale, var der og gåsehuda var helt enorm. Men la det være sagt, du trenger ikke bli kåret. Oi, sant. Han er helt rå han her altså. Men du trenger ikke bli kåret til årets Urørt før å lykkes her i musikklivet. Ganske mange av deg som har vært i finalen har blitt store navn på den norske og internasjonale musikkhimmelen. Som kveler tak.

For en låt, altså. Ja, nå ble jeg lykkelig. Jeg skal rett hjem og høre på TV mye etterpå. I vekens VM så skal vi fram til en annen finalist. Han vant ikke urørt, men har da vitterlig preget musikklivet her til lands i året etterpå. Jeg spør, hvem dette?

0: Kriminell, ingenting å nøle på. Falle inn og ut av kjærlighet.
1: Ja, for i likhet med årets vinner Teddy, så har jo denne herren operert i rapplandskapet, hiphoplandskapet i en evighet. Er fra Bergensområdet, og spørsmålet er hva heter han? Ingenting å nøle på. Ja, hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret ditt. Lykke til.
2: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1. Trakkes

0: den er vakker den her. Fra Sondre Justad, ikke som de andre, fikk du på NRK P1. Hvor jeg har slått på tråden til deg, Eivind. God fredag.
1: Takk, jeg liker så hånd.
0: Du, da skal vi til Bygland, og jeg har jo pratet med deg tidligere om trehogst, men så sendte du en melding til meg I stad og skrev at I dag, dagens prosjekt, det å beise et informasjonsskilt du har på tomta di ved et vikinggravfelt, og da ble jeg jo veldig nysgjerrig, Eivind. Hva slags infoskilt det som skal beises I dag?
1: Stemmer det. Det på et felt som heter Hanehaug, som jeg på min gare. Og der det bilete av flere ting som funnet I vikinghauga. Mellom annet en bronsespenn og saks, og det litt sånn forskjellig. Alle de tingene ligger inne på Olsak-samlinga I Oslo, men ikke bilder av det.
0: Ikke sant. Også, men så du har altså vært vik? Et eller annet viking-etablissemang der som du har din gar I dag, da?
1: Ja, ja, ja. Det mange, eller rester av mange gravhauger. Og vi har da en konge da, som heter Kong Hane,
0: ja.
1: som gravlaget I den ene haugen. Det derfor det heter Hanehaug.
0: Ikke sant. Og hvor lenge har man gravd etter vikingskatter og liknande der hos deg, da?
1: Dette som ligger inne på Olsak-samlingen nå, det ble gravet ut på slutten av 1800-tallet.
0: Og jeg såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men så masse greier og vikinggraver. Og, jeg skulle si, hvordan det å bo på og ha gar på grunn der det har vært full action I tusenvis av år?
1: Det jo litt spennende. For å si det så.
0: Ja, ja.
1: Ja, altså, tenk å kunne skrudd tida tilbake 1000 år, og så kunne ha sett hvordan det hadde da. Det vært himlende moro.
0: Ja. Har du fått noe, har du lært noe om, eller har du funnet ut noe om hvordan det hadde det der da, på garden din I gamle dager?
1: Nei, I grunnen ikke mer enn det han ser på disse filmene. Da gjenger det jo helst på hvordan det hadde med klei og,
0: ja.
1: og sånne ting. Mhm.
0: Men du har ikke funnet liksom gamle rester av bebyggelse, eller?
1: Ikke akkurat på garen min, der bare disse gravhaugene. Men selvfølgelig så bodde det jo også rundt her, så det noen rester av hus. Det vel helst nord I skogen, da, tenker jeg, ja.
0: Ja. Men det sånn, når du da har vikinggravhauger der, setter det noen begrensninger for hva du kan drive med der, eller du, med ting og tang?
1: Nei, altså selv haugene og det området rundt, det jo fredag.
0: Det fredag, det fullstendig ja. Fredag, ja.
1: Det enkelt og greit, og det som på siden der, at det, så det dyrket jord som har vært dyrket da I kanskje I 100 flere 100 år.
0: Sant.
1: Så det, der kan det pløye og gjøre som vanlig, men finner jeg noe, da skal jo I tilfelle det leveres det inn.
0: Ja, ikke sant. Da må
1: men
0: du beskjed.
1: Jeg ikke funnet noe I min tid.
0: Nei, ikke sant. Nei, men det jo veldig spennende. Det jo spennende å leve livet sitt på historiske grunnvarianter.
1: Ja, ja, ja, visst det.
0: Men fra historie til nåtid, vi må ta med den andre tingen du la til I meldingen også, for du vil sende litt av helsing på denne fredag 2. oktober.
1: Ja, jeg har en søster som heter Anne, og hun har I bursdag I dag, så jeg vil gjerne gratulere hun med dagen. Og for å kose seg så godt du kan uten meg, vi får feire senere I høst.
0: Da ønsker vi Anne til lykke med dagen, og deg til lykke med helga. Men sånn utenom å beise infoskiltet, hva bringer helga da når den kommer? Sniker
1: det. Nå det jo like før frosten kommer, så nå driver vi og plukker inn figurer fra blomsterbeddet, og om møblene skal inn nå.
0: Ja, ikke sant? Ja, for nå er vi like før.
1: Ja, og I dag det jo fantastisk flott sol og fint, så da det greit å være ute I tillegg. Tavla beiser jeg jo inni, for det at plutselig så kommer regnet, så den stender inn I og tørker.
0: Ja, ikke sant, den står og tørker, men da kan du være ute og ordne litt før frosten kommer og tek oss. Takk for praten, og ha en nydelig helg.
1: Takk I like så, takk til deg, Ronny. Ha det godt.

0: Ingrid Vårvik på NRK P1. Bare en mann heiter låt henne som du fikk i radioen i det klokka har bikket 12. Straks skal du få lov til å ønske deg låta. Jeg skal ønske låt Bonanza. Hva er den beste låta i verden å høre på radioen akkurat nå? Du kan jo tenke på det mens du får en oppdatering på nyhetsbildet. Hanna Kolås er på plass, klokka har bikket 12. Og du starter med svensk politikk, Hanna.
1: Og oppdraget om å danne en ny svensk regjering. For det går nok en gang til Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Ifølge riksdagen starter forhandlingene formelt på mandag og må bli landet innan en veke. Andersson fikk også det første oppdraget med å danne en ny regjering, men sa det fra seg denne veka som følge av at hun ikke hadde klart å samle et flertall. Socialdemokraterna ble det største partiet i valet i Sverige i september med 28% av stemmene. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige denne veka. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skåten, men omstendene rundt hendinga som skjedde i går er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. Så til USA, for voldtektssaker ved det kjente Cornell-universitetet skal bli etterforsket på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saker der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldteken av 7 medstudenter i 2024. Saker har skapt raseri verden over, særlig etter at meldinger om voldtekter ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn.
2: Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
1: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Saken der en kvinne ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er nå lagt bort. Det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinner i 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet i september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på i Oslo. Når den offisielle åpningen av Stortinget starter om en time, uteblir dronning Mette Marit grunnet sykdom. Ifølge slottet er det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
1: Og du kan følge stortingsåpningen fra nå på NRK 1. Nå derimot er det åpningen av helga, Ronny.
0: Yes, det stemmer, Hanna. Så du kan jo følge med på stortingsåpningen, eller du kan bli her og fortelle meg hva slått i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen. Akkurat nå er plukket ja, fire deilige ønskelåter. Men først spiller jeg årets største hit fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: ¿Qué?
1: Den er god den her altså, og har vært en enorm hit så langt i 2026. Du fikk Bella Kay, I love it, I love it, I love it på NRK P1. Nå skal du bestemme.
2: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
1: Rett over 12 hver fredag så gjør vi dette her, og jeg elsker det. Jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle de andre som har NRK P1 stående på, på arbeidsplasser, i biler, på heimekontor og vanlige kontor, på hytter rundt omkring og på Kreta. For det er veldig mange som hører på fra Kreta. Og jeg pleier vanligvis å ha veldig mange fra Gran Canaria også. Det er høstferie, det er arbeidsveke, det er sykdom, det er friskhet, alt mulig. Men hva skal vi høre sammen? Det spør jeg deg om nå. Og det er det du skal svare meg på i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og finn der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så fortell meg, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navnet ditt, spille kun ønskelåta fra folk som har med navnet sitt. Ok. Jeg gir deg 30 sekunder fra nå. Oi, der så jeg en ønskelåt. Den skal jeg bare ta vare på. Her, nå kom det inn der. Nei, nå falt den. Nei, det visste den. Nei, der er den. Der er den. Den skal jeg bare ta bildet av, for den skal vi ha til etterpå. Når Johnny drar inn Drops of Jupiter med Train, så skal den inn på et tidspunkt, men ikke først. For den første tar jeg, det, den første er den første som kommer, det jeg fryser skjermen. Så den tar vi. Skal ikke komplisere dette for mye. Skal vi se. Sånn. Ok. Da fryser jeg skjermen der. Og her kom det. Smil i ditt eget speil, Chris Holsten. Hilsen fra Oda i Horten. Den ble sendt inn for bare noen sekunder siden. Da tar vi Chris Holsten først. Smil i ditt eget speil. Oda i Horten, vet du, har lagt med et hjerte også. Den skal du få i radioen din på NRK P1 som første ønskelåt ut. Og så plukker vi tre til fra alt som har kommet inn. Så hvis du synes du ikke rakk det, slapp av. For nå, bare, nå plukker vi bare deilige låter. Og det blir for Johnny Drops of Jupiter med Train også. Så det er bare så det jeg har sagt. Den kommer den. Men først, Chris Holsten for Oda i Horten.
2: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Ja, den er knakende god den der. Det var Oda i Horten som ville ha smil i ditt eget speil. Og Chris Holsten er spillet flere ønskelåter på rappen. Og straks skal Jonny få sin Drops of Jupiter med Train. Men vi må litt opp i tempo først. Og da er det Lorent som får sin. Mange ønsker seg Dire Straits i dag. Beate vil ha Dire Straits, og av flere andre, Nils vil ha Dire Straits, men det blir Lorent sitt valg. Og det er bra på en fredag dette her, altså. Her er Walk of Life med Dire Straits, det er Lorent som bestemmer. God fredag.

Den måtte få ønskelåta si i dag. Det måtte bli litt Dire Straits og Walk of Life. Woohoo! Dette er NRK P1. Jeg spiller dine ønskelåter. Og akkurat nå, det jeg har nevnt det før, den fanget meg i stad. Johnny har ønsket seg Train med Drops of Jupiter, og jeg har sterke minner av at jeg prøvde å lære den her på gitar, og jeg fikk det sånn halvveis til. For en låt, altså. For et anthem fra tidlig 2000-tall. Spørsmålet seg, eller 1790. Her er Train med Drops of Jupiter.

gaula med. Det var Jonny som ville ha den her fantastiske låten fra Train. Deres beste låt, Mona og jeg. For lov til å si, selv om Espen Linde var med på å skrive Hey Soul Sister, så er dette det beste jeg har lagd. Drops of Jupiter på NRK P1. Siste ønskelåt i dag kommer fra Monica. Klem fra Monica står her. Hovedhøyre Feels So Good med Sonic, for det gir ferieminner fra en heit sommerferie på Korfu sommeren 2000. Nydelig. Her, Monica, Sonic til deg i radio.

Den kom egentlig i en i første gang kom den ut i 1998, men kom altså da i nye opphuset versjon og ble en monster hit i 2000. Så Nick Feel So Good, og det var jo da Monica var på en vakker og heit sommerferie på Korfu, og den låten har sikkert spilt fra alle tavernas og ble da en del av ferieminnet til Monica, derfor ville hun høre den i dag. Før det var det Johnny som ville ha trained med deres fantastiske Drops of Jupiter, og så hadde vi Lorent som drømte om Walk of Life med Dire Straits, og aller først Oda i Horten som bare hadde behov for litt grann Chris Holsten i radioen, for det har vi av og til alle sammen. Og det ble fire nydelige ønskelåter, og klarte vi altså. Altså, nå skal, altså vi hadde altså Dire Straits fra midt på 80-tallet. Vi hadde altså da Sonic, som jo da egentlig var fra 90-tallet. Vi hadde Drops of Jupiter 2001. Jeg spurte jo i sted, var det starten av 2000 eller slutten av 90? Det var 2001. Og nå Sonic da, ja, ikke sant? Ja, så da fikk vi til en, det eneste vi manglet var egentlig, jeg skjønner, for Chris Holsten var jo sikkert i 20, etter pandemien. Så da, eneste vi manglet var 2010-tallet, men det går vel greit. Det tar vi igjen straks, ser jeg, for Ina Wroldsen er på vei med Aliens, her er jeg. Etter denne, den vel også ganske fersk, Frida Amundsen nå på NRK P1. Og så må jeg bare si, tusen takk for alle ønskelåter sendt inn i dag. Det kom et lass med gode forslag. Det ble disse fire denne veka, og neste fredag, fire helt andre. Prøv igjen da hvis du ikke fikk den med i dag. Men tusen takk for engasjementet. Nå altså, Frida Amundsen i radioen.

0: Lars Vaular og Sondre Lerche sammen. De er jo fettarararar og har altså samarbeidet på den låta her som heter Øynene lukket, som du fikk nå på NRK P1. Og fra den så skal vi til Marit. Hallo Marit.
1: Hei.
0: Hei. Du, altså du har sett med melding, du har nå hatt litt av en veke, høres det ut som.
1: Ja, har hatt en kjempefin uke på høstferie i Frankrike.
0: Oi, oi, oi. Og hva har du opplevd i Frankrike på høstferie?
1: Nei, jeg har besøkt noen venner, og så har vi hatt noen dager i Paris, og toppet det med Celine Dion-konsert på onsdag.
0: Fortell, hvordan var det å se Celine Dion i Paris på onsdag?
1: Det var helt magisk å høre, ja. Det var det.
0: Jeg forstår at det var en ganske svær konsert.
1: Ja, ja, ja, det er største indørs europeiske salen, tror jeg. Nesten 40 000 mennesker.
0: Hei, sann. Mm. Og hvordan står det? Altså, har hun vært litt syk og sånn, Celine Dion?
1: Hun har vært syk, men det skulle du ikke tro når du så henne og hørte henne der. Det var akkurat som i gode gamle dager. Så det her var som å være tilbake på ungdomstida på 90-tallet. Helt vilt.
0: ja, for du er i likhet med meg en som har vokst opp med at Celine Dion preget 90-tallet ganske kraftig der. For å si det mildt.
1: Grøtt, ja. Jeg tror vi omtrent på samme alder, så ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er sånne minner, og de var absolutt tilbake på onsdag.
0: Ja. Ah, fantastisk. Men uten, da var Celine Dion var jo selvfølgelig det store høydepunktet, men hvordan var det ellers å surre rundt i Frankrike da, i 17. september?
1: Det var veldig fint. Vi har vært i Normandie også, altså litt lenger nord, og overraskende varmt. Vi har badet i havet, og sitte ute i sola, nyte god mat og drikke i Frankrike. Kjempefint.
0: Åh, så deilig. Og hvem var du på tur med, Marit?
1: Jeg var på tur med samboeren min, og så har jeg en venninne som bor der nede og besøkt hennes familie.
0: Ah, ikke sant. Ja. Ikke sant. Og så spurte jeg, hvis man skal ta frem da, en låt fra oss Celine Dion, som vi skal ta med oss inn i fredagen her, hva går vi for da?
1: Ja. Jeg så ønsker meg egentlig All By Myself, og det fordi den var spesiell på konserten, synes jeg.
0: Ja.
1: Da hørte du egentlig at stemmen akkurat tilbake sånn som den var, for den var like mye høyt og spesiell som på den sangen.
0: Ja. Ah, så fint. Da spiller vi den, Marit, og så sier jeg tusen takk for en liten. Da fikk vi en liten stemningsrapport, og vet vi at hvis du får anledning til å se Celine Dion, så skal man gripe den, for hun er på gamle høyder, mildt sagt.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Ja. Da spiller vi All By Myself. Ha en god helg da, Marit.
1: God helg.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Aliens, her er jeg. Jeg heter låten som du har fått på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Helge i Hånddalen. Du skal på Kornølfestival i helga, Helge.
1: Det stemmer. Jeg skal være med og stille ut i Horningdalshallen med heimelaget Kornøl.
0: Ikke sant, og hva slags, når du sier kornøl, hva slags type øl er det du har laget, og på hva slags korn? Altså, du, ja, du får ja, høre.
1: Det er bygg, det er malt av bygg, og dette her er jo en tradisjon som er, ja, flere hundre, eller det er jo fra før vikingtida faktisk, sånn tradisjon som har blitt holdt i hevd. I ja, Stjørdal, Hånddalen og Voss, det er liksom de tre sterke bygdene eller samfunnene som har tatt vare på disse tradisjonene da. Som da har kommet ut i en sånn festival nede i Hånddalshallen her, og i år er det 10-årsjubileum.
0: Altså, ja. Så kjekt. Jeg må bare se, hvor mange er dere som stiller ut øl da?
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt rykter om at det er 40 utstillere i år.
0: Hei hei, gode muligheter for å få smakt litt. Men har du en lang bryggetradisjon da, Helge?
1: Om jeg har
0: en lang bryggetradisjon? Ja, altså har du brygget lenge?
1: Jeg har vokst opp med dette her, så begynte jo når jeg var voksen med å prøve å ta ett foreldre og besteforeldre, eller fedre, får vi si.
0: Men er det en gammel familieoppskrift da, eller?
1: Ja, til dels, det er jo i grove trekk så er det jo mye likt, men det er jo enkelte vrier som varierer fra gard til gard, kan du si, og fra bygd til bygd også. Mm, mm. Så er det jo denne her kveikkulturen, med at man har tatt med seg gjær fra flere hundre år tilbake i tida, som har da blitt holdt i hevd. Altså når brygget har stått i 3-4 dager, ikke sant, så skaker man opp, har en oppskåke der naboen er på besøk, og så trekker man vare på den gjæra da.
0: Ja.
1: Og gjerne tørker den, eller nå i moderne tid fryser den, kan den gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan den da bruke den igjen, ikke sant?
0: Ikke sant. Og du har da gammel kveik?
1: Ja.
0: Altså det der er altså så fascinerende. Men er det konkurranse, eller er det bare utstilling i helga?
1: Nei, altså i går kveld så var det jo oppskåket. Det er jo denne her sosiale settingen der naboer og sånn, og da er det jo, dette her er blitt mer kommersialisert med at folk kommer fra hele landet, og ja, det er folk fra Amerika og andre plasser som kommer for å oppleve dette her. Da.
0: Er det sant? Ja, stil.
1: Og så er det jo da i kveld og i morgen så er det utstilling da der folk kan komme og smake på de ulike øltyperne og gi karakterer. Så der er jo både et dommerpanel og en publikumsfavoritt da.
0: Ikke sant? Håper du å vinne i kveld da, Helge?
1: Ja, alltid god tro, vet du.
0: Ja, men dette er veldig bra. Men
1: det kommer på deg som smaker, vet du.
0: Ja, det er jo det som er. Det er sånn at det kommer på deg som smaker. Men du har fått...
1: Det er beinhard konkurranse.
0: Det tror jeg på. Men du har, altså, batchen, skulle du si. Altså, det er vellykka brygging.
1: Ja, jeg er rimelig fornøyd med det som ble ordnet nå tidligere for en par-tre vek siden.
0: Ja, godt å høre. Ja. Du, jeg ønsker lykke til, og så må vi bare oppfordre folk i nærheten av Hånddalen og ta turen og komme på Kornøls festival og smake brunt på lokalt brygg. Det høres jo fantastisk ut. Må du ha lykke til?
1: Det burde jeg, ja. Ja, det er fra 5-7 i kveld og fra 12-18 i morgen.
0: Gode muligheter i morgen da, altså. Nei, men du, takk for praten og lykke til.
1: I like sånn.

0: Høstens store hit fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg fikk du på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny skal gi ordet til Mathias Nylende. Hallo!
1: Hei, Ronny.
0: Hva bringer fredagen i dagens da?
1: Åh, det er mye. Vi skal... Du, altså, jeg skal gjøre ganske mye forskjellig, faktisk. Vi skal snakke om Norge Rundt, som 50. Jeg skal ringe, prøve å få tak i han Stig Roar, husker han som levde i gamle dager. Han var så glad i gamle dager.
0: Stemme.
1: Einheim. Han var jo i Norge Rundt på et tidspunkt. Og han skal jeg prøve å få tak i dag for å snakke litt om det. Vi skal snakke om gårsdagens forsmedelige fotballtapp.
0: Ja, uffa. Men kan jeg bare si, jeg så veldig komisk at jeg var inne på VG etter at kampen var ferdig, og overskriften var sånn kaos, katastrofe. Men over der, en reklame fra Mårud Potetgull, der det står «Vi slår Wales, med, til og med et B-lag».
1: Så var sånn,
0: nei, det var vondt.
1: Ja, så, og vi har jo fått det litt sånn, er det en litt sånn der kunstig, den der selvtilliten vår rundt fotball her nå? Mye har skjedd på et år. Nå er liksom tap det verste som kunne skjedd. Vi skal ta inn Jan-Petter Saltvedt og ha et slags sånn debrief dagen derpå. Og så skal vi se inn mot Stortinget, for Stortinget åpner jo om 3 minutter. Kong Håkon skal jo åpne med trontale og greier. Hva slags sesong av Løvebakken får vi i år? Oi. Spør dagens.
0: Spennende. Mathias er på plass om noen få minutter før han slipper til, som vi slipper til Håkon på 10 år, som er på hyttetur i Nesbyen. Han får æren av å spille siste låt i programmet i dag. Han vil ønske hilse til sine fetter og kusine Emilie, Seb, Anna og Ellie. Venter på at de kommer på besøk på hytta, og så vil han gjerne høre den her. Håkon, du får siste ønskelåt i dag. Håkon på 10 år, vi hører Kiss med I Was Made For Loving You. God helg alle sammen, straks dagens.

0: stor låt fra Kiss. Det I Was Made For Loving You.
1: Dette NRK PN.
0: I Nasjonsligaen skulle Norge seile videre på suksessen fra sommerens verdensmesterskap, men I går rodde vi på et ordentlig skjær da Ståle Solbakkens menn røyk på et forsmedelig tap mot Wales. Vi må snakke om kampen I går, to dager før Portugal venter. Det krise og panikk å skimte I den tidligere så selvsikre troppen? Og akkurat nå klokken 13 starter Kong Håkon sin trontale når han åpner Stortinget for første gang som konge. Det skjer mens drivstoffavgiftene splitter både rødgrønn og borgerlig fløy, og spesielt vanskelig har saken blitt for Høyre. Det krise og panikk å skimte I det tidligere så selvsikre partiet? Og hva slags sesong av Løvebakken har vi egentlig I vente? Dette og mer hos meg denne fredagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en kort nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du begynner I Telemark.
2: For det kan ta flere dager før evakuerte I Porsgrunn får flytte hjem. Det klart etter en stor brann I et lagerområde utenfor sentrum I natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, det sier innsatsleier I brannvesenet Henning Rogn.
3: Det et uant antall gassflasker inn I området. Det det som har vært faremomentet I hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomt av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det flere bygg som har brent. Det ikke avklart hvor mye gassflasker som inne I området, og heller ikke hvor de plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta I innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det nå da.
2: Verdens matvarepriser har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykter for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina I Svartehavet sendt prisen på kveite rett opp. Aksjonister har I dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et mellombels løyve til å tømme 4,5 millioner tonn gruvemasser I Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også I veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke kommer forbi. Over 4000 har dødd I Ebola-utbrottet I Kongo, som det dødeligste I landets historie. Det viser nye tal fra kongolesiske styresmakter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg mange tusen mennesker smittet av sykdommen. Til slutt, godt norsk filmnytt.
4: Herregud. La oss utrydde den før den utrydder oss.
5: Dette eventyr har så vidt begynt.
2: For den norske filmen Troll den mest strøyma ikke-engelskspråklige filmen noensinne. Ifølge nettstaden MovieWeb filmen som kom ut I 2022 blitt strøyma 103 millioner ganger. Kanskje norske fotballherrene burde satse mer på troll også, Mathias?
0: Ja, vi mange som stiller noen spørsmål rundt landslaget vårt I dag, og vi starter med det. Vi skal altså innom åpningen av Stortinget, Norge rundt 50-årsjubileum og skoleprotesten I Frankrike I den neste timen. Så heng med! Vi starter med Fool's Garden.

0: Fool's Garden på NRK PN. Du fikk Lemon Tree her I dagens på en fredag. Akkurat nå det høytidlig åpning av Stortinget med Kong Håkons første trontale som monark. Samtidig møtte jo en gjeng dieselbrøldemonstranter utenfor Stortinget som en slags symbol på det som har blitt en ordentlig floke, spesielt for partiet Høyre. Og det skal vi snakke om litt senere I sendingen, men vi starter på fotballbanen, for det jo en ordentlig blåfredag det her, etter det som ble en marerittaktig kveld for Norge.
1: Katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
0: Ja, det var ordene fotballekspert Karl-Erik Torp brukte ett minutt ut I andre omgang da Torbjørn Heggem felte bakerste valisiske mann og ble utvist. Så da ble det tapt da.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Et fotballmareritt.
0: Olav Tråen kalte det et fotballmareritt, og sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
2: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter I starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vi vil dateres da til oktober I 2024. Det var, tapte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
0: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet I kampen.
3: Intensiteten I den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten I laget vårt. Og det handler om at vi på riktig plass, men at vi har ikke den der... Det pressspillet, verken I det høye, men spesielt I det lave.
0: Et av usikkerhetsmomentene før kampen I går var keeperplassen, Jan Petter. Det ble Ørjan Nyland I mål, men etter kampen avslørte Ståle Solbakken direkte til TV 2 at Egil Selvik står neste kamp. Solbakken ble grillet på det I dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren I dag?
2: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det jo lett å si at det burde nok også. Dette av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen I intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset I forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
0: Ja, altså I gårsdagens sending her I dagens så snakket vi med norske Tyra Oseng-Rees som bor I Wales med mann og barn og som gledet seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen I dag og høre om hun skuffet eller glad.
4: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den valisiske supportergjengen når de sangte den valisiske nasjonalsangen. Og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det I seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
0: Ja, det var kanskje morsomst å være valiser på stadion I går. Sånn føltes det for Tyra. Vi I Norge kjenner jo på en viss spenning nå, Petter, fremover etter 2 strake tap på en uke. Torbjørn Heggem ute etter rødt kort. Julian Ryerson skadet. Begge reiser hjem til sine klubber og blir altså ikke med til Portugal for kamp på søndag. Hvordan skal Norge klare å reise seg frem til da?
2: Nei, altså, man vet jo hvor gode man kan være, og det der sitter jo det sitter i refleksen fortsatt, hvordan man kan være mye bedre lag. Vi skal ikke lenger tilbake enn til søndag, vi var veldig bra I det aller meste mot Portugal. Men det klart det kommer en usikkerhet inn I systemet når man spiller så dårlig, og en Erling Braut Haaland som man overhovedet ikke så ut på banen der, I den grad det mulig. Så det klart, de må ta seg en ordentlig prat om hvordan man skal heve seg kollektivt, for dette dreier seg ikke om en keeper eller en spiss, det dreier seg om et helt lag, og så det vel tilbake til den beste elveren til Ståle Solbakken fra start, når man skal ut i koke i Porto på søndag.
0: Portugal står ubeseiret i gruppa med 9 poeng, både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men er det egentlig så farlig om vi gjør det? Altså, er det så viktig å gjøre det så bra i den nasjonsligaen, da?
2: Ja og nei, nasjonsligaen i seg selv er ikke så viktig, men vi bør være blant de 3 beste her, og det bør jo fortsatt kunne klare også. Vi har Wales igjen hjemme. Da er vi første sida i EM-trekningen i desember. Det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene. Sånn sett er det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de 2 beste og kunne være med på det slutspillet i denne nasjonsligaen som kommer neste år. Men altså, at Portugal vinner Puglia, det gjør ingenting så lenge Norge ikke er sist, for da rykker vi ned, og det er ikke noe gøy.
0: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20.45. Du kan se den på TV 2 eller høre den i NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan-Petter Saltvedt.
2: Ja, vi gjør.
0: Takk for praten.
2: Takk i like måte.

0: Emma Steinbakken på NRK P1. Alt for alltid type ting heter låta. Akkurat nå holder kong Håkon sin første trontale, og han åpner Stortinget for første gang som konge. Den kan du se direkte i NRK TV, og så blir det temaet litt senere her hos meg også. Men nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjetten har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette virkelig voldsomme saker. Og nå skal vi direkte til Paris, hvor du er, Marte Mangset. Hei, Marte.
1: Hei.
0: Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du er leder for det norske universitetssenteret. Og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
1: Ja, akkurat nå jeg jo veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke på gymnaset, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Og men for de som går på gymnaset så er det jo sånn at mange av dem, en ting at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skole rundt omkring da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt skummelt.
0: Det kan man forstå. Og vi skal høre her fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
2: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est un peu...
0: Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen, Marte?
1: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold, ja. Og mangel på lærere.
0: Ja. Hvordan har det blitt sånn?
1: Det er reelle problemer.
0: Ja. Uff da, hvordan har det blitt sånn?
1: Nei, altså står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden. Og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor, og særlig skole.
0: Ja. Og nå har det nådd et punkt altså, hvor det har blitt opptøyer, demonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhendt i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
1: Ja, det er dette som er veldig synd da, fordi at på den ene siden så er de kravene elevene kommer med, og det er grunnen til at de protesterer veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse av befolkningen. Mm. Men så er det jo to problemer. Det ene er at det er jo noen av elevene selv som er litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være bajaser og lage bråk da. Og det er også en kjent situasjon i Frankrike, og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
0: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant i det hele tatt, men hvordan, altså, hva sier Macron og myndigheten i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
1: Ja, det som er litt synd er at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det er jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen har faktisk tent på skoler og så videre. Sånn at det er liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det er bare, de er opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig er det et problem at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det er mangel på penger, så det er veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og presidenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
0: Ja. Og blant oppositionen så vel løftene og ganske mange om vad de kan gjøre for å løfte skoleverket I landet, skulle jeg tro.
1: Hvordan på... Alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til da.
0: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til I Frankrike. Det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du professor ved sosiologi universitetet I Paris, nei, I universitetet I Oslo, men bor altså I Paris og har barn

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Altså, det er jo stemme på Metteson nå da. Du fikk Water her i dagen, så før det Dillos med Min baby dro av sted. Det er fredag, og i dag dere fyller Norge rundt 50 år. Vi skrur på TV-en.
1: Vi skal til Rogaland. Stig Roar, han en fyr som lever et liv ganske utenom det vanlige. Han har nemlig reist mange, mange år tilbake i tid, og jobber nå som husmor.
2: Og så plutselig så våkner jeg av at det var noe støy i rommet, og hva er det som skjer? Og da står det 20 japanere rundt senga mi. Og det var, og jeg bare, hva skjer? Og så bare, og så opp, ting, og hva er det som skjer?
0: Ja, sånn låter et helt fantastisk innslag inne på Norge rundt fra 2018, Stig Roar her, som lever som i gamle dager. Episke greier, vi skal ta og ringe Stig Roar, rett og slett, og se om vi får tak i han nå. Hvis han har telefonen, da.
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo, er det deg, Stig Roar Olsen?
3: Det
0: er Mathias Nyland som ringer deg fra dagens i NRK P1.
3: Ja, så hyggeligt.
0: Jeg har nettopp spilt av litt lyd for alle lytterne mine fra et innslag vi sendte her i Norge rundt på NRK tilbake i 2018, hvor du dukker opp. Hvordan husker du hvordan det var å være husmor på Breidablikk, Stig Roar?
3: Jo, det var en interessant opplevelse. Jeg vel sikkert Norges siste betalte husmor.
0: Men, altså Stig Roar, på den tiden her så var jo du en slags rikskjendis, det var oppslag som født i feil århundre, du stilte i mange ulike programmer og snakket om din fascinasjon for gamle dager. Hvordan er det å se tilbake på den tiden der nå for deg?
3: Jo, det var jo ganske mye egentlig, og det som egentlig det forbauser over er jo det at folk holdt på seg fortsatt husker meg. Så hvis jeg reiser rundt omkring i byer og i plasser, så er det mange som kommer bort og vil snakke med meg, fordi at de synes dette her virker så interessant. Men jeg tror nok det at hele suksessen bak det er vel egentlig det at jeg er meg selv. Mm. Det er ikke tilgjort, det er ikke tillagt, og jeg synes det er kjekt å snakke med folk, og jeg synes det er kjekt å lære nye ting, og jeg synes det er spennende og interessant. Så jeg må jo si, alt i alt så har det vært en spennende opplevelse.
0: Ja. Men hva slags oppmerksomhet var det du kunne få da? Var det mye selfie og sånn, eller?
3: Ja, og det var mye. Folk sendte både meldinger og mailer og post og you name it. Altså, det var, og det var jo, jeg fikk meg jo til og med en stalker. Det er jo ikke dårlig.
0: Nei, sier du det?
3: Ja, da jeg ble stalket i grønnsaksdisken på Kiwi Gosen.
0: Nei, men det er sånn.
3: Og det, ja, men det var en dårlig stalker, så etter han hadde holdt på i 20 minutter, så gikk jeg bort henne, så sa jeg, du kan få ta et bilde, altså, det varer litt lengre. Og da var det vist ikke så spennende, så stalker han meg lengre.
0: Men altså, den der interessen din for gamle dager, Stig Roar, som endte med Norge rundt innslag og det hele, har den fortsatt?
3: Ja, absolutt. Men sterkere enn noen gang, vil jeg si.
0: Altså, i dag fyller Norge rundt 50 år. Du har selv vært med der. Har du noen favorittøyeblikk fra Norge rundt titting i barndommen?
3: Ja, absolutt. Men jeg vil ikke akkurat si at det var barndommen jeg husker det mest ifra, men det var en sak som jeg synes var utrolig kjekke for noen år tilbake. Det var en som heter Nika. Og hun bodde langt opp igjennom, holdt jeg på å si, dalstrøk og enkvannplassen, tror jeg. Og hun lagde gammeldags bakst og tradisjonshåndverk innenfor kjøkken. Ja. Og det synes jeg var utrolig spennende å se. For det er jo ikke hver dag du får se folk på 100 år som viser kunster fra sin ungdom igjen.
0: Ikke sant? Nei, det er på Norge rundt man får se sånne ting, faktisk.
3: Det er jo det, og jeg synes jo det at Norge rundt har jo vært et... På en måte, det har jo vært et sånt program som hele familien har hatt glede av, så jeg tror nok det at en del av suksessen fra starten av der er nok det at det har appellert til både gamle, voksne, unge, og altså, det appellerer for hele familien. Mm. Og det synes jeg det står respekt av, og jeg synes det kjekt at de på en måte har klart å holde på det særpreget i alle disse årene.
0: Og du har jo altså vært med å skape det særpreget selv da, som del av Norge rundt historien i innslaget hvor du suller rundt som husmor på Breidablikk i Stavanger. Hvordan er det å tenke på?
3: Nei, det er jo interessant. Altså, det er jo kjekt, og og har vært med og bidratt litt grann, og det, har jo, det var jo med på å løfte fram et museumshus som nærmest var glemt av offentligheten. Men når det da plutselig skjedde noe der oppe, så begynte jo folk å få nasen opp og guri med hva er dette, og da på en måte fikk vi blåst litt liv i det igjen.
0: Jeg kaller det Stig Roar-effekten, ja.
3: Jo, det var noe kjekt. Det er jo ikke alle som får en effekt oppkalt ettersom. Får vel kalle det for et Norge rundt resultat.
0: Det er definitivt et Norge rundt resultat også. I kveld er det Norge rundt jubileum på NRK TV. Jeg vet ikke om du har TV, Stig Roar.
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg har iPaden, og der ser jeg det jeg trenger å se.
0: Du har iPad, men det er veldig moderne da.
3: Ja, ja, ja, men kjære vene, folk tror jo at jeg er en sånn amish som bare sitter her og gnutter på antikvitetene, men det... Det er derfor folk er litt overrasket når de på en måte treffer meg, fordi de har et inntrykk i forkant av at jeg er veldig spesiell og ser, men sannheten er at jeg er ikke alltid helt sånn som de har fruktet.
0: Nei, jeg må tulle med deg, Sigrid. Du er en helt nydelig type som dukket opp altså, i Norge rundt tilbake i 2018, en del av en stolt og lang og morsom historie. Stig Roar Olsen, takk for at du stilte opp en gang i tida, og takk for at du stilte opp hos oss.
3: Jo, bare hyggeligt, og gratulerer så mye med det store jubileet. Kjenner

Ting skjer I romfarten, og det skjer stadig raskere. SpaceX hadde lovet en rekordrask romferd før oppskytningen I går, og I natt innfridde de. De fire astronautene ble sendt opp fra Florida, og de ankom den internasjonale romstasjonen på bare 7 timer og 55 minutter, og det den raskeste amerikanske flyveturen til romstasjonen noen. Sine. Fra der ute til her hjemme, når vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne oktoberfredagen. På Spitsbergen blir det sørøst stiv kuling I utsatte steder, og I kveld dreiende sørvest. Det blir regn og lokal tåke, og temperaturen vil ligge på rundt 5 plussgrader. I Nord-Norge kommer det til å blåse stedvis friskt fra sørvest. I Øst-Finnmark blir det opp I sørlig stiv kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk. Resten av dagen blir det for det meste skyet, etter hvert også I Troms og Finnmark. Regnvær I Nordland brer seg sakte nordover og når Troms I kveld. Kan hende det blir noe lokal tåke, og gradestokken ligger på rundt 10-15 grader. I Sør-Norge blir det sør og sørvest av og til frisk bris på kysten. På Vestlandet øker det til liten kuling på kysten sør for Stad, og I kveld kan det komme opp I stiv kuling. Østland og Trøndelag får fortsatt en del skyer og lokal tåke. Stedvis kan litt regn og yr henge igjen utover dagen, kanskje særlig I Trøndelag. Vestlandet og Agder derimot får opphold og periode med sol, stedvis pent, men så skyr det til igjen på kvelden. Ikke utenkelig at man kan droppe den tjukkeste jakka på Vestlandet, for så vidt, hvor det altså kan bli opp mot 18 grader. Det har vært varmt på Vestlandet denne uken mange steder, mens Østlandet får rundt 15 grader. I dag, detaljene om helgeværet fremover da, som mange interessert I, finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller ved å laste ned yr-appen. Så skal vi straks høre fra Kong Håkons trontale og snakke om Stortinget etter fantastisk musikk. Her Fleetwood Mac.

0: sertifisert klassiker på NRK P1. Fleetwood Mac der med Go Your Own Way. Når klokken har blitt 13.42, og når klokken 13 åpnet jo Stortinget. En historisk begivenhet, ikke minst fordi det var kong Håkon som holdt trontalen.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Det styrke vi trenger når verden rundt oss blir mer urolig.
0: Ja, noe av det kong Håkon sa for kort tid siden under den høytidelige åpningen. Og Anne Ekornholmen, du politisk redaktør i Nationen og satt på pressebenken i stortingssalen og hørte på. Hvordan var det?
2: Det høytidelig. Og det som du sier historisk, fordi det en helt ny konge som foretar denne trontalen. Og det stortingsrepresentanter kledd i bunader, og det stort sikkerhetsopplegg selvfølgelig. Og så det da seremonier som man skal igjennom, og som har vært gjort nå 171 ganger.
0: Ja, sånn det inne i stortingssalen i dag. Men utenfor har det jo vært litt mer utestemme da, for dieselbrølingen fortsetter blant de som krever lavere pumpepris. I dag hadde en ny gjeng samlet seg på Eidsvolls plass, så kanskje ble det ikke det store brølet denne gangen, men et tut fikk vi. Ja, litt lyd der fra markeringen klokken 12, og drivstoffavgiftene, Anne, fortsetter jo å splitte stortingspartiene med pumpepriser som har bikket 30 kroner literen flere steder. Nå krever KrF, FRP og Senterpartiet omkamp med et nytt felles forslag. Hva det disse tre partiene vil?
2: De tre partiene vil gjeninnføre, eller skal vi si da videreføre, det avgiftskuttet som har vært tidligere i år, og som ble kuttet ut den 1. september. De vil videreføre det ut året. Det på vegne av alle som bor i distriktene særlig, men også bedrifter og næringsdrivende over hele landet, som melder om at de høye pumpeprisene går ut over bedrifter, rett og slett.
0: Men tre ikke nok. Disse partiene trenger jo at flere snur, for eksempel Høyre da, og avgiftssaken har vist seg å bli et problem for Høyre. Flere lokalpolitikere har meldt seg ut av partiet i det siste i protest. En av dem Bjørn Løkse, som i tillegg til å ha vært lokalpolitiker, daglig leder i Løksemaskin i Salangen i Troms.
3: Jeg kan ikke som daglig leder for mine gutter ikke stå og slå meg på brøstet som Høyre mann, og samtidig se at vi blør såpass mye som vi gjør nå, sånn som prisene bidd, og det ble så galt for min del at jeg velger da å tre ut av Høyre.
0: Hvordan føles det etter 15 år i partiet?
3: Det føles jo litt egentlig helt ok, sånn som det bidd nå. Jeg synes det bedre å gå rakrygget nå og si at dette kan ikke jeg være med på. Det jo forferdelig synd for lokalpartiet som nå har mistet, jeg tror det 4-5 medlemmer, hvor vi et lite parti og må klare å stille 7 på ny liste da, til neste år, som jeg tror kanskje blir vanskelig, og det jo kanskje der de begynner å blø for Høyre liksom ut i periferien.
0: Ja, det sa den tidligere Høyremann Bjørn Løkse til meg tidligere i dag. Hva tenker du om det han forteller her, Anne?
2: Jo, det en vanskelig situasjon for Høyre dette det det ingen tvil om. Partiet har mottatt over 70 brev fra egen grasrot, fra lokallag over hele landet, og i tillegg så har over 100 lokalpolitikere på tvers av partiene gått sammen i et ordføreropprop for å prøve å få gjort noe med, og prøve å forklare stortingspolitikerne og rikspolitikerne hva dette handler om.
0: Ja, vi skal høre mer fra Bjørn Løkse snart, og du skal få tenke litt høyt om problemene innad i Høyre og samarbeidsklima på både borgerlig og rødgrønn side. Det akkurat nå, Anne Ekornholmen, først spiller musikk på NRK P1 fra James Blunt. Dette kanskje den største låten hans, det ikke det da? Du får Your Beautiful i dagens på NRK P1.

0: James Blunt der med Your Beautiful når klokken nærmer seg 11:50. Nå klokken 13 åpnet Stortinget historisk med Kong Håkons trontale, men hva slags sesong av Løvebakken blir dette da? Anne Ekornholmen, du politidirektør I Nasjonen. Hvordan vil du beskrive stemningen mellom partiene akkurat nå?
1: Jeg tror stemningen relativt god. Det jo noe med at når et storting åpner igjen etter en lang sommerferie, så, og vi sitter og ser på dem fra pressebenken, så virker det som de har det ganske hyggelig, og har gledet seg til å se hverandre igjen, og sette I gang et ny stortingsperiode. Men det klart at debatten om drivstoffavgifter og økonomi generelt, den har jo preget sommeren, og den kommer også til å prege høsten utover, både på rød-grønn side og mellom partiene på borgerlig side.
0: Og det har vært mye fokus på Høyre I oppkjøringen her. De gjør det dårlig på meningsmålingen og strever med indre konflikter etter at partiet da gikk vekk fra å støtte avgiftskuttet på bensin og diesel. Tidligere I dag så snakket jeg altså med Bjørn Løkse som driver løksemaskin I Salangen I Troms. Han har altså da meldt seg ut av partiet etter 15 år som høyremann, og jo heller ikke den eneste.
2: Jeg synes jo det synd at det såpass steile motsetningen og lokale, altså I partiet da, så synes jeg jo litt synd at ikke ledelsen kan se på den størrelsen på oppropet som har vært nå, og mye folk lik meg nå som faktisk går ut av partiet. Det burde jo være et lite signal på at her må man kanskje finne mellomvei I hvert fall, men det virker jo ikke så. Altså, jeg synes jo det fryktelig synd da, for lokallagene da, tenker nå jeg da primært da. For det ikke så mye de her. De snakker jo varmt om at folk har fått bedre råd, og det kan godt hende sånn teoretisk på når du ser på tallene at Norges befolkning har litt bedre råd nå for enn for 10 år siden, men bedriftene sliter. Mm. Det viser kjenner på at det 32 kroner liter for diesel nå, og anleggsdieselen over 20 kroner liksom. Det ikke de som pendler til og fra jobb, selv om de begynner å kjenne det, de også selvfølgelig bevarer meg vel, men sånn for våres del så begynner det å bli... Det begynner å merkes kraftig på bunnlinjen.
0: Ja, det sa Bjørn Løkse da jeg tok en prat med ham I formiddag. Og I formiddag var det jo også et nytt dieselbrøl foran Stortinget, Anne. Hva slags situasjon har denne saken satt Høyre I?
1: Høyre har kommet I en vanskelig situasjon, men de satte seg på en måte I den situasjonen allerede I vår, da Høyre litt overraskende den gangen gikk inn for å kutte avgiftene på diesel. Og den tannkremen har jo da vist seg å være veldig vanskelig å få tilbake på tuba. Nå sier Ine Eriksen Søreide at det ikke krise, og det uaktuelt for Høyre å gå inn for nye avgiftskutt. Og det klart at da blir det reaksjoner, og det har skjedd samtidig som den nye Høyre-lederen har vært ute på en såkalt lytteturné ute I landet, og da det jo litt irriterende, som vi hører fra mange Høyre-partimedlemmer, at man ikke har faktisk hørt og lyttet på hva grasrota I partiet sier.
0: Og allerede på tirsdag skal et nytt forslag om avgiftskutt behandles I Stortingssalen. Vi var inne om disse tre partiene før musikken som fronter det. Kan det tenkes at Høyre snur, eller vil de fortsette å stå på sitt?
1: Det ser jeg at det vanskelig å se for seg, at Høyre vil snu igjen. Det vil jo bety å tape ansikt for en Høyre-leder som allerede har blitt kritisert for å vingle I saken. Så det veldig, selvfølgelig krevende for Ine Eriksen Søreide å stå I, men jeg tror nok partiet blir stående der de står nå, ja.
0: Senterpartiet jo pådriver her for kuttene. De skal snart I budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet. Hvordan vil de samtalene fortone seg?
1: Tøffe. Kort fortalt, det blir nok tøffe forhandlinger, men de rød-grønne partiene har jo et slags skjebnefellesskap. MDG, SV, Rødt og Senterpartiet har sagt at de vil støtte Jonas Gahr Støre som statsminister, og det sitter nok langt inne å gi seg og kaste inn håndkle for så å overlate regjeringskontoret til Sylvi Listhaug og FRP. Så jeg tror nok at man blir enige, men om akkurat hva man blir enige når det gjelder økonomiske tiltak og kompensasjon, for de som sliter mest med økonomien, det gjenstår å se.
0: Og så det jo flere da med markeringsbehov på rødgrønn side. SV trenger å komme mer på banen, krever lokale krefter I partiet som denne uken beskriver det som at de blir spist levende av rødt. Hva kan vi vente oss der?
1: Ja, det veldig spesielt, for SV nå har slitet lenge på meningsmålingene og finner på en måte ikke sin plass helt mellom Rødt på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. De står I skyggen og har ikke kommet fram med det som SVs viktigste politikk. Og det jo da et nytt forsøk nå når statsbudsjettet skal forhandles, og man kan få noen gjennomslag der som får et ordentlig SV-stempel og dermed kanskje kan få litt mer gehør hos velgere.
0: I dag åpnet Stortinget. Hva vil du følge ekstra nøye med på fremover?
1: Det blir interessant hvordan skattekommisjonen, som har lagt frem sitt forslag, blir mottatt og blir debattert I Stortinget, og hva man egentlig blir enige om der. Der jo ønsket at man skal få en enighet på tvers av mange partier. Og så vil jeg jo generelt følge med på statsbudsjettet, som Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag om neste torsdag, og hva slags pengebruk man egentlig må I gang med der for å blidgjøre og få med seg alle de andre rødgrønne partiene I et flertall.
0: Og neste uke legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Jeg ser frem til flere samtaler med deg, også gjennom høsten, Anne Kornholmen.
1: Takk for det.
0: Du politisk redaktør I Nasjonen. Takk for at du ble ukens siste gjest. Vi rekker ikke mer her I dagens denne uken, men inn mot nyhetene spiller vi toppmusikk fra Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Amerikaner på norsk fra Violet Road fikk A Piece of Paradise, som altså ble min siste sending, eller min siste låt I dette som ukas siste sending med dagens Finn Engsvart på laget. Det du fikk den siste timen her, så Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nyland. Og da gjenstår det egentlig bare for meg å ønske alle en riktig god helg. Klokken har blitt 14 og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om trontalen.
1: For I den ble det klart at regjeringen har et mål om at folk skal få bedre råd. Det kom altså fram I trontalen som kong Håkon leste under Stortingets høytidlige åpning I dag. Talen skrevet av regjeringen, og den handler om deres planer for det kommende året.
2: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene.
1: Og dieselbrølaktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser I forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag I Stortinget om å på nytt innføre kutta I drivstoffavgiftene ut året. Så til det mislykka avrettingsforsøket I USA. Dødsdømde 50 år gamle Christa Pike får nå livreddende behandling etter at hun overlevde to giftsprøyter. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drepet en tenåring. Dødsstraff en umenneskelig straff, sier generalsekretær I Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
3: Utviklingen I selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte I retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller I Christa Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på det. Ikke mennesker som I øyeblikket kan gjøre noen skade.
1: Saken der kvinnen ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling nå lagt bort, det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinnen I 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet I september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på I Oslo. Akkurat nå kommer det inn meldinger om en eksplosjon på Økern I Oslo. Ifølge politiet har de ikke fått avklart hva dette men det per nå ikke meldt om personskade. Så sport, Manchester City bekrefter I dag at de nå har anket Premier League-dommen. Forrige veke ble det klart at klubben ble kjent skulde I en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Kjernen I saken skyldninger om at storklubben sine eiere I realiteten betalte mesteparten av klubben sine bokførte sponsorinntekter. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Det fredag. Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth har æra til å være ditt radioselskap inn mot helga. Kjenner du den lukta, Mari? Mm. Det begynner å lukte taco. Gjør det ikke det?
6: Ja.
5: Hæ?
6: Eller det... det...
5: Forekål?
6: Eller det pizza?
5: Kanskje. Hvem vet? Hva skal du ete I kveld? Det spør oss rett og slett om I appen NRK Radio nå. Der har oss en avstemming, og det går også an å sende oss en melding. Og så veldig lyst til å høre hva slags fredagsmat du skal nyte I kveld.
6: Og snart så skal vi til redaktørrunden, der vi skal prate med redaktøren I lokalavisa Trysil Engerdal. Der det mye fokus på... Blant annet det som årets største happening der, det elgjakta.
5: Mm-hmm. Første låt ut I Eftan I Innlandet I dag, The Motown Song.

0: Rod Stewart fikk æren til å være førstemann ut I det musikalske hjørnet I Eftan I innlandet I dag. Dette her var The Motown Song. Kollega Ola Bjørlo Strande, han en mann som vet mye, blant annet hva som rører seg I det lokale nyhetsbildet, og han har en oppsummering om hva som har skjedd I formiddag.
1: Ja, vi starter med at det blir opptrapping av togstreiken fra mandag. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik. Åge Kristoffer Lundeby, som kommunikasjonssjef I Vy, sier opptrappingen vil få store konsekvenser for togpassasjerer på Kongsvingerbanen.
2: På mandag så ser man tydelig at det nye uttaket med svært mange lokomotivførere I streik på Kongsvinger får store konsekvenser for R14 mellom Drammen og Kongsvinger. På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt.
1: Og streiken har også ført til at 13 konduktører på Hamar og 13 konduktører på Lillehammer permittert. Arbeidsledigheten I innlandet fremdeles lav, viser ferske tall fra NAV. Ved utgangen av september var 3036 personer registrert som helt ledige, noe som tilsvarer 1,6% av arbeidsstyrken. Det en nedgang på 8% fra samme periode I fjor. Men selv om den samlede ledigheten går ned, så øker antallet helt ledige som har vært registrert som arbeidsledige lenge, altså I minst 104 uker. Det også en økning av arbeidsledige menn I alderen 20-24 år. Fylkesdirektør I NAV Innlandet, Bjørn Lien, sier det blir viktig at NAV I fremtiden retter innsatsen mot gruppene som har størst behov for hjelp. En kvinne fra Gjøvik tiltalt for grovt bedrageri mot NAV etter å ha fått utbetalt nær 246 000 kroner for mye I arbeidsavklaringspenger. Ifølge tiltalen oppga kvinnen på meldekort til NAV at hun ikke hadde arbeid, samtidig som hun skal ha jobbet rundt 1300 timer for Gjøvik kommune. Bedrageriet skal ha skjedd I perioden fra august 2023 til september 2024. Påtalemyndigheten mener bedrageriet grovt fordi det gjelder et betydelig beløp og fordi det skal ha pågått over lengre tid. September måned ga ingen temperaturrekorder I hverken landet eller innlandet, men statistikken fra Meteorologisk institutt viser at den kaldeste målestasjonen I Norge, den var på Juvasø I Lom, der det ble målt 1,4 grader. Det likevel en halv grad over normalen. Målestasjonen på Fagernes I Nord-Aurdal blir også nevnt spesielt I månedsstatistikken. Der ble det nemlig målt bare 21,2 millimeter nedbør I september, nest minst I landet, og 62% mindre nedbør enn normalt. Elgjakta for lengst I gang, og vi har tidligere meldt om at slaktevekta på elgkalver går ned. Det viser en rapport fra Universitetet I Innlandet. Men ingen regel uten unntak. Et jaktlag I Elverum skjøt nylig 2 elgkalver som begge veide over 80 kilo. Det det avisa Østlendingen som skriver. Og forsker Boris Fuchs mener dette blant annet har sammenheng med at det ble skutt mange elger I Elverum I perioden mellom 2008 og 2010, og dermed det blitt et bedre beitegrunnlag for elgene som igjen. Og til slutt tar vi med noe som godt nytt for noen, men kanskje ikke for alle. Sommerferien I 2028 blir nemlig ekstra lang for skoleelevene I innlandet, hele 9 uker. Og årsaken at kalenderåret 2028 består av 53 uker og ikke 52. Og kompetanse- og tannhelsesjef Åsa Gjestvang I innlandet fylkeskommune sier til avisa Glomdalen at kalenderen gir denne effekten. Vi har et prinsipp om at skoleåret skal starte og slutte på hele uker. Samtidig det lovfestet at skoleåret skal ha minst 190 dager, sier hun til avisa.
0: Ja, det sa kollega Ola Bjørlo Strande. Dette her Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart. Hva det? Hva om det finnes noe mer?
1: Så skal man ha en nyhetsoppdatering. Statsadvokaten har taket ut tiltale mot 4 menn, 3 norske og 1 svenske for å ha hatt ledende og sentrale roller I et større kriminelt nettverk I Norge og med forgreininger til andre land. Og det Innlandet politidistrikt som har etterforsket saken over en lengre periode og har fått bistand fra nesten alle politidistrikt I landet I tillegg til Kripos, Økokrim og nasjonale beredskapsressurser. Ifølge statsadvokaten skal de 4 ha innført og solgt betydelige mengder narkotika over flere år. Tiltalen omfattet håndtering til betydelige mengder til en rekke ulike narkotiske stoffer. Og mer om den saken her kan du lese på nrk.no. Og så viser Elbia sitt strømbrudskart at det 195 personer I Stange akkurat nå som uten strøm. Hva som årsaken? Det står det ingenting om, men det pågår I hvert fall nå på flere mindre områder I Stange.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Dreg I gang litt lokale musikk. Musikk fra Valdres. Dette Staut med Harlingen.

0: Ja, og så tek hendene våre som oss nå har helt opp mot himmelen og tek dem rolig ned og takk Petra Marklund for den slagen, kan man vel si, som fikk en stor rolle under VM, skjønte jeg?
1: Ja, det ble jo liksom en sånn uoffisiell, tror jeg,
0: jubelsang.
1: VM-låt. Ja. Ja, kan man si.
0: Kul låt. Den har da brukt en del I den Nepo Baby-serien. En ganske sentral rolle der også. Så den har fått, den har fått medfart, denne låta fra 2012.
2: Liss, sesong 2.
3: Pasienten kommer intubert.
2: Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
3: Det imponerende.
4: Flaks for meg at du var så skjerpet. Bra jobba.
5: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
2: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
6: Dette min pasient, og det som ansvarlig for barnet.
7: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
2: Liss, sesong 2. Se nå I NRK TV.

0: Stella Lefty var det også hørte der med låta Boston. Hva det som står på fredagsmenyen din I kveld, Marie?
1: Jeg fant jo nettopp ut at jeg trodde jeg hadde fryktelig dårlig tid I kveld for å rekke noe. Jeg fant jo nå, altså skulle jeg sjekke det nå da. Jeg har bare tid enn jeg trodde, så jeg trodde det var liksom en brødskive på farten. Men ja. Nei, nå må jeg rekognisere. Jeg må ta en ny runde.
0: Ja.
1: Det har vært for mange gode alternativ I vår avstemming som vi spør om akkurat det I avstemmingen kanskje det blir noe til det Hva skal du spise I kveld? Spør meg om der med alternativa forrykål ja. Det også sesong for det
0: ja.
1: It's the season taco, gryte, pizza og den store kategorien asiatisk ja. Som favner ganske mye
0: ja.
1: Og så alternativet, ingen av delene sender oss en melding for om vi vil med den høre da.
0: God spredning så langt I hvert fall. Ingen har gått for gryte, men ingen ellers gryte. Det folk som har gått for det meste her altså.
1: Kanskje du må gå for gryte, Jonas?
0: Du ja, kanskje må det. Jeg hadde egentlig planer om taco. Jeg jo fryktelig glad I den andre fredagstacoen. Det noe taco-relatert?
1: Ja.
0: Kanskje noen nachos eller noe?
1: Ja.
0: Det hadde vært godt.
1: Ja.
0: Kanskje det skal jeg ikke være.
1: Kanskje du går for det som får mest av stemme?
0: Kanskje det? Det hadde vært litt artig. Jeg skal... ja, det skal
1: ja?
0: Han klogget en forrykål, tenkte fryktelig lang tid
1: Ja, det skal puttre en god stund
0: Da blir det nattmat I så fall, hvis det blir det alternativet som vin Gå inn I avstemmingen I appen NRK Radio Hva skal du ete I kveld? Send oss gjerne en melding også, da. Fortell oss Spesielt hvis det noe annet enn de alternativene som står her Så oss fryktelig nysgjerrig på å høre Nå litt Kurt Nilsen her I Eftan I innlandet Den gamle dansen

0: på fredager innimellom så ringer oss I eftan rundt til lokalavisen oss har I fylke for å høre hva som sakene de har jobbet med den siste tida. Og I dag så har oss ringt til redaktør I lokalavisen Trysil Engerdal, Monica Søberg. God efta.
1: God dag.
0: Hva vil du selv nevne har vært sakene dere via mest oppmerksomhet til denne vikken som har gått?
1: Ja, nå vi I Trysil Engerdal, og her det jo en høytid på gang nå, som det elgjakt. Så det ganske vanskelig å få tak I noen som helst, for nesten alle ute på post. Ja. Men da drar jo vi etter så klart da, og skriver litt grann om store og små elger. Og vi, det skal jo felles 990 elger I Trysil Engerdal til sammen, som det kvote på.
2: Ja, såpass.
1: Så får vi se hvor mange det blir.
2: Ja, ja. Så det litt så det vanskelig å få tak I folk, så de må ut til deg på jakt, rett og slett.
1: Ja, og det en velsignelse egentlig med sosiale medier og messenger og ting, så man kan sende melding uten å skremme storoksen til post, og så kan de ringe opp at når de... Når elgen enten skutt inn eller har gått videre.
0: Ja, riktig, for det jo ganske viktig at de jegerne skal jo bevege seg stille I terrenget.
1: Ja, enten bevege seg eller sitte på post da.
0: Ja.
1: Så hovedsaken vår nå I går da, når vi papiravis jo om Mathias på 20 som skutt sin aller første elg, og det var en stor okse med 15 Oi. Tagger.
2: Oi, ja.
1: Så det stille. Spesielt.
0: Og så høstferien pågår jo nå. Merkes det at, at folketallet øker?
1: Det gjør det absolutt. Det masse folk overalt, og nå har det vært veldig fint vær, så det vært mye folk ute, og det jo samtidig med høstferien så det Skjæråsendagene, som kommunens årlige kulturuke. Mm. Og da det mye som skjer, og blant annet så det jo Foodfestival I Løkjasvingen, rett ute med kontoret vårt. Så vi har vært ute og kjøpt lunsj I food trucks I dag.
0: Ja,
1: og masse, den litt gråere I dag, da, men I går var det en tur I går efter, og det var kjempemasse glad å bli folk rundt.
0: Ja, så ja. Saken rett utenfor kontoret, ikke gjørs?
1: Ja, vi midt I matfatet, eller på skusser.
2: Hva annet står på tapeten det Skjæråsendagene da?
1: Ja, I helgen som var, så var jo Levi Henriksen her, og hadde bokbad og konsert. Og så på onsdag var Kristine Koth her og hadde et lite vekkelsesmøte, som hun sa selv. Det var det jo nesten. Det var veldig gøy alt. Og hvert år så deles det ut Skjæråsenprisen. Og I år det Moddy som skal få den, og det han ser hit lørdag.
2: Ja.
1: Og da det festforestilling med, jeg vet ikke alt som skal skje, men da det lokale aktører også som med og bidrar og synger og spiller og prater og... Hva vet jeg? Det får jeg visst om lørdag, for da skal jeg på jobb.
2: Ja, du på jobb en lørdag som redaktør.
1: Ja da. Vi må være på jobb når det skjer, ute. Og det skjer både lørdag og mandag, det, så det går veldig bra.
2: Ja. Ja. Og til slutt så lurer vi litt på hva slags planer har en lokalavisredaktør I Trysil Engerdal en fredags ettermiddag da?
1: Jo, det kan jeg fortelle, for redaktøren I lokalavisen også mamma, og har en datter som har begynt på videregående på Storsteigen. Så hun har flyttet dit med hesten sin, og da skal de hjemme på høstferie, for nå jo den høstferie uka som kommer.
2: Mm.
1: Så da må jeg sette meg I bil og kjøre til Alvdal for å hente hest.
2: Ja.
1: Det blir min fredag.
2: Ja. Ja.
0: Ikke dårlig.
2: Da har du litt planer fremover, du da, skjønner jeg.
1: Ja, da, vi kjeder oss aldri. Det et luksusproblem.
0: Og så det bra å forberede seg til jobbet I morgen, da?
1: Ja, vi skal jobbe på dagen nå. Da det smaken av Trysil. Da skal vi ut I skogen og høste ting vi aldri har visst at vi kunne smake, eller lukte, eller spise, eller hva som helst. Det Nasjonalmuseet som med og på et prosjekt her oppe nå I helgen.
0: Mm. Så som redaktør I lokalavisen Trysil Engerdal, så en egentlig litt på jobbstøtt?
1: Ja, det ikke en jobb man har, det noe man
0: Ja.
1: Og det veldig gøy.
0: Ja, det godt å høre. Du, tusen hjertelig takk for at du var med oss I dag, redaktør I Trysil Engerdal, Monica Søberg.
1: Takk skal du ha, veldig koselig. Og god helg.
0: God helg.
2: God helg.

0: Lote, han sang om Tue Ingrid Jenser, som, og anto dem, i hvert fall, altså han sang om salt og, eller sukker og salt. I hvert fall salt en vesentlig ingrediens i det Linda i inboxen vår skal ete ha til middag denne fredagen her. Hun skal ha salt lammekjøtt med lauksaus og rotmos. God helg, skrev hun. Å,
1: deilig!
0: Å, det hørtes godt ut!
1: Marianne skal skrive at her blir det en klassisk ertesuppe. Ertene lagt i vann i går, og knoka putrer på komfyren nå. God høstmat, dette. Åh.
0: Det er mye god, avansert mat, folket. Morten S. han skrev «Hei, her blir det regnskav med rømme, bacon, sopp, einebær, litt fløte, raulauk og så videre. Serveres med potetmos, to mandelpoteter, tyttebær og flattbrød. Fort gjort, tek en halvtime, men kjære vene så godt og enkelt. Må ikke ha taco kor fredag, men prøv regnstyrstaco», skrev han.
1: Oi!
0: «Ha ei smakfull helg fra Morten S.»
1: Spennende.
0: Og det hørtes kjempegodt ut.
1: Kanskje den vrien du skal ha.
0: Den jeg skal gå for.
1: Ja.
0: Det var et godt tips, Morten.
1: Arne Matkla skriver at «Jeg har ikke noen spesiell meny på fredager. Kan spise litt eksklusiv mat ellers i uka, men ingen bestemte dag. I dag har jeg fått tak i ferske reker fra Lyngen i Troms. Disse rekene finnes ikke maken til. Beste reker jeg får tak i. En butikk i Elverum har disse fredag og lørdag, og det er veldig populært, så i kveld blir det høye rekesmørbrød med tilbør. Ha en god helg til dere i studio og til alle lytterne i det store innlandet.
0: Åh, det er så koselig. Og han er faktisk ikke alene heller om å skal ha reker i kveld. Kjell har jo skrevet at i kveld blir det reker og hvitvin. Skaldyr passer til alle årstider. Det synes ikke reker var et alternativ på denne spørringsen vår i appen NRK Radio.
1: Ja, nå har man liksom etablert at Jonas skal gå for det som flest stemmer på.
0: Kanskje det blir reker, da?
1: Ja, kanskje du går for det.
0: Ja, alternativet i appen er i hvert fall forekål, taco, gryte, pizza, asiatisk, eller ingen tå delene, og send oss da gjerne en melding.

0: Alan Walker var det ihop med Iselin Solheim Sing Me To Sleep. Senere I eftan eller egentlig like etterpå så skal oss inn I fotballhistoria I innlandet. I dag kommer boka fra Blåbærmyra til Gjemselund med historier fra hele 210 fotballbaner.
1: Det en hylles til banemannen, til all vaktmestere, til alle ildsjeler som har jobbet med fotballen, som har laget oss I fotballbanen. Så det så utrolig mange som har engasjert seg I breddefotballen. Så det en hylles til alle de folka.
0: Ja, det sier Jon Arne Holmlund, som har skrivet I boka. Thor Gotaas, han har bidratt med et forord på 220 sider, og skal møte gutta bak den spesielle bokutgivelsen straks.
1: Boka på cirka 270 sider.
2: Nei, 470. Unnskyld.
1: Boka på 270 sider.
2: 470. Jeg sier 270. Jeg tar det.
1: Boka på 470 sider. 210 fotballbaner presenteres. Cirka 50 reportasjer. Pluss at Thor Gotaas har lagd fotballens historie fra Hedmark og Oppland, sånn cirka 220 sider.
0: Ja, og denne boka skal vi høre mer om. Og med bitt litt på andre siden til Lina Haug og Herman Lee sin La meg finne.

0: Lina Haug fra Vågå, hva du hørte der ihop med Herman Lie på låta La meg finne. Og la meg finne tilbake til de to karene som så vidt hørte like før denne låta her. Uansett hvor du reiser på kryss og tvers I innlandet, så finnes det ei fotballbane. Nå har Jon Arne Holmlund, Thor Gotaas, Jo Kjetil Heggelund og Jale Brun Olsen skrevet bok om 210 av dem, både I Hedmark og Oppland. Fra Blåbærmyra til Gjemselund en hyllest til fotballen og frivilligheten, sier Jon Arne Holmlund.
1: Det en hyllest til banemannen, til vaktmestere, til alle ildsjeler som har jobbet med fotballen, som har laget oss I fotballbanen. Så det så utrolig mange som har engasjert seg I breddefotballen. Så det en hyllest til alle de folka.
2: Jon Arne Holmlund, Thor Gotaas, Jo Kjetil Heggelund og Jarle Brun Olsen står bak denne boka fra Blåbærmyra til Gjemselund, fotballbaner I Hedmark Oppland. Hvorfor fortjener du deg bok?
1: Jarle har snakket om dette I flere år. Og så I fjor sommer, så kjørte jeg fra Fall ved Randsfjorden. Da kjørte jeg forbi to fotballbaner midt oppå fjellet der. Og jeg stoppet bilen, rygget tilbake, kjørte ned og fant fotballbanen til Trevatten. Og da ringte jeg til Jarle og sa at nå skal vi lage boka. Det fotballbaner på Trevatten, to stykker. Jeg har aldri hørt om dem. Og når jeg ikke har hørt om dem, da må vi lage en bok. Vi presenterer alle banene. Det var starten.
3: Og så skulle jeg skrive forordet, sa Jon Arne Holmlund. Så var det 220 sider med tekst og med bilder, og aldri skrev en sånn historie på disse to fylkene, så det har vi slått sammen.
2: Hvis du kjører rundt I Hedmark Oppland, og det bor jo nesten ikke folk mange steder, men fotballbaner, det det.
1: Det fotballbaner på plasser hvor ingen skulle tro at noen har budd. Jo Kjetil, medforfatter, har jo vært oppe I Nord-Østerdalen, og funnet at det fotballbane som nå var Måså, Furutrer og Møltmyrer. Den kunne vi ikke ta med I boka, for det var ingen fotballbane lenger, men det har spilt seniorfotball der, A-fotball. Så det vært en fascinerende reise. Vi har kjørt utrolig mange mil for å finne oss I banen, og vi har fått hjelp av mange hundre personer som vi har snakket med for å leite opp banen.
2: Hvorfor det fotballbaner overalt?
1: Det fordi at fotballen så alle spilte fotball, og dugnadsånden var veldig sterk, og veldig mange baner ble bygd rett etter krigen. Fordi at da gikk regjeringen inn med penger til idrettslag som ville bygge baner.
2: Nå skal dere på turné fra 17. Oktober, start på Turids pub. Så skal dere rundt omkring I innlandet og avslutte på Fagernes 7. desember. Hvem kan dette være interessant for?
1: Mannfolk og mange damer I innlandet har spilt fotball, og de aller fleste husker hvis de skårte to mål på Tømmermyra I 1967, eller at de ble matchvinner oppe I Heidalen på 80-tallet. Altså, det sånne ting de husker. Og da kan de sitte med denne boka, blæse gjennom, og så kan de si til barnebarna sine, «Det her oppe ble jeg matchvinner».
2: Arne Scheie har lest dem.
1: Arne Scheie godt kjent med bokprosjektet. Han jo på første siden på boka.
3: En imponerende bok, Arne Scheie.
1: Ståle Solbakken godt kjent med boka. Jeg var jo gru og møtte Ståle og fara Sven Solbakken. Ståle har jo da bestilt boka allerede, så han forlanger å få et eksemplar hjemme I postkassa I Hamar. Så det må han jo få selvfølgelig.
2: Fra Blåbærmyra til Gjemselund. Gjemselund vet du jo I Kongsvinger, men Blåbærmyra, hvor det?
3: Fagernes.
1: Det fantastiske navn. Vesternsletta på Grindvoll. Du har Rabsletta på Tangen. Du har Råsunda I Valset. Forklaringen kan være at det vegen til Sverige.
2: Sittpåsletta.
1: Det fordi at vegen opp til bana, den var jækla bratt. Og da fikk folk sitta på med hestskyss eller traktor eller hva de var opp på idrettsplassen. Og da ble det Sittpåsletta.
3: Og Purksia på ring bra.
1: Ja, purksida fordi at der gardbrukere slappte purken sine ut på et jorde, ut på et beite. Så var det noen som fant ut at vi skal ta oss og drenere denne plassen her og lage fotballbane. Og da ble det purksida.
0: Ja, og så hørte Jon Arne Holmlund og Thor Gotaas som pratet om den nye boka fra Blåbærmyra til Gjemselund. Og vår reporter I Brumunddalen I dag var Stein S. Eide. Klokka snart 3, det betyr at det nyheter her på kanalen, men heng med til etter det da. Da skal vi møte vår EFTAS-reporter Ann-Kristine Mo. Hun ute I Kongsvinger og tar en liten helgeprat med folk der. Nå kommer Tobias Sten frem til nyheten. Dette halvt forhold.
4: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men noe ødelagt. Nok en sommer forbi, og nok et løfte blir...

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisene, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skorten, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene, som også var med i jaktlaget, er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykter for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Og dette er Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth. Klokka 3:03 denne fredagen her, og skal helle koken i 2 gode timer til. Hva et folk til middag på fredager? Vi har både spurt i appen NRK Radio og har fått litt meldinger. Vi skal gå litt gjennom dem etterpå. Og så har jo vår reporter Ann-Kristin Moe spurt folk på gata i Kongsvinger om dømmers fredagsmatplaner og litt andre helgeplaner, kanskje. Det blir det litt mer om litt. Nå Taylor Swift. Dette er Shake It Off.

0: Taylor Swift. Hva du svarte der med Shake It Off?
1: På mandag så trappes streiken blant lokomotivførerne opp etter at lokomotivførerforbundet varslet en opptrapping tidligere denne veka her. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute I streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen. Det forteller Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef I Vy.
2: På mandag så ser man tydelig at det nye uttaket med svært mange lokomotivførere I streik på Kongsvinger får store konsekvenser for R14 mellom Drammen og Kongsvinger. På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt.
1: Og så tek vi med at det fremdeles pågår et strømbrudd I Stange, der 195 Elvia-abonnenter berørt. Og det pågår med et mindre strømbrudd I Lillehammer, med 36 berørte kunder, det viser Elvias strømbruddskart.

0: Melodies hette låta til Sofia der. Hva skal du ete i kveld? Forkål, taco, gryte, pizza, asiatisk eller ingen til å dele den?
1: Skal du ete alt det?
0: Som, ja, riktig. Ja. Dette her alternativet i vår spørring, sier appen NRK Radio nå. Og desidert flest har landet på ingen til å dele den. Og det nok fordi det så mange lyttere i inboxen her som skal ete skalldyr.
1: Ja,
0: det jo helt utrolig, reker og ymse. Det ikke helt utrolig, for det jo kjempegodt, men jeg føler liksom ikke at det hele sesongen for det.
1: Nei.
0: Men Espen, han skriver det, at skalldyr best om høsten og vinteren, når de fleste ikke eter, har med vanntemperatur å gjøre. Prøv, hans oppfordring.
1: Jeg fristet til å ta den oppfordringen.
0: Helt enig.
1: Ja.
0: Blir det skalldyraften i kveld, kanskje?
1: Ja, kanskje det.
0: Muligens.
1: Ja. Anne har skrevet, i kveld blir det raklett. Sosialt og godt og god helg, skriver
0: hun. Raklett? Raklett?
1: Ja.
0: Hva er det?
1: Det er, det har jeg ikke etet så mange ganger i livet. Det jo en sånn slags, jeg vil kalle det nesten en steikeøvn, som en setter midt på bordet. Og så har den mange skåler med forskjellige ingredienser.
0: Oi.
1: Og gjerne også litt ost, høyre med, men litt sånn kjøtt og forskjellige grønnsaker.
0: Oh, ja.
1: Og så inni den steikeøvnen så har du mange små liksom, steikebrett, da. Bittesmå
0: steikebrett.
1: Der du kan legge opp på deg ingrediensene du selv vil. Og gjennom ost da, fordi det har smeltet det liksom. Og så legger du det, setter du det inn i en øvn, og så tek du det ut.
0: Dette høres jo kjempegodt ut.
1: Ja, og det derfor å skrive sosialt og godt da, for da sitter du liksom og sender og prater og lager maten sammen da, på en måte.
0: Det høres ut som du har en kveld med liksom godt sosialt lag og mye god mat i vente, Anne.
1: Og vi fikk inn en melding akkurat nå faktisk, fra Asbjørg. Hos oss blir det bakt potet med mais, skinke, ost, sopp og rømme. Ungdommen hjemme på høstferie, så da får de ofte velge hva vi skal ha til middag. Og da det et gøtt valg, Heimi og Asbjørg, tenker jeg. Bakt potet, det laget jeg sjeldent, men det innmari gøtt.
0: Det kjempegodt.
1: Jeg blir sultne, Jonas.
0: Ja, jeg begynner nesten å angre på dette temaet. Jeg står her og har hatt nesten 2 timer med sending før vi får rest temaet til å lage oss mat. Men vi får bare prøve å helle ut til og med så mange fristelser i inboxen vår.
1: Fortsett å sende oss meldinger da, om hva du skal ete i kveld, men bli også inspirert.
0: Og blir det.
1: Ja.
0: Absolutt. Hva et egentlig folk til middag på fredager? Vår reporter Ann-Kristin Mo, hun har spurt folk på gata i Kongsvinger om hva som fredagsmat.
2: Taco, tror jeg. Ja, taco.
3: Er det liksom fast?
2: Ja, ofte. I dag blir det nachos, så det blir middagen min i dag.
3: Er det fast på fredager hos dere, eller?
2: Nei, det er egentlig taco, hvis unga får bestemme da.
4: Det er selvfølgelig det er fredag i dag, så vi skal spise vafler. Det pleier vi å spise nesten, ikke hver fredag, men vi liker den norske tradisjonen, ikke sant? Å spise vafler.
5: Det blir vel fajitas, tror jeg.
3: Er det vanlige ting å spise for deg på fredager, eller?
5: Ja.
3: Du spiser forskjellige ting på fredager, liksom?
5: Det gjør jeg.
3: Mange forskjellige ting?
5: Nei, det går vel pizza, eller taco, eller fajitas, eller noe sånt.
3: Hva driver du med nå?
6: Noen må jo ta oppvasken, da. Visste du at det beste med å gå på kaffe og gå ut og ete, er at noen lager maten for deg og rødder opp etter deg etterpå? Du slipper å gjøre det selv.
3: Ja, for du kaffedame, du.
6: Jeg kaffedame. Så nå tar jeg oppvasken, da.
3: Men hva skal du spise til fredagsmiddag?
6: Jeg invitert på en 11-årsdag, så vi skal ut og grille i en grillhytte. Og det tror jeg blir trivelig. I regnere.
3: Ja, det bøtter ned.
6: Det bøtter ned.
3: Hva skal du spise på til fredagsmiddag?
6: Ja, det kan være hva som helst, egentlig.
3: Hva skal du spise til fredagsmiddag?
7: Det blir vel taco.
3: Det fast?
7: Ja, som regel så det taco. Og så pizza. Det enten eller, det de to det går i.
3: Det blir ikke fredag uten?
7: Nei, det det ikke.
3: Har det vært sånn lenge, eller?
7: Ja, det har det. Ja, flere år.
3: Hva skal du spise til fredagsmiddag?
8: Det blir vel fredagstaco. Er fast slager i hjemmet.
3: Hvor lenge har det vært slik?
8: Siden jeg flyttet hjemmefra. Nå er jeg 38, så jeg flyttet når jeg var 18, så det noen år siden. Fast på fredager, fredagstaco. Ingen unntak.
3: Er det taco du spiser oftest til middag?
8: Det det eneste faste som vi har på plan. Merker også at unga setter pris på at fredagstacoen kommer på bordet på fredager. Jeg har vel hatt kanskje 2-3 ganger hvor vi måtte omrokert litt på grunn av aktiviteter og jobb og sånne ting. Og hatt fredagstakoen på lørdag, og det ikke greit. To helt forskjellige ting. Ja.
3: Hva skal du spise til fredagsmiddag?
9: Ikke taco.
3: Jeg vet ikke, men jeg vet at det blir ikke taco.
9: Dere har ikke sånn taco fredag, dere?
3: Aldri. Ble invitert på fredagstaco, så takker jeg nei.
9: Jeg liker det. Jeg synes bare ikke det gir meg akkurat null.
3: Da sier jeg, kan ikke vi heller komme på middag i morgen når dere ferdig med fredagstaco?
9: Ja, hva det med taco som gjør at du takker nei?
3: Og det er ringvirkninger av samboer som hadde ansvar for middag en uke, og det var taco.
0: Ja, det ikke for alle.
1: Nei, taco. Kontroversiell taco-mening i et tacosamfunn som tross alt har vært det. Fredagstacosamfunn.
0: Ja. Slik er det. Det mange ting det går an å gjette, det høres jo.
1: Det var, ja, og det var jo mange også som likte taco
0: det var
1: på fredag.
0: Det. Absolutt. Ja. Mm. Så jeg har hørt litt om hva folk skal ete på fredag, men hva handler folk inn til helga? Det spør Ann-Kristin Mo om etterpå.

0: Wenzel var det sørte der med låta Savior her i Eftane I Innlandet. Hva handler folk inn til helga? Reporter Ann-Kristine Mo spurte folk på gata I Kongsvinger om hva de har handlet.
1: De handler liksom mat. Ja, det som typisk polsmat fra Rema. Ja, det har vi agurk og surkål.
2: Agurk og surkål og bananer.
1: Ja, bananer, ja.
3: Det liksom noe du må kjøpe inn til helga?
4: Ja, jeg har jo da smådamer som skal ha lørdagsgodis I morgen, så det må jo handles. Vi kan jo ikke ha det I hus ellers.
3: Nei, så det til helga?
4: Det helga,
3: ja. Hva med vin til mor?
4: Den har jeg. Den klar.
3: Ja, for det hører også med.
4: Ja, litt. Nei, ja, ikke nødvendigvis. Det kommer jo helt an på. Men et glass rødvin til biff, det lov. Det takker jeg ja til.
3: Har du handlet til helga?
5: Ja, sengetøy.
3: Da blir det nytt sengetøy I helga.
5: Det gjør det. Det høst nå, vet du. Så.
3: Ja, så måtte du ha noe nytt?
5: Ja.
3: Det litt som du handler litt nye ting til sesongen, eller?
5: Ja, gjør det.
3: Har du vært og handlet, eller?
6: Nuskom.
3: Hva skal du handle, da?
6: Litt pålegg og litt mat og sånn.
3: Det noe du må kjøpe inn til helga for at det skal bli ordentlig helg?
6: Ja, det nødvendig, ja.
3: Det noe sånn, kjøper du noe ekstra å kose seg med, sånn spesielt for helga?
6: Ja. Ja, det litt smågodt og sånn forskjellig.
3: Smågodt høre med?
6: Ja.
3: Hei, hva det du driver med?
7: Jeg jobber med blomster. Jeg jobber I en blomsterbutikk, så jeg selger masse blomster.
3: Ja, nå det fredag. Det ekstra rush mot helga I blomsterbutikken?
7: Ja, det det. Både til ut og inne, egentlig. Mange vil jo ha noe på bordet. Mange skal jo på bursdag eller lignende. Eller, ja. Så ja, det ekstra på fredag. Vi starter egentlig på torsdag. Så kommer gjerne folk litt sånn senere på fredag, for da de vasket hjemme og sånn. Så det klart til å ha blomster.
3: De kommer og skal ha blomster. De ofte ferdige med helgevasken, liksom. Uansett om det på torsdag eller sent på fredag.
7: Ja, egentlig. Mange av de det. Ja, så de sier jo, nå jeg vasket huset, så nå må jeg fylle på med blomster. Nå har jeg gjort plass.
0: Ja da, det noe spesielt du må handle til helga, Marie?
8: Må handle til helga? denne helga, eller generelt?
0: Denne helga. Hvis Ann-Kristin hadde møtt på det på vei ut fra butikken etterpå, hvis du skal inn I butikken etterpå.
8: Ja.
0: Hva har du I posen?
8: Hva har du I posen?
0: Da, du.
8: Nei, fordi som jeg nevnte tidligere I sendingen her, jeg har fortsatt planer, men de var mye senere enn jeg trodde. Så nå må jeg kanskje på butikken, da, for nå har jeg faktisk tid til å lage meg noe mat. Mm. Men det uklart. Det tom pose.
0: Ja, slik Vi skal høre mer fra Ann-Kristin, som ute og prater med folk på Kongsvinger etter kort. Nå Jonathan Floyd danser på kanten.

0: Mella med litt medisin for sjela, med den deilige, behagelige tonen I låta som passende nok heter Medicine. Det tid for konkurranse nå her I Eftan I Innlandet, og I konkurranse I dag så skal oss møte vår alles Ingrid Espelid Håvig. Hun I full sving på fjernsynskjøkkenet, og dagens spørsmål hva logger hun her?
1: Ta den I handen og liksom kjenn at skinnet slipper. Ikke fall for fristelsen og begynne å trykke på disse fruktene, for det, da kan de altså få sånne, sånne mørke flekker I kjøttet. Og så deler vi de I to. Skal vi se, denne her kjennes mjuk og fin ut. Det alltid spennende å se hvordan de inni, og denne var super. Og så for å få steinen ut, så pleier jeg å hogge med kniven. Nei, så slipper den lett. Det ikke alltid så lett å få steinen ut. Og så skreller vi de. Men husk det at den må skrelles like før servering, for det at ellers så blir det mørkt. Når lufta kommer til, så mørkner det. Og så kan vi mose de med gaffel, men har vi en foodprosessor, hvorfor ikke la den gjøre arbeidet for seg? Litt løk. Jeg tok en liten sjalottløk I dag. Jeg kunne tatt en halv vanlig løk. Her skal det også være hvitløk. En. Deler den litt grann opp. Litt grann salt. Og pepper. På med lokket. Og så kjører vi det til en jevn masse.
0: Ja, hva var det Ingrid Espelid Håvig logget I dag? Hvis du vet svaret, så går du inn I appen NRK Radio, finn Eftan I innlandet, trykker på send og si meldingfunksjonen, og så skriver du svaret ditt der I en melding åt oss, og så det viktig at du husker navn og adresse, så oss vet hvor I all verden, og skal sende dette blå NRK-handlenettet. Dette Mokke I Ryen, Tonight I Wanna Be With You.

0: Tonight I wanna be with you and pretend you're mine, synger Mokke I Ryen. Det åpenbart hennes drømmehelg, regner jeg med. K ei drømmehelg, og hva skal du gjøre I helga? Og så spurt folk på gata I Kongsvinger om nettopp det.
1: Hvordan din drømmehelg?
2: Nei, det stille og rolig med familien, og så på høsten så blir det litt jakt da, på helga.
1: Ja, så du vet hva du skal gjøre I helga? Nå?
2: Ja, det vet jeg. Ja, da blir det sittet på fast og passe på.
1: Men det et av årets høydepunkt, eller?
2: Det vært høydepunktet, ja. Det har det.
1: Så dette egentlig en drømmehelg, dette da?
2: Ja, det blir det. Ja, ja, ja, ja. Det helt klart.
1: Ja, men da får du ha god jakt.
2: Jo, takk for det.
1: Hva en drømmehelg?
3: Jeg har jo to barn. Så jeg jo egentlig veldig glad I når det enten fotballcuper, eller fotballkamper, eller danseshow, eller sånne ting. Men også det at man kan ta det lugnt på morgenen. Ikke trenger å stresse seg hjelp for å komme seg ut av den døra. Så det sånn balansegang på hva som best. Det sånn hert at du har hørt.
1: Hva skal du gjøre her, ja?
4: Da skal jeg ha trening, og så skal jeg spille kamp på søndag.
1: Hva slags kamp det? Det fotball, eller?
4: Ja, fotball.
1: Og du?
5: Jeg drar hjem til Nord-Norge nå I ferien.
1: Ja, for nå det høstferie.
5: Ja.
1: Det lenge siden du var hjemme, eller?
5: Ja, jeg har ikke vært hjemme kommer ferien.
1: Gleder du deg?
5: Ja, veldig. Det begynner min uke, ikke jeg. Jeg har sett dem forrige gang. Så.
6: På reise med kjæresten min og barna mine. ja.
1: Hva skal du gjøre her, ja?
7: Skal til foreldrene mine. Hjelpe til å bære inn ved og holde på.
1: Hvordan din drømmehelg?
7: Det å dra til Mallorca og sykle.
1: Det lenge til du skal være det neste gang, eller?
7: Slutten av oktober.
1: Du gleder deg nå, da?
7: Ja, gjør det.
1: Da får du ha god helg og god tur til Mallorca etter hvert.
7: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det bra.
8: Jeg liker... Vi var på hytta her to uker siden eller tre, og det var veldig hyggelig og fint. Ellers da, det å være sammen, det spiller ingen rolle hvor. Det fint å være sammen, og jeg synes at her I Kongsvinger det så veldig fine... ting og tang for å gjøre I helga siste tid. Det sånn familiedag og gå på tur med DNT og sånne ting. Det veldig fint.
1: Hva skal du gjøre I helga?
3: Ingenting. Absolutt ingenting. Jeg har barnefri helga. Jeg har brukt flere dager denne uka på å bygge om butikken min. Så nå kjente jeg at det etterlengta med å ligge rett ut I sofaen, se på TV og håpe på at det blir drittvær så jeg kan bare dra pleddet godt over meg og nyte det. Helt perfekt. Det blir helt nydelig. Jeg gleder meg.
0: Ja, da kom det jo en gladnyhet fra meteorolog Rebecca Rogentin. Det blir ikke så all verdens med vær I morgen, I hvert fall. Søndag kan det jo bli litt fint, da.
1: Det det mørke, og du skal innunde teppet ditt, I hvert fall.
0: Ja, det det da. Det var reporter Ann-Kristin Mo som har pratet med folk på gata I Kongsvinger I dag.
9: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Norge rundt fyller 50 år. Det skal det handle om på andre siden av Snow Patrol sine Chasing Cars.

0: kjent melodi for veldig mange av dette her. Det Norge Rundt sin kjenningsmelodi, fordi de nå fyller 50 år. Det har blitt over 2000 sendinger, hvis det skal være helt nøyaktig, 2097, og altså 12.000 reportasjer, og 133.000 medvirkende.
1: Og det har jo vært en fast del av gullrekka på NRK 1 å vise fram unike historier fra NRK sine distriktskontor. Og i kveld klokka 19.40 det duka for jubileumssending.
0: Ja, og flere av våre folk i NRK Innlandet har vært programledere for det kjente og kjære programmet. Sist gang var i fjor. Da var det det, Even Luseter.
2: Ja, stemmer. Da fikk jeg lov til om en Bergenstur.
0: Ja, tenk det. Du, fortell litt om hvordan det var å være programleder på et så tradisjonsrikt program.
2: Nei, det jo liksom et lite eventyr i livet for å lov å reise til Bergen og låne Norge rundt leilighet. Det liksom et slags, ja, det liksom vel i verden på en måte. Du føler at det noe stort du med på. Du får lov til å være med selv med som Norge rundt på jobb. Og så hadde nok kanskje en liten tanke der resten av Bergen at det var en gjeng med litt like stive folk som var litt satt. Det jo et program som har gått noen år. Men så kommer de at en fotograf som heter Dag Indrebø, som jo en forferdelig fargeglatt, og en og så oss hadde enormt mye artikt, og det jo kom til en liten redaksjon som elsket å fortelle historie og elsket å reise og møte vanlige folk. Så jeg storkoset meg disse her månedene jeg fikk lov til å være i Bergen og reise rundt og møte folk, ikke minst at du fikk lov til å ta med hele Norge rundt gjengen åt mitt distrikt.
0: Da. Ja, da høres det ut som du fikk sette litt ditt preg på sendingen her.
2: Det rådte slik det fritt, ja. Det jo jeg som fikk lov til å bestemme hvor vi skulle reise og hva historien skulle fortelle, ja. Men så er det jo også... Det må jo sies at Norge rundt jo en... Du vet hva du får når du slipper Norge rundt. Det på en måte... Det jo et... Det jo på en måte en mal. Og historiefortellingen der jo på en måte slik som har vært i mange år. Det ble jo sagt at det et av verdens eldste TV-program som har gått over sommerlesten, gjort det på sommermåten over, ja, i 50 år da. Det vel bare Dagsrevyen som kan skjelte med noe lignende, så det jo en institusjon i NRK, dette er Norge rundt, og jeg merket jo på en måte at bergenseren var stolte til det, og NRK er stolte til det, og jeg liker å se på det selv.
1: Ja. Hva det du husker best da, fra de mange menneskemøtene du har hatt gjennom programmet som programleder?
2: Nei, jeg må innrømme at det er kanskje første sendingen når alt er liksom spennende og nytt, og jeg fikk lov til å få med meg fotograf og lydmenn og reise og sjåk, og om Jon Arild Gjøingsli å gå og vandre der blant gamle gravmaskiner og hembrennsapparat og pornoblad, og Gud vet hva det var han hadde der. Så jeg følte at jeg liksom fikk fort sett stempel på Kant Ernst og Norge rundt da. Så det ble et eventyr, og ja, både jeg og henne fotografen var jo oppvokset på gard, så ja, det var jo masse plutselig ingen voksne på jobb når det drev å spenne oss rundt opp i sjåk der, og
1: og storkodet med
2: fridressur i dieselreken hos Jon Arild, så da husker jeg at dette her elsker jeg.
0: Ja. Og du har jo logget en reportasje til kveldens jubileumssending. Den skal straks få høre. Vil du si litt om hva du skal få høre?
2: Ja, dette er denne ideen der. Det jo like, også jeg logger mange Norge rundt reportasjer, men det jo ingen som denne der i hvert fall. Fordi at da jeg var en hans Andreas Solbakken var på sykkelsommer, så syklet jeg gjennom Kvam. Og da skjønte oss jo på en måte det her med navnetradisjonene på Kvam, som ganske merkelig, at alle har et oppnavn, eller et ja, kellenavn, som noe annet enn de døpenavnet da. Og det var ganske like røff, de var ganske røffe med navnet på Kvam. Så der kan det jo hete... Ja, Stentrølle og Krafsa og Jøyva og Gud vet hva det de kaller noen. Og dette tykte jeg var så utrolig festlig at jeg tenkte at når jeg fikk beskjed om å logge en like jubileumsreportasje, så tenkte jeg at nå må jeg ha et kvam og høre hva det der opplegget der er for noe. Så det er rett og slett en reportasje som handler om alle merkelige kellenavn i Kvam.
3: Det er Ograse.
4: De kaller meg dronningen, eller Helge.
5: Trefoten.
3: Nå så det Frostamenn.
4: Reser på laken da.
5: To.
6: Det gråtende sky.
7: Og startet vår rundreise på det lokale gartneriet.
8: God dag. Ograse, hyggelig. Her har du pelsen min.
9: Jeg noen sønn til en gartner, og jeg har drivet med ganske mye rart. Og dummet meg ut og fôret med tull. Så da var det.
7: For på de fleste plasser ville det å få et lite flaterende kellenavn bort det regnet som en fornærmelse. Her på Kvam det tradisjon, og nesten en ære.
10: Fordi at jeg var sammen med han da, så gikk jeg alltid med pels, og da ble jeg pelsen åt ograse.
7: Og så fikk ekteparet på gartneriet en sønn.
8: Og da ble jo det avleggeren.
7: Og de artigaste og mest fantasifulle navnene blir foreviget med gullskrift på en grønn plakett.
8: Det her for eksempel, Gråtende sky. Han så jeg bort i butikken her en stand.
11: Og hva fikk du det navnet?
6: Nei, det var noe en som har forklaringen. Det var å ta til meg brillen og se sørgmodige, triste øynene mine. Da var forklaringen der. Og da var det noe slik da. Ser det tydelig.
8: Hvordan tåler det? Jeg tek ikke meg selv så utydelig i hvert fall, så det...
12: Nei. Ikke heller. Nei. Så det jo morsomt at folk kjenner oss igjen og sånn da. Liksom, yes.
3: Mm. Jeg har flere oppnavn, som mange andre i Kvam har. Fra jeg var liten så ble jeg kallet Kikkan. Altså, nå så det Frostamenn, og jeg ble kallet Smolarek. Smolarek det var vel en polsk fotballspiller i sin tid, som jeg kanskje lignet på, det vet jeg ikke. Jeg har ikke peiling. Det bare kjem.
7: Og når Smolarek, Krafsa, Steintrell og Flekken møtes på kafé, pratet de om sambygdinger med andre oppfinnsomme navn.
13: Skjenne stod i mål. Og tilslaget var i forsvaret.
7: Og ofte var det bare tilnavnene som ble brukt, så ingen huksa det egentlige døpenavnet.
13: Og alle mente etter Landstad, så etter Olav Hagen.
14: Det her er mange navn, vet du. Herbuden Punter, eller? Inne for eksempel, lenger nordmere satt hos presten, han var ikke prest. Ja. Hetta for eksempel er en navn som alle kjenner til. En hallo, sølvreven og...
15: Det er ikke alle som er like pene, kanskje. Men jeg har ikke hørt noen som plogger på dem direkte heller. Det blir mer som god tid, slik er det.
16: Blir den fornærmet når den tar ikke navn?
4: Nei, det er absolutt en ting en må tåle når en bor i Kvam.
3: Når du er... Kvammer, så aksepterer du at du har et navn. Det er kanskje en ærestittel.
0: Og det er mange på Kvam, altså, med slike ærestitler, kan du så slå fast.
1: Fantastisk reportasje fra kollega Even Lysæter der.
0: Ja, og den har du muligheten til å se i Norge rundt sin jubileumssending i kveld klokka 19.40, like etter lokale nyheter, altså. Mm. Så gjør det skru på TV-en da.

Margaret Berger Hva det med låta Se deg Klokka den straks 4 Det betyr nyheter her på kanalen Men før det så rekker oss akkurat The Beatles sine Golden Slumbers

0: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. En hypotese er at det dreier seg om en eksplosjon i en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
1: Ja, det er derfor vi har dratt inn alle disse her ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med Jordi, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, da må vi nesten komme til bunns i. Det er jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
0: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentre fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske folketinget at det ikke lenger er førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentre havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i riksdagen i dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De fire partiene på rødgrønn side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
0: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Jonas og Mari er fortsatt her. Klokka er 3:03. Og jeg kan melde det at lytterne våre, det er høyt nivå på fredagsmiddagen åt døm, altså. Og skal høre litt mer om det, om bittelitt. Først One Republic med Counting Stars.

0: One Republic med Counting Stars var først ut i siste time med Eftan i Innlandet i dag.
1: Vi skal ha litt oppdatering fra lokførerstreiken, for på mandag så trapper streiken opp etter at Lokomotivførerforbundet varslet en opptrapping tidligere denne veka her. Da vil hele 72 lokomotivførere være ute i streik, noe som særlig vil ramme Kongsvingerbanen. Det forteller Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.
2: På mandag så ser man tydelig at det nye uttaket med svært mange lokomotivførere i streik på Kongsvinger får store konsekvenser for R14 mellom Drammen og Kongsvinger. På mandag så er det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt.
1: Så har vi jo nevnt tidligere at det har vært strømbrudd, både i et litt større ett i Stange, eller i underkant av 200 abonnenter der, og et mindre ett på Lillehammer. Begge er borte nå fra Elvia sitt strømbruddskart, så da ser strømproblemene ut til å være løst.
0: Hva skal du ha til middag i kveld? Det det store spørsmålet i appen NRK Radio i dag. Trond, han skriver at i kveld blir det biff, entrecôte, stekte poteter og bearnaisesaus. Kanskje litt broccoli. Høres utrolig godt ut.
1: Vil du ha besøk, Toys, ja. I kveld?
0: Da kjenner du sultne folk.
1: Sveltne og imponerte, tror jeg. Ja. Berit skriver at her blir det stekt torskeloin med smørstekt spinat, potet og sellerimos og sprøstekte baconbiter. Mm. Og... kan du reise dit med?
0: Ja, absolutt. Oleg skriver at i dag ble det motti og flesk og tipper syltetøy. Det også synes jeg hørtes godt ut. Har du smaket det, Marie?
1: Motti? Nei, hva det egentlig?
0: Nå jeg ute på tynn. Nei, jeg kan ikke begynne å forklare det.
1: Ok.
0: Etter å ha fakta i bånd. Det en slags korn... jeg har lyst til å si... Er det drøyt å si at... Jeg har ledet helt på trynet og si at det en slags form for graut, på en måte?
1: Du spør helt feil person.
0: Ja, jeg spør egentlig litt Oleg. Er det liksom en slags form for graut? Slik ville jeg muligens ha beskrivet det, men fullt viten om at det på tynn is.
1: Søk, du kan google det mens jeg leser meldingen fra Otto, som har en veldig imponerende tradisjon. Otto skriver, i 35 år med få unntak har vi 3 retters på fredager. Oh. I kveld er det laksemos med avokadokrem til forrett. Anne konfi med rotgrønnsaker til hovedrett. Og sjokoladekake og is til dessert. Mor har ansvaret for dessert, og far forrett og hovedrett.
0: Dette her er enormt.
1: Det er enormt, Otto. Vi er så imponert.
0: Og så er utrolig imponert. Jeg har funnet ut her hva motti faktisk er, denne skogefinske tradisjonsretten. Den er laget av vatten, salt og bygg eller havremjøl, som røres til små klumper. Serveres gjerne med stekt fleskefett og rørte tyttebær, står det her da.
1: Så det akkurat det Oleg skal ha.
0: Ja, det er det.
1: Marianne skriver at i kveld blir det mat på restaurant, for jeg er på vei på høstferie.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Åh, så godt. Og Dagfinn da, han skriver at i dag blir det rakfisk med tilbehør til hilsen Hernesing fra hytta.
1: Rakfisk er så gøtt.
0: Ja, det er så godt. Åh, det er så godt.
1: Åh, rakfisk. Mø kan komme dit med.
0: Ja, du ser det. Jeg og Mari skal på turné rundt omkring og titrene våre.
1: Matturné.
0: Ja. Men det er rakfisk. Er det en låt som passer litt ekstra godt da, Mari?
1: Det er en låt som passer ekstra gøtt da.

0: sjeldent Mari er så gira som når hun spiller, nå spilte Hellbillies sin rakfisk.
1: Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. Rock og fisk er ikke svaret i dagens konkurranse. Såpass kan jeg faktisk avsløre.
1: Ja, et hint. Kall det gjerne et hint.
0: Kall det et hint. I konkurransen så skal vi til Ingrid Esplid Håvig. Hun er full sving på kjøkkenet, fjernsynskjøkkenet. Og dagens spørsmål er, hva logger hun her?
2: Ta den i handen og liksom kjenn at skinnet slipper. Ikke fall for fristelsen og begynne å trykke på disse fruktene, for det, da kan de altså få sånne mørke flekker i kjøttet. Og så deler vi de i to. Skal vi se, denne her kjennes mjuk og fin ut. Det er alltid spennende å se hvordan de er inne i, og denne var super. Og så for å få steinen ut, så pleier jeg å hogge med kniven, jeg. Så slipper den lett. Det er ikke alltid så lett å få steinen ut. Og så skreller vi de. Men husk det at den må skrelles like før servering, for ellers så blir det mørkt. Når lufta kommer til, så mørkner det. Og så kan vi mose de med gaffel, men har vi en foodprosessor, hvorfor ikke la den gjøre arbeidet for seg? Litt løk. Jeg tok en liten sjalottløk i dag. Jeg kunne tatt en halv vanlig løk. Her skal det også være hvitløk. En. Deler den litt grann opp. Litt grann salt. Og pepper. På med lokket. Og så kjører vi det til en jevn masse.
0: Der fikk foodprosessoren til Ingrid Esplid Håvig kjørt seg på slutten der, når hun logget et eller annet. Og det er det oss spør om i konkurransen i dag. Hva var det hun logget her? Hvis du tror det var et svaret, ta oss og gå inn i appen NRK Radio og finn sendingen vår. Send oss en melding med svaret ditt, og husk navn og adresse, så vi vet hvor premien skal sendes.

0: Mark Cohen, hva du hørte der, Walking in Memphis. Stadig flere og yngre bruker smertestillende tabletter oftere ifølge unge data der over 100.000 barn og unge har svart.
1: Ved barneavdelingen i sykehuset innlandet på Lillehammer er de nå så bekymret at de har invitert seg selv til foreldremøte for å prate om holdningene våre til bruken av Paracet og Ibux.
2: Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende i sekken sin i tilfelle. De skulle trenge det i løpet av skoledagen.
3: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvor Paracet er den største grunnen. Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo i verste fall føre til en leversvikt og svikt i indre organer.
4: Sykepleier Liv Kari Skreden Enge og barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet er svært bekymret over barn og unges økende bruk av smertestillende, særlig Ibux og Paracet, reseptfrie legemidler som finnes i de fleste hjem.
2: Det 500 milligram du får både på apoteket og bensinstasjoner, så det veldig lett tilgjengelig.
5: Noen ganger så har jeg liksom Ibux og sånn. Det jo liksom hvis man har vondt i hodet etter en lang skoledag og sånn da, så kan det være fint å ha med litt i veska.
6: Nei, altså jeg har tatt noen ganger når jeg har vondt i hodet og magen og sånn.
4: Pleier du å ha tabletter i veska di?
5: Nei.
4: Nei. Men hva gjør du hvis du har vondt da?
5: Bare bite samme tenn egentlig.
4: Tall fra Ungdata viser at også yngre enn disse ungdomsskoleelevene bruker smertestillende jevnlig. Hver fjerde 10-12-åring tar Paracet eller Ibux,

0: fordi vi har fått et mye mer lemfeldig forhold til det å ta en smertestillende.
1: Terskelen for å døyve smerter og ubehag med piller blitt for lav, mener helsearbeiderne. De vil ha foreldrene på banen gjennom en holdningskampanje.
2: Det kjempeviktig at foreldrene kan hjelpe ungene sine og ungdommene sine.
0: Så vi tenker litt, kan vi forebygge behovet for parasett?
3: Dere vil ikke tro noen av de mengdene som tas, det skremmende.
1: Det var en lydhør forsamling på foreldremøte for 8. trinn ved Åretta i Lillehammer.
4: Marianne Narum, hva tenker du om det du har hørt akkurat nå?
5: Det var overraskende mye, det visste jeg ikke, og at parasett ble, eller at det ble tatt for så mange ting. Men sånne ting tenker jeg at vi får tatt en prat om.
0: Kanskje det mest effektive rådet vi kan komme med er å i alle fall sove nok, og det gjør ikke dagens ungdom.
6: Ja, det sa barnelege Kristian Holm ved sykehuset i Innlandet til slutt der. Reporter i saken var Rutt Barsten. Oslo MET-forsker Siv Skarstein har forsket på parasettbruk og ungdom. Hun skal oss prate med på andre siden av Alex Gray sin The Best.

0: Alex Gray sin tolkning til Tina Lee, var jeg på tur til å si, Tina Turner sin The Best. Like før det så hørte oss at stadig flere og yngre bruker smertestillende tabletter oftere. Siv Skarstein, du forsker ved Oslo Met og har forsket på nettopp bruk til smertestillende blant ungdom. Du kjent med det som kommer frem i denne reportasjen?
1: Ja, altså dette jo en utvikling og en tendens vi har sett over tid. Men det var jo litt overraskende for oss når vi gjorde den studien på de som var 10-12 år og så at forbruket, altså de som hadde et hyppig forbruk, prosentandelen der var faktisk høyere enn i de eldre aldersgrupper, altså 13-18 år som vi har tall på fra tidligere. Men ellers så har vi mange og ulike undersøkelser som viser stort sett de samme tendensen at det en økning, ja.
2: Ja, kan du si noe om årsaken til det her? Hvorfor øka bruken?
1: Ja, du kan si at det sammensatt, og jeg hørte jo liksom innledningen til denne

0: sekvensen deres, og det jo litt ulike årsaker. Det ene jo at det reklameres for bruken av smertestillende, og det veldig lett tilgjengelig. Og det jo også sånn at det handler jo om hvordan vi opplever smerte og hvordan vi snakker om smerte. Og smerte jo begynt å bli et veldig vanlig uttrykk for veldig mange ulike ting, alt fra liksom følelse til veldig konkrete ting om at du har slått deg og sånn. Og så synes smertestillende medisiner, da, reseptfri smertestillende medisiner, å være løsningen på all type smerte. Mm. Så det kan jo spenne fra at du har veldig vondt i magen og vondt i brystet og på en måte en sorg inni deg, til at du har falt og slått et kne. Så sier du jo i begge situasjoner at jeg har smerte. Og da jo løsningen veldig lett hvis du har smertestillende da tilgjengelig, og du veldig tidlig i livet har lært å bruke smertestillende når du har en smerteopplevelse.
1: Mm. Enkelte kommuner jo mer belastet enn andre. Hvorfor det slik?
0: Du kan si at vi ser jo at det skiller seg veldig. Det liksom en del unge som aldri bruker smertestillende, og så det noen som bruker det veldig ofte, og så det noen som bruker det innimellom. Og det veldig ulike årsaker, men det som synes å være felles, det at du lærer adferden, altså det å behandle smerteopplevelse, det å på en måte finne en løsning på hvordan du skal mestre smerten, det lærer du veldig tidlig i livet da. Så veldig mange lærer jo det at når en har vondt, så skal en ta en smertestillende hjemme. Og tidlig så det jo foreldrene som gjerne kjøper og sørger for at smertestillende medisiner tilgjengelige. Og senere så blir, altså fra sånn 11-årsalder, så ser vi at de unge blir mer og mer autonome, altså de bestemmer selv når de skal ha smertestillende, henter seg medisinskapet, eller får eldre til å kjøpe til seg, eller foreldrene kjøper til det, og så har de det med seg, og deler på skolen, og veldig ofte så vet de hvem av vennene på skolen som har smertestillende medisiner tilgjengelig, og så ene gangen så har den ene, og den andre gangen har den andre, og så blir dette også noe som binder en sammen, både det at den sliter med lignende smerte, og at den bruker smertestillende, men så skal vi være klar over at mange sliter jo med smerteproblematikk. For eksempel, de er stiv og har vondt i ulike deler av kroppen, hodepine det veldig mange som sliter med. Og dette her kan jo være tilstander som egentlig burde vært utredet og behandlet. Man kan jo si at migrene for eksempel jo en tilstand som ofte viser seg da i ungdomsårene. Mm.
2: Men jeg lurer på, er det farlig egentlig da, å bruke smertestillende i større og større grad, sånn som Paracet og Ibux da?
0: Ja, altså Paracet jo anbefalt å bruke ved sånne akutte smertetilstander og febertilstander, eksempelvis ved kraftig forkjøling og sånn, i en kort periode, gjerne da 7 dager maks. Og da står det jo veldig tydelige pakningsvedlegger, liksom hvor mange du skal ta, hvor ofte du skal ta, så lenge du forholder deg til det, og det en sjelden gang du bruker det, så ikke dette i seg selv farlig. Men hvis det blir sånn at du får å mestre dagliglivets utfordringer, enten det skole eller idrettsaktiviteter, prestasjonskrav, sånn type ting, så tar du deg smertestillende medisiner, så kan det gå veldig bra, og så tenker du sånn at å, det gikk så bra, det var lurt å ta den smertestillende, og så begynner du å bruke det i enhver situasjon, du kan oppleve det så utfordrende. Da slutter du på en måte å tro på deg selv, men du får en tro på at det medisinene som hjelper deg. Og så har vi de som sliter med angst, tristhet, følelse, ensomhet, at livet meningsløst, og så tar du for mye medisiner, altså smertestillende medisiner, fordi du liksom ikke orker den tilværelsen du har. Og det jo de snakker om som kommer inn og har tatt en overdose medisiner. Og noen ganger så det sånn at du tar en medisin, du føler ikke at det hjelper, og så tar du mer og mer, og så du ikke klar over at dette her faktisk kan være livstruende. Altså overdose parasett, tar du en et brett parasett, så kan det i verste fall ha en dødelig utgang.
1: Så hovedregelen å forholde seg til pakningsvedlegget og holde seg til den anbefalte mengda. Tusen hjertelig takk for praten, Siv Skarstein, forsker ved Oslo Met.
0: Ja, jeg håper det var nyttig.
1: Hei. Ha det bra.

0: Lily. Hallo, hva du hørte der, neste stasjon. Og med det så hopper oss over til dagens konkurranse, der oss nå skal kåre en konkurransevinner. Og så hørte fra Ingrid Espelid Håvig, som var i full sving på fjernsynskjøkkenet, og oss spurte hva logget hun her.
1: Ta den I handen og liksom kjenn at skinnet slipper. Ikke fall for fristelsen og begynne å trykke på disse fruktene, for det, da kan de altså få sånne, sånne mørke flekker I kjøttet. Og så deler vi de I to. Skal vi se, denne her kjennes mjuk og fin ut. Det alltid spennende å se hvordan de inni, og denne var super. Og så for å få steinen ut, så pleier jeg å hogge med kniven, jeg. Så slipper den lett. Det ikke alltid så lett å få steinen ut. Og så skreller vi de. Men husk det at den må skrelles like før servering, for ellers så blir det mørkt. Når lufta kommer til, så mørkner det. Og så kan vi mose de med gaffel, men har vi en foodprosessor, hvorfor ikke la den gjøre arbeidet for seg? Litt løk. Jeg tok en liten sjalottløk I dag. En kunne tatt en halv vanlig løk. Her skal det også være hvitløk. En. Deler den litt grann opp. Litt grann salt. Og pepper. På med lokket. Og så kjører vi det til en jevn masse.
0: Og hva denne jevne massa hete, jo det oss lurte på I dagens konkurranse.
2: Det gjorde vi. Og svaret, jeg kan si svaret før jeg sier hvem som vunnet. Svaret, det var guacamole.
0: Ja, eller avokadosalsa da, som Ingrid Espelid Håvig bruker så fint.
2: Ja, det var det noen år siden, dette her. Så da var liksom kanskje guacamole så ut, eller sløf kanskje. Da var ikke guacamole så utbredt som, som det I dag.
0: Stemmer nok.
2: Mm. Mange skjønte hva hun laget her. Blant deg var Mai Jorid Nervik I Oslo. Gratulerer så mye. Du trekt ut som vinner, og du får tilsendt et blått NRK-handelnett I posten.

0: Line Dybedal var det morgengutt. Man sier at NRK fryktelig gode på både serier og podcast.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, tv-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
2: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
0: Straks skal vi høre hva vi har i vente i tv-sendinga i kveld. Før det, Donkey Boy, dette Sometimes.

0: låta Sometimes, og Sometimes så kommer den inn i radiostudiet vårt som har lyst til å fortelle deg litt om hva som skal skje på TV i kveld. I dag det du, Amund Rotbakken Gunnarsen.
1: Det fort meg. I dagens TV-sending så skal vi også markere at det hele 50 år siden Norge Rundt hadde sin første TV-sending. Der får vi se noen gamle gode klipp, helt fra den spede start til hvordan det har utviklet seg i dag. Og ikke minst skal vi snakke med en som vært programleder for Norge Rundt. Ellers så skal vi også inn mot landing for helg med en veldig søt og god reportasje om en hund på et sykehjem.
0: Åh, det gleder oss til. Og apropos helg, Amund, har du noen fredagsmiddagsplaner?
1: Oi, du, jeg jo ferdig relativt sent, men det vel fort en liten taco-meny stående klar i kjøleskapet, tipper jeg.
0: Ja, det det. Kos deg med det, og lykke til på sending i kveld, Amund.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Så vidt høre her i bakgrunnen da Shakira var det som sto for den nest sist ut i Eftan i innlandet denne fredagen her, der oss har spurt hva skal du ete i kveld? Og svaret klart 12, vent, jeg kan begynne på 15% har svart pizza, 12% har gått for gryte, 10% skal ha asiatisk, 8% skal ha taco, den tradisjonelle fredagstacoen, 8% skal ha forekål, og 48% har svart ingen tå delene, og mange av dem har sendt oss meldinger.
1: Ja, en til deg Kirsten. I dag ble det ostepølse i brød med rekesalat før vi startet bilturen fra Løten til Røros. I bagasjerommet har vi med 3 kilo pinnekjøtt som skal tilberedes i morgen og nytes sammen med familie.
0: Det ikke dårlig.
1: Ivar skriver at i dag ble det hjemmelaget vårruller til middag, rett og slett.
0: Asiatisk der altså.
1: Altså. Mm. Og Arne skriver at på tur til hytta på Lemonsjøen i kveld blir det Lemonsjø taco.
0: Oh,
1: så så en taco kunne han ta da, på en måte, med en vri. I, med en lokal vri. Unni Tove er på hytta på Hammarsæterhøgda, og vi har akkurat spist forekål.
0: Oh.
1: Er igjen nok til minst en dag.
0: Åh, ja. Oh, er ikke det herlig å ha rester?
1: Ja, det blir alltid litt mye i forekål. Ja, kan, det, det kan puttre mange dager.
0: Det kan det. Tusen takk for fine meldinger, middagstips, ikke minst, og tusen takk for at du har hørt på oss i dag. Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth har vært i ditt radioselskap denne fredagen her. På vei ut, tek oss med oss Lionel Richie sin All Night Long. Og med det så sier vi oss ha det bra, og
1: ha det bra.
0: God helg.
1: God helg.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangseth, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er klart for 3 timer med helgestart som vanlig på en fredag her på NRK P1. Vi skal innom opp til flere dagsferske norske låter, selvsagt, som vi alltid gjør på fredagene. Du skal få ønske deg litt musikk, og så blir det massevis av gode gamle klassikere. Her får du Diana Ross.

Det var Diana Ross med Chain Reaction, som var først ut I dagens utgave av Helgestart. Her får du Simmermann, riper I lakken.

Det var Zimmermann med Riper I lakken. Ja, velkommen til helgestart på NRK P1 I kveld. Som sagt, så blir det litt ny norsk musikk som vi skal spille utover. Og dessuten, Sting har bursdag. 75 år I dag, han. Og for å feire det, så trenger jeg litt hjelp fra deg som hører på. Det tar vi etter Spice Girls.

var Spice Girls med To Become One. Og så da, folkens, I dag så må vi bruke litt tid på dagens store bursdagsbarn Sting, som altså blir 75 år I dag. Og de sier seg selv at da må vi spille litt Sting I løpet av den neste timen, og vi må spille en bra låt. Så hva skal vi spille da? Altså, noen av oss mener jo da at skal vi spille en bra låt med Sting? Ja, så må det bli en låt med Police, for det var da han spilte I Police at han laget de bra låtene. Altså, Police, når de startet, de var ganske skranglet og uvørn I stilen, som her, første singelen deres.

Fallout med Police. Men deres spede skranglete begynnelse ble jo selvsagt overskygget av alle de store hitene til bandet. Samtlige av dem skrevet av Sting som Message in a Bottle. Eller Every Little Thing. Og selvsagt Every Breath You Take. Men Police har jo så utrolig mye bra sanger, ikke bare de få her. Og etter det Police, ja, han slutta ikke å lage gode låter, vet du. Det første han gjorde var jo å gi ut for eksempel Moon Over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. Og Englishman in New York. Så har vi balladene som Fragile,

Ja, det er en hel haug av disse solosangene hans også. Men for at begge leirene skal få sitt, og siden det tross alt er 75-årsdag, kanskje vi skal ta en av hver? Både en polislåt og en stinglåt? Hæ, hva synes dere om det? Ta fram appen NRK Radio da, og så leite oss opp der i helgestart der, og så tar vi noen runder på stinglåta. Send inn forslag til hva jeg skal spille, og så får vi se hvor dette ender. Det som er bra er at vi kunne lett ha fylt de neste tre timene med bare knallåta fra Sting, men da er det sikkert noen som sier at det blir litt mye av det gode. Så vi får nøye oss med et par låter da. Vi får spille litt annen musikk også. Gabrielle for eksempel, hun kan få slippe det noe

0: Dette er 80-sonen.
1: Ja, og i 80-sonen i dag så skal vi jaggu meg få det så 80-talls som det mulig å få det. For klart her nå så ligger Tony Haley og Spandau Ballet klar med sin kjempehit True, som jo gikk til topps over hele verden i CT i 1983. Det gitarist Gary Kemp som har skrevet låten, og han var på den tida sterkt påvirket av Marvin Gaye, noe som man kan høre da på denne sangen av True. På videoen her så var det første gangen at bandet stilte i dress. De hadde jo fått en del kritikk på, fra folk for at de så litt sånn forsoffen ut på konsert. Så da fikk de en designer til å komme opp med noen nye greier til dem. Da ble det dress i en litt sånn western style med lange skjøter, som dere kan se da i videoen her. Dette ble varemerket deres senere. Her har du kremlåten. Dette True.

97 var det. Ja, så det bursdagsbarnet Sting. Jeg har jo da bedt om hjelp. Hvilken Sting-låt skal vi spille? Vi tar Sting-låten først, så sparer vi Police-låten til litt etterpå. Og det veldig, veldig mange som har engasjert seg i dette. Og det tre låter som går igjen som folk vil høre, det ene er da Feel So Gold, og så er det Fragile, og så er det en sånn Odd One Out, som har blitt nevnt et par ganger her nå, Russians, som er fra den første soloplata hennes. En sørgelig dagsaktuell sang til at den er skrevet på 80-tallet. Jeg har tatt og laget en sånn liten avstemming inni appen NRK nå, mellom de tre låtene. Det kom andre gode forslag, selvfølgelig. Englishman in New York, og så var det noen som foreslo hva med å spille Sting som tolker Bach? Tja, kanskje vi kunne ha gjort det. Den fikk bare en stemme sånn sett, så vi lar det ligge. Kanskje vi tar det en annen dag. Men dere kan gå inn i appen, og så avgi en kjapp stemme på Fields of Gold, Russians eller Fragile. Så tar vi en av dem etter Cameron Widcombe.

0: Creed Hart.
1: Oi, oi, oi, for dræs det ble. Det var forresten Medusa, Cameron Whitcomb der, men for dræs det ble mellom disse Sting-låtene da. Wow. Det var som å se på et billøp med de søylene som fulgte hverandre. Fragile ble tidlig hektet av. Det var en del som ville høre den. Og så var det veldig spennende hvilken det ble. Ble det Fields of Gold eller Russians? Det var veldig tight, men til slutt Fields of Gold. Vi får den. Og så etter hvert så skal vi også spille en polislåt, så hvis dere har forslag til en god polislåt, så tar vi den litt etter hvert. Men først nå altså, bursdagsbarnet selv fremfører, 75-åringen Sting. Her fantastiske Fields of Gold.

Dette var Sting med Fields of Gold. Veldig mange av dere vil gjerne høre den, så vær så god. Og så skal vi få tromma opp noe engasjement for en polislåt av det folk begynner å melde seg på her og nå ser jeg. Det ser ut til å bli et ræs mellom Roxanne og Every Breath You Take. Hvis det ikke kommer masse andre gode forslag, vi skal lage en liten avstemning der og etterhvert. Åh, så her, Paul vil ha Tea in the Sahara. Det jo en veldig fin sang. Vi kommer tilbake til det. Vi skal også ha en ny låt med Ingebjørg Bratland straks også. Men først...

Sa sin ja, mer skal det bli. Da får vi ta en helt ny låt. Hva tror du om det? Ingebjørg Bratland, hun kom altså med en helt fersk ny sang I dag. Hun klar for en liten sånn høsterne også snart, hun. Det vel Fettsund som har æren av å få besøk av Ingebjørg først når turnéen startet den 18. oktober. Da det jo morsomt å ha litt nytt I baggen da, når det ut og skal underholde folk. Så dagens blodferske låt heter Bli jo med. Den får du her nå.

Det var Ingebjørg Bratlande, Bli jo meg. Nå skal vi ta en liten kikk på trafikken, for det at vi har fått inn en melding her som sier at på Riksvei 3 så har det vært en trafikkulykke like nord for Tynset, og her kan det nok bli problemer for trafikkavviklingen av politiet, var det på vei dit. Og så har vi på E6 i Oslo, der går det tregt forbi Alnabru retning sørover. Der kan det også skje at det har vært en bilstans.

Det var Stardust Music Sounds Better With You, var det. Vi har masse forslag på hvilken polislåt vi skal spille. Det er veldig mange forskjellige. Det er så mye bra låter. Ottar mener vi bør spille låten Mother. Ja, oss mellom Ottar, du skjønner at vi kan ikke gjøre det. Da tror jeg folk går på veggen her. Den er veldig spesiell. Dere kan sjekke den opp selv, heller der dere hører på musikk. Men av de mer kjente sangene, så er det altså noen som blinker seg ut. Det er veldig mange som vil høre Roxanne. Det er veldig mange selvfølgelig som vil høre Every Breath You Take. Og Wrapped Around Your Finger er også nevnt såpass mange ganger at det er de tre låtene som vi har kokt dette ned til. Og du kan gå inn i appen NRK Radio og være med på avstemninga. Hvilken av disse tre polislåtene skal vi spille? Anledningen er altså at selveste Sting er 75 år. Og til alle dere som gjerne vil høre en Sting-låt i stedet, vi har akkurat spilt en Sting-låt, det er fortsatt veldig mange ønsker om Sting-låta. Det får holde med en Sting-låt og en polislåt. Så gå inn og stem. Lasse Skjære, han vil også høre midt oppi alt dette, vil han høre den siste låten til Morten Harket. Den skal vi spille neste time, det lover jeg her og nå. Men aller først, nå, Mari Boine.

var Mari Boine det. Vi midt inne I en avstemning her, hvor vi lurer på hvilken polislåt skal vi spille for å hylle Sting som blir 75 år I dag. Vi kokte dette til tre låter. Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger, eller Roxanne. Og ja, det blir ikke noe spennende I det hele tatt. Det var grusing rett og slett. Det bare en sang som folk vil høre med polis. Den får du her nå.

Ja, men da har vi jo fått feiret 75-årsdagen til Sting da, solid. Dette var Police med Every Breath You Take. Straks nyter her på kanalen, men først så rekker vi akkurat å spille Thomas Dybdahl. It's a

0: Klokka 18, og her er NRK Nyheter. Som starter med lokførerstreiken, for flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikene. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vært i to uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag så trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
1: På mandag så er det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Prisen på et fat nordsjøolje falt til under $100 fatet i dag. Det skjedde etter meldingen om at EU ville samarbeide med det internasjonale energibyrået om å tappe litt fra lagrene. G7-landene er også enige om å fri opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensninger av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. En nordmann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann i 60-årene fra Nordland døde i forbindelse med jakt i Arjeplog kommune i Sverige. Det skriver svensk påtalemyndighet i en pressemelding. NRK har fått bekreftet av svensk politi at omstendighetene rundt hendelsen ikke er helt kartlagt. Reporter Marius Guttormsen er på plass i Arjeplog i Sverige.
2: Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Televisjon at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon i jaktinstruksene i det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Så sport, håndballstjerna Henny Reistad er klar for den franske storklubben Brest-Bretagne. Det bekrefter klubben i dag. Men Reistad flytter ikke til Frankrike med det første. Hun skal fortsatt være i den danske klubben Esbjerg til sesongslutt neste år. Reistad har blitt kåret til verdens beste spiller de siste 3 årene, og vunnet OL, VM og EM-gull med Norge. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.

Det var Dua Lipa med Levitating, og det var jo passende nok, for nå straks skal du ta av her I helgestart når vi ruller I gang fredagens konkurranse. Fredagsgrabberna, de klare med en ny svensk topifisert versjon av en kjent norsk låt. Men før vi kommer så langt, litt vassekte svensk. Her har vi Christer Sandelin, ikke Sjøgren.

ganske selvsikker Christer Sandelin, den hun vil ha, det er jeg. Men nå da, til Svensktoppen og våre venner i fredagsgrabberna. Det er konkurransetid her i helgestart, og nå tar jeg en liten runde på reglene her, bare sånn, sånn at alle skal få det med seg, selv om du ikke har hørt dette før. Vi har altså tatt en kjent norsk låt og kjørt den gjennom et skikkelig sånn shady program, en sånn KI-tjeneste som du har funnet på de mørkeste avkrokene av internett. Og ut i den andre enden så kommer denne norske sangen i svensk toppversjon. Og vårt husorkester, Fredagsgrabberna, dem fremfører. Og oppgaven er jo i utgangspunktet ganske enkel. Hvilken låt er det vi har svensk toppifisert? Hør godt etter noe.

0: det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Blanco Without You var det. Ja, vi altså midt inne I konkurransen vår her I helgestart. Det var litt sånn virien I dag, men det veldig, veldig mange av dere som tar det så fort. Det blir imponert her, men det også noen som har litt skivebom her. Så vi, jeg kan si at dette en sang med tydelig dialekt som har blitt oversatt, og så her kommer en del av et annet vers. Hør her.

Uff, ja, fredagsgrabberne i form dem når tuppen gal, var det de sang midt inne der. Kanskje det kan være et slags sånn lite nøkkelord å merke seg. Vi skal trekke denne konkurransen straks, men du har enda tida til å komme et svar inn i appen NRK Radio. Let opp helgestart, og så anbefaler vi å legge ved navn og adresse hvis du vil ha premie, om du skal være så heldig å vinne.

Ja, det der var altså danseband-versjonen av Mørkemann med Helbliss, og det var det. Hjelper meg så mange av dere som har klart det. En av dere heter Toril Løkken og fra Eina, og får en premie i posten fra oss. Gratulerer! Og så har du det andre bonuset selvfølgelig, med at svaret på konkurransen Mørkemann med Helbliss. Det jo det, at nå kommer den!

Det var Hellbillies med Mørkemann og Hellbillies. Jeg tipper at de står og tøyer litt ut og tripper nå, for nå er det ikke veldig lenge til de går på scenen I Trondheim på Tapperiet hvor de spiller I kveld. Casey and the Sunshine Band, Give It Up, får du her nå I helgestart på NRK P1.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ja, jeg sa det at Hellbillies spiller i Trondheim I kveld, og I Oslo, der spiller Duran Duran, Simon Le Bon, dem og resten av Duran Duran på Unity Arena. Starter var det snart nå, med et par timer kanskje. Men det som morsomt med det her, I tillegg til at Duran Duran faktisk skal spille, det at den som skal varme opp publikum, det Skår. Hilde Skår. Hun skal jo også ut på turné siden med sitt nye album, men I kveld altså, så jeg oppvarmer for Duran Duran. Det må være ganske artig. Vi har snakket med henne, og Hilde husker godt Simon Le Bon og gjengen fra når hun var liten.
1: Når jeg vokste opp, så hørte vi veldig mye på radio I heimen. Jeg tror mamma og pappa de hadde behov for litt variasjon, så det var en ting vi gjorde veldig mye I bilen og med frukostbordet og alt mulig, så sto radioen konstant på. Og da var det veldig mye Duran Duran på rotasjon, altså. Jeg husker spesielt godt Ordinary World, at da var en sånn, denne låten bare, den så bra. Så når jeg plutselig fikk spørsmål om å være med, så det var helt sånn surrealistisk. Så det veldig stas at de har lyst til at jeg skal være med. Jeg håper jo at de blir fornøyd med mitt bidrag.
0: Det blir de helt sikkert. Og vi gjør som, altså vi som ikke skal på konsert, vi får være litt på konsert, Lella. Vi gjør som de gjør I kveld. Vi lar Skår varme opp for Duran Duran, så her kommer de som perler på I snor.

Ja, der var den Duran Duran som sang Ordinary World, en av de sangene som Skår husker fra hun var liten. Ellers er det noen som har påpekt da, at jo da, de spiller selvfølgelig i Bærum og ikke i Oslo. Ok, det greit, de gjør det. Jeg skal ikke krangle på det. Vi skal se litt på trafikken her. Vi tar med at på Riksvei 3 nord for Tynset så det, har det vært en liten trafikkulykke tidligere i dag. Fortsatt litt kø der ser det ut som. Mens som vi var innom før i dag på E6 forbi Alnabru i Oslo. Der går trafikken noe som den skal gjøre. Det var det lille som var. Her er Lille Cæsar.

0: Love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg var det. Det folk som sender inn forslag til hva slags musikk vi skal spille i kveld, godtar det. Vår gode venn Kokken, som alltid melder inn, han vil gjerne ha surfbrett med vaselina, tror jeg. Ja, vi får se litt på det utpå da, om vi får med oss den. Han hilser for øvrig fra utpå fjorden i Finnmark i dag, og der dekning og sånn så dårlig at det nesten som i 1855, skriver han. Ja. Da tippet jeg også at det var så som så med dekninga, ikke bare ut på fjorden, men litt overalt. Og så har du en Lasse som gjerne vil høre den nye til Morten Harket. Morten Harket kom jo altså med en ny låt, ganske out of the blue, som det heter, forrige fredag. Vi tar den, vi. Hold Me heter den. Han har fått med datteren sin, Tomine, også.

Call Me med Morten og Tomine Harket. Relativt fersk låta som er fra forrige fredagen. Vi skal spille mer helt ny norsk musikk utover i denne sendingen også, som vi bruker å gjøre. Først nå så er det Taus med Tyven.

Det var Taus med Tyven. Jeg må si det veldig engasjement på appen NRK Radio, hvor folk sender inn meldinger hit til helgestart, og kommer klokkeklare meninger om hvilken musikk jeg skal spille, og det må jeg ta til meg. Jeg var litt sånn usikker på om vi skulle spille surfbrett med Vaselina Bilepuggers. Kokken har fått masse støtte. Du må spille surfbrett, sier folk. Vel, vi får se. Hvis det blir et folkekrav, så bøyer jeg meg. Det er ikke verre enn det. Og så sier Anne Dordi at du må spille Thunder Road med Bruce Springsteen. Det blir ikke helg. Så vi får se på det da. Vi har en time igjen av, en drøy time igjen av dette programmet, og vi skal spille musikk som dere vil ha. Kanskje blir det Hela Vi med Dagny som en jarl som akkurat har parkert vogntoget sitt i Bodø. Kanskje det blir den. Men akkurat nå så må vi ha litt country. Vi har ikke spilt noe av det ennå i dag. Og i dag så kom Mathilde Frey med en helt ny låt. Countrybølgen rir over landet, og Mathilde Frey, hun leverer countrypop fra Nordmøre. Den nye singelen, som er nest tredje, den heter Ses igjen, og den får du høre her og nå.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene er vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag en kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å ha bidratt til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
2: Det som er interessant her er at det er en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det er ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene. Når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi jo, sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rane av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1. When you said you felt so happy.

Gotye og Kimbra med Somebody That I Used To Know var det her I helgestart på NRK P1 som du hører på. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Trygve Skau, Nessie og The Impossible Green I løpet av den siste timen. Og så blir det et par ønskelåter. Vi får bestemme oss etter hvert hva det blir for både... Det både trygling og kommandering og høflige forespørsler å finne I denne inboxen, så vi får se hva som, hvor det bikker hen til slutt. Vi går videre her nå med neste låten, som A Piece of Paradise med selveste Violet Road. Kos dere med den da!

Violet Road med A Piece of Paradise. For, ja, nå skal vi til Trygve Skau da, som har gitt ut en ny låt i dag. Altså, han jo maskin, Trygve Skau. Han har jo altså satt seg et sånt mål om å lage 10 plater på 5 år. Så han kommer stadig ut med nye ting. Han vil da rett og slett se hva som skjer når du bare gønner på å jobbe iherdig fremover. Og det gjør han jo virkelig. Prøvde 10 forskjellige metoder, møte masse folk underveis i prosessen, og snart da så nærmer det seg et nytt albumslipp. Kom en single i dag. Sangen den heter Michelangelo. Den skal du få høre her nå. Dette er aller siste nytt fra Trygve Skaug. Kjempefin sang.

kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg lammer hos deg.

Ja, nok en liten fining det av Trygve Skau, Michelangelo. Ja vel, skal vi se. Det altså et massivt med forespørsler ut her om hva vi skal spille for ønskelåt. Jeg skal bestemme for det straks her nå. Ja, det altså Hilde vil gjerne høre Weather Girls her. Kravet om surfbrett med Vaselina vokser, men jeg vil enda ikke gå så langt som å kalle det et folkekrav, så foreløpig så den, har vi lagt den på is. Håvard sier at han vil høre Mollerock med Vi peiser på. Ja, vi får se. Han, jeg må bare si, forresten, han Håvard, han sier altså at han sitter på nesida ta Sluskefjellet på Sørøya. Rekk opp handa, dere som har hørt om Sluskefjellet før. Det rykket nå automatisk opp på hvert fall topp tre over mine favorittfjell, utelukkende på grunn av navnet. Sluskefjellet, veldig bra. Ok, det blir ønskelåt straks, men helt nå, uten at noen har ønsket det seg en gang, så skal jeg være så snill at jeg spiller Guns N' Roses.

Det var Rakel, La meg gå, og før det selvfølgelig Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Og mens disse to sangene gikk, så har det rydd inn med støttemeldinger, så jeg må bøye meg i støvet. Her skal dere få viljen deres, folkens. Dette Vazelina.

0: ble du glad nå da?
1: Dette var surfbrett med Vaselina Bilopphøggers, og fra gamle helter som Vaselinas er, så skal vi til noen helt nye. Vi skal til artisten Nessie, spille en helt ny låt med hun. Jeg spilte faktisk en låt med hun på mandag nå, når jeg tenker meg om. Men kanskje du har hørt Nessie med hennes versjon av Karpe-låta Spis din syvende sans.
2: Ja, den

Men i dag så har jeg gitt ut en helt ny sang. Og den handler om når et forhold over, og du må nødt til å kalle inn eksen for å ha en litt sånn pinlig overlevering av tingene som lagt igjen. Det her forteller Nessie Shirtles.

0: Arredondo og Christian Ingebrigtsen, In Love with an Angel, var det her I helgestart. Nå skal vi innom Trondheimsbandet The Impossible Green. De slapp plate I dag. Den heter In Search of Impossible Green. Det den fjerde plata deres. Og selve plata, den skal vi komme tilbake til I søndagsåpent her på P1. Men nå så må vi bare ta med en liten sånn ekstra bit, for da Ove Gundersen var på besøk nede I Øra Studios hos gitarrist og vokalist Mathias Angelhus I Impossible Green, så tok praten en litt sånn uventet vending, da det viste seg at Mathias, han veldig glad I tamburin.
1: Her en som lagd med ølkorke fra da jeg jobbet I bar. Tok av cymbalene og satte på ølkorka I sentrum. Den veldig fin. Her det aller helligste. Det litt bortafor her så har jeg et glassmonter. Og inni der så det lyslenke og hele pakka. Og inni glassmonteret, hvis jeg låser opp det, så finnes den blå tamburinen. Den litt sånn spinal tap egentlig. At du kan egentlig ikke se på den en gang. Den
2: Ja, men hvorfor den så spesiell da?
1: En lett bedre enn alle andre tamburiner. Den spesiell. Den viktig for meg.
2: Hvordan bruker du en tamburin når tamburin på sitt beste?
1: Tamburin på sitt beste? Så ligger en, for eksempel, så spiller du det samtidig med skarptromma.
2: Ja.
1: Sånn at trommesettet går... Det utrolig mye gjort I Motown, blant annet.
2: Det sånn at hvis noen på turné, dere skulle være inne om en musikkbutikk eller noe sånt, så ser du en tamburin, så kjøper du den.
1: Ja, og Finn.no. Aller mest, det helt ille til tider. Og jeg kan være blakk, og så kommer det en tamburin som jeg ikke har sett før, og så kjøper jeg den. For jeg det helt ut. Ja, ikke frisk I det hele tatt.
2: Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Hvis du har en tamburin og selv, så det mulig at Mathias fra Impossible Green vil kjøpe den. Den nye plata kom I dag også. Den ene låten heter jo da Tambourine Messiah. Den hører vi nå.

Impossible Green med Tambourine Messiah fra den nye skiva In Search of Impossible Green, som altså kom i dag. Og dette skal vi også snakke mer om i søndagsåpent, altså på søndagen her på PN om kvelden. Ok, vi har fått inn så mye forskjellige forslag på hva vi skal spille, men det to som skiller seg ut i kveld, det Mollrock og det Bruce Springsteen. Så da har jeg lagt ut en sånn liten poll der ute på i appen. Hva skal vi spille? Skal vi spille Springsteen, eller skal vi spille Mollrock? Det mange som sier, ja, men spill Springsteen, spiller du hele tiden? Ja vel, da får du stemme på riktig sang, eller riktig artist, så skal vi ta en låt straks her nå. Men først, Sofia med Melodies.

med Melodies var det. Ok, og så til hvilken låt vi skal spille. Jeg synes jeg har vært så medgjørlig i dag, og latt dere bestemme. Og i avstemningen mellom Mollrock og Springsteen, så var det egentlig feige lag. Det blir selvfølgelig Mollrock.

Det var målrock, vi peiser på. Nå er vi snart ferdige her i helgestart. Etter nyheteren så er det Martha Våge som tar over og skal spille musikk for deg utover P1-kvelden. Kos deg med hun. Vi rekker Shaboosis Bar Song før nyheteren nå. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet. Fallulykken skjedde i nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør i Frankrike. Rundt 2000 elever arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler i dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det er et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunne gjøre at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økeren i Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det er ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet det store materielle skader på bygget, men bygget intakt. Det er ikke fare for ras eller kollaps. Så sport, like etter nederlaget mot Wales i går, avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå i mål i neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på i dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk laget i går, at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det er kanskje, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med.
4: Det er jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten din på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte, og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Åh, god fredag da du! Herlighet, endelig! Ok, jeg som heter Martha Våge skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1, og vi har så mye god musikk vi skal gjøre. Vi skal høre masse forskjellig, og vi skal begynne med et godt gammeldags boyband.

det er ingenting som sier fredagskvelden som litt Westlife, er det vel det her. Altså det var If I Let You Go, den kom ut i 1999. Og jeg vet ikke om du husker den musikkvideoen, det er i hvert fall fem kvitkledde gutter som går på en sandstrand på Tenerife og storkoser seg, eller... Ja, det ser vel strengt tatt litt trist ut. Ok, så, men sånn var det å være boyband. Det var litt emosjonelt det der. Vi skal fra 1999 til 2026. Det her Emma Steinbakken, og for alltid type ting. Jeg

Emma Steinbakken det som synger for alltid type ting. Vi skal tilbake til 2010, da Lady Gaga skulle gi ut sin tredje plate, var det vel? The Fame Monster, den singelen her Alejandro, den ble utgitt og fikk masse kontroverser rundt musikkvideoen, og ble til og med anklaget for blasfemi. Men låta, den rå altså. Dette Alejandro.

med inn her I NRK-P1. Vi skal tilbake til 2005 og Katie Melua-hitten 9 Million Bicycles. Det var den største, første store hitten til Katie Melua. Og det mange som liksom leite etter en litt sånn skjult mening I den låten her. Men den handler faktisk bare om at hun var på besøk I Beijing og fikk høre at her finnes det antageligvis 9 millioner sykler.

0: 9 millioner sykler og en gate i miljøet, det ble en monsterhit, det altså. Bra oppskrift. Vi skal til 2026 låt som høres ut som 1960-talls soul-låt. Dette er Oslo bandet Sunbird sin Is This What Love Is. Vokalisten Johan Helland skrev låta etter han ble forelsket. Og ikke det en deilig titel da? Det sånn her kjærlighet skal føles ut?
1: Ja, det faktisk det.

Det var Air Supply med All Out of Love. Det var I alle fall ikke All Out of Pust. Det var en imponerende siste tone, synes jeg. Kom ut I 1980 og ble en kjempestor låt. Ikke så rart, det jo universelle følelser, det her med kjærlighet som tar slutt. Og akkurat det det jo nummer 4 også skriver om I en annen deg. På en litt annen måte, kan vi kanskje si.

Chris Holsten med dem i eget selskap. Og det litt fint at han får starte vår tre på rad norsk på norsk, for han har jo ikke alltid sunget på norsk. Det var i 2020, etter han var med i Hver gang vi møtes, i lag med Frida Onnevik, så ga de to ut Viss verden. Og den låta, den smalt så inderlig, den passer helt perfekt inn i det der merkelige, rare koronaåret. Og da var det gjort. Norsk var liksom språket. Og så bra det var da, så glad vi for det, fordi det, det klær han virkelig. Ok, det her trang fødsel, og synes jeg gjør, med håper at jeg aldri blir for stor.

Frank Fetzel og Synne Sørgjær var det som sång Håper at jeg aldri blir for stor Ok, siste man ut I vår tre på rad norsk på norsk Det Stein Torleif Bjella Og han altså en fantastisk både låtskriver og liveartist Og jeg husker første gangen jeg så han For han ga ut byplata si Heidersmenn I 2009 Og så året etterpå så så han på Storåsfestivalen I Trøndelag Langt ut I skogen der På den aller minste scenen spilte han For da var ikke han noe kjent enda Og han hadde heller ikke laget av seg merch, altså t-skjort og sånt. Det hadde liksom ikke han prioritert. Men på fremste rad der store to superfans som hadde laget sine egne skjorte med navn fra plata hans på. Den ene store psykisk kan du være selv på, den andre store heidersmann på. Og jeg husker at Stein Torleif så det fra scenen og var helt sånn perpleks, helt satt ut over at noen visste hvem han var så godt at han til og med hadde laget seg skjorte. Vi skal høre en annen låt fra debutplata. Dette Kamerat mot Kamerat.

vil hun le. Nå vil hun spankulere på ned. Så alle

0: Altså litt Eurodance på en fredagskveld, det må da vel passe fint. Det her var Snap og Rhythm is a Dancer. Det her jo ikke Eurodance, men hva det for noe da? Det I hvert fall dansbart lyse netter, skal du få høre med Fremmed Farvann.
1: Har spurt meg

lyse netter fikk du her med fremmed farvann før vi skal over til altså det som virkelig en av de store hitene I USA I 2025 kommer den låta her ut og den live på lista nesten siden av det Ella Langley og Choosing Texas

med Choosing Texas her I NRK P1, der vi nærmer oss en liten nyhetsoppdatering, men etterpå så jeg, som heter Marte Våge, tilbake med mer musikk til deg. Du skal få med deg en skikkelig god bit frem til nyhetene. Det her selveste Ero.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har siktet en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinger, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen er fra før siktet for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. Storting i dag. Dronning Mette-Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. Som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de. Hans majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. 2 personer er pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De 2 siktede er utlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykka til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, er letta.
4: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og til sonestraffen i Norge. For da får de noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfrontere dem, og at det ikke var så veldig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben er skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grensa for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinga mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, har lagt klart så mye god musikk som vi 2 skal høre i lag. Og vi skal begynne med Paul Young fra 1985.

Every Time You Go Away, synger Paul Young. Det her altså en coverversjon av en låt som Holly Notes skrev og ga ut noen år før, men det var altså I 1985 at det smalt med den her versjonen fra den her briten. Han var liksom veldig stor akkurat da. Var med I Live Aid, var med å sunge på liksom Do They Know It's Christmas, sant? Skikkelig hot type. Ikke hørt så mye fra han sånn I det siste, kanskje. Men vi hører jo desto mer fra hun her, for eksempel Frida Amundsen, det her 2026-låta Hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Ok, jeg tenkte liksom jeg skulle spille sånn helgemusikk for deg, setter det litt sånn i helgefølelsen, og helge- og sommerfølelsen, den litt lik for meg. Den sommerlåta, det kjennes veldig typisk fri ut, så derfor så har jeg letet fram en 1988-låt, det selvaste Beach Boys. De var jo med, laget musikk til den her Tom Cruise-filmen Cocktail, så nå kan du se for deg litt drinkmixing, eller kanskje du kan blande deg noe godt

Anne-Grete Preuss, er det som synger Månens elev her? Altså, det var første låta ut fra albumet Millimeter, som kom I 1994, som, altså, det var da Anne-Grete Preuss vart. En skikkelig nasjonalskatt. Den plata fikk hun 3 spellemannpriser for, og så inneholder den jo også da den veldig kjente låta Millimeter. Ok, vi skal videre til en annen type som holdt på cirka samtidig, men det høres nå jaggu ganske ulikt ut. I 1997 kom Will Smith med debutplata si. Den vann han også Grammy for, da den låta her, Get Jiggy With It.

var det med Getting Jiggy With It. Altså, det var jo en kjempehit, særlig etter han var så kjent at han har vært med I Fresh Prince in Bel Air, selvfølgelig. Vi skal videre til norske Theos. Dette Didn't See It Coming.

is down the road. Alex Warren var det som hadde fått med seg Ella Henderson på denne versjonen av Carry You Home. Altså, amerikaneren Alex Warren, han ble jo kjent på liksom, YouTube og TikTok og sånt, og så begynte han å skrive låta, og da gikk det jakku ganske bra. Vart nominert årets nykommer på Grammy nesten med det samme. Det skjønner jeg jo, det høres jo fint ut. Vi skal til Bergen og Super Maria. Dette Dans med meg.

1. Vi skal videre til Bryan Adams I plate fra 1984, Reckless. Altså, det var den plata som virkelig fikk han til å slå igjennom. Den har jo låta som Summer of 69 og Heaven. Men den vi skal høre, det Run to You. Det en litt mer rocka låt, og han skrev den egentlig ikke til seg selv. Han tenkte den passet bedre til et rockeband, så han prøvde å gi den til Blue Oyster Cult eller noen andre band, men de ville ikke ha den. Så han endte opp med å spille den inn selv, og da var det jo det også en superhit for oss egentlig. Så, bra hellig uheld, det vi kaller det.

som synger Engel. Den kom til 2014 og fikk Spellemannpris for årets hit. Ikke så rart, for det jo en veldig, veldig catchy låt. Admiral P, han jo altså norsk sambisk. Jeg vokste opp i Lusaka i Zambia, og bodde i et land, var 13 år, og så flyttet han da til Norge, der faren hans var fra. Og da begynte han å synge reggae på norsk. Det vi altså glade for. Dette var Engel. Vi skal videre til Miles Smith og Nice to meet you.

Miles Smith med Nice to meet you. Vi skal hjem igjen, som de sier, og til Ler I Trøndelag, der Ingrid Vårvik synger altså sånn herlig country-pop på norsk. Det digger vi. Dette bare en mann.

I NRK 1, det synes jeg vi fortjener. Her Eyes Without a Face. Låta kom ut I 1984, og den var liksom litt mjukere enn det andre Billie Eilish hadde gitt ut før, så det var første gangen han gikk på topps på listen I USA, for det likte de der. Låta kalt opp etter en gammel fransk skrekkfilm som handler om en plastisk kirurg som prøver å rekonstruere ansiktet til datteren og enda opp med å drepe masse folk. Ja, sant? Veldig mørkt. Billie Eilish skal ha skrevet I memoaren sin at han ville bruke den titlen fordi han følte seg litt sånn ekkel selv på en måte etter han har vært på turné og gjort masse dumt og ting mistet litt mening og ja, det kommer fra en skikkelig mørk plass altså men det litt godt å kjenne på det også av og til ok, det her ikke like mørkt det her Maj-Lene Rusti som synger om litt sånn ung, uskyldig kjærlighet kanskje I en

Litt Curtis Stigers fikk du her helt, ja, nesten helt til slutt her når jeg nå som heter Marte Våge skal takke for følge. Det skal jeg gjøre med en litt raskere låt som jeg synes skikkelig kul fra Sverige. Dette Ida Lova og Svagare enn jeg.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike bevisstløs og mottar pustehjelp etter at hun avlevde og fått to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Dette en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helga for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinga i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
2: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene er ingen pyser.
3: Det smakte salt. Det smakte salt, det helt sant.
2: Smalahovet oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
4: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahovet, tradisjonsmat.
5: Vil du ha
4: kjøpt?
3: Ja.
4: Og vi en stor flerkulturell barnehage, og det grådig kjekt å vise den norske kulturen.
6: Det du auga, du også?
7: Auga var litt godt. Smakte fisk.
0: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. TV NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.
8: P1 på en sen kveld i oktober. Andre blir snart det tredje faktisk. Men fortsatt har vi 2 timer igjen av denne fredagen. Jeg heter Odd Rune Volden og inviterer deg herved til et godt lite musikalsk lag i Dagny Zimmermann, Tuva. Alle har med seg ny musikk som passer. Enten du i bil, på jobb, på fest, eller kanskje bare roe helt ned et sted. Det blir rolig et sakte nu. Ja, denne passer jo rett og slett alt alltid. Vokalmester og låtskriver av rang. Dette George Michael Kelly.

For en låt, for en fyr han var. Altså, husker jeg var skuffet på ungdomsklubben på 80-tallet da DJ'en fadet denne, men vi fikk gode 5 minutter her da. Og vil du ha mer av legenden George Michael? Han gikk jo bort så alt for tidlig da, men vi har jo både solo og Wham-låtene. Og mot slutten av året kommer også en ny George Michael-dokumentar kalt The Faith Tour. Han her har også en helt fantastisk stemme og et stort låttalent. Skal ut på juleturné landet rundt om ikke lenge. I mellomtiden så nyter vi en av Amund Zimmermanns mange radiohits. Dette nydelige Riper i lakken.

tydeligvis virka nærmest ustoppelig I sin produksjon om dagen. Den unge Zimmermann fra Sandefjord som nok har flere hits på gang. Snakker om hit. Det her jo selve lyden av 1995. Jeg tror alle sang litt med. Det også nok så spissformulert titel og refreng. Du husker sikkert også Murmurs America.

var veldig synlig som beat for beat programleder på nettopp fredagskvelda som den her. Og så blir han å se musikalsuksessen Saturday Night Fever I Oslo på scenen på nyåret, men høres jo perfekt ut på radio da Atle Pettersen inn I NRK P1s gullrekke kan vi si med fengende usynlig. Du, selveste Paul McCartney på sendeskjema her om noen få minutter, men Ballad of an Old Man som I gang her nå. Den fremføres av Weird Ones fra Bergen.

Real Ones tone ut med en 21 år gammel låt. Litt som folkrock-aktig. Jeg fikk noen gang dansefoten, jeg altså, og bra det, fordi nå skal vi ut på dansegolvet. I hvert fall har du muligheten når Dagny fra Tromsø inviterer i C. La Vie.

0: God fredag. Før en gitarsolo, du dro kanskje kjensel på tonen I David Gilmours spill. Pink Floyd-gitaristen, han slo seg på lag med Paul McCartney en septemberkveld I 1984. Og du, 4 år senere, så kan vi også elske lyden av to internasjonale storheter som spilte hverandre god. Jeg heter Forodrun, og jeg takker for at du hører på denne sene fredagen, hvor vi skal over til en fast spalte hos oss.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Et lite musikalsk hat-trick, om man kan si det sånn I disse fotballtider. Det jo ny landskamp I Portugal søndag kveld for Norge, må vite. Denne spalten inneholder tre treffsikre artister. Levi Bergrud først ut med Stjerneregn.

0: fine teksten var det Trygve Skaug som skrev for Levi Bergrud, fremført her på Totning, opprinnelig fra albumet Mayday I 2017. Stjerneregn, en radiohit rett og slett, hvilket også må sies om et nytt talent på radiohimmelen. Merk deg navnet Tuva Grandal inne I sin tredje uke på NRK P1s ABC-liste med den her.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen, før du skjønner å snu likevel.

stjerneartister der. Vi hørte Andreas Humlekjær og Marion Ravn I sangen Ser du fra 2022, sist ut I tre på rad norsk på norsk spalten I denne omgang. Men nå både Vamp og Ingebjørg Bratland og Inge Bremnes og flere på lur om litt. Det den gode mixen da, av norsk og internasjonalt, nytt og gammelt, som utgjør og lager den gode fredagsfølelsen. Jeg har hentet en vinyl fra 1992, og jeg gleder meg til storslagent gjenhør. Det blir dramatisk I både tekst og lyd. Her Shakespeare Sister. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Day. Shakespeare Sisters, Joan Faye og Marcella Detroit, men de ble godt hjulpet av selveste Eurythmics Dave Stewart I å lage den her. Den ble gitt ut januar 1992, men det var jo sommeren den nådde Norge og hitlistene. Jeg husker godt måneden mellom andre og tredje år på videregående skole I Harstad, hvor vi åpnet vinduene. Det var jo varmt, må vite. I kjellerstua så peiset vi den anlegget på maks og satt høytalerne ut på terrassen sent på fredagskvelden. Vel på sin plass å beklage til naboene nå, men jeg tror både de og vi, eller jeg da, har det som et godt minne. Pussy, hvordan musikken tar oss tilbake I tid, sted og følelse. Hører den her, ja, så det høst. Jeg vet ikke hvorfor, men den ble utgitt I oktober 2012. Siden har vi elsket vamp og liten fugle.

amerikanske Gracie Abrams har blitt nominert til Grammy Awards og etablert seg som en stor stjerne på internasjonal musikk. Himmel godt hjulpet av denne da, That's So True, fra november 2024. Det som også er helt sant at jeg veldig glad at du innom musikk I NRK P1 denne oktoberaftenen 2026. For en direkte nyhetsoppdatering klokka 23, så kan jeg som etter drønne love en deilig 80-tallsslager. Ja, jeg tror faktisk det lenge siden du hørte den også, det bare å glede seg. Men først en låt fra I år vi har hørt og gjerne høre igjen. Dette Kløver med Bit for Bit.

Chaka Kalentix, eller Kløver som artistnavnet er. Nisse. Kalte seg for Roxy Music med karismatiske Brian Ferry i spiss. I 1981 lånte de John Lennons 10 år gamle Jealous Guy og fikk en kjempehit. Ikke så rart, hør bare her.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet I byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille I retten for videre fengsling I morgen. Flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer med det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart I to uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmann I riksdagen I dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de tre partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson misslykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset I kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt I sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Håkon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
3: P1 3 minutter over 23. Takk til dyktige kolleger på Marienlyst. Som holder oss oppdatert sent en fredag. Ny 3-minuttsbok. Derfra får vi når klokka slår midnatt om 57 minutter. Hei til deg. Jeg heter Odd Runevolden. Jeg står I nye NRK I Trondheim og ser høstmørket gradvis erstatte sommerlyset. Musikken her både lys og mørk. Lys, for den minner meg veldig om sommeren 89, men så funker den godt en oktoberkveld I 2026 også.

Release July 1989. Lana Miles leser bak på vinyl. Herlig. Hjemhør da. Og for meg så er det rett og slett lyden av sommer på 80-tallet. Men nå er vi jo kommet ut i oktober da, så jeg har fyrt opp litt I ovnen. Håper du kan kjenne varmen du også. Det jo høstmørke og litt lengre kvelder, men det kan være koselig det også. Litt levende lys, litt godt selskap. Håper da at du finner NRK1 som godt selskap. Vi har I hvert fall alliert oss med det aller beste av musikalske venner. Det her, en som kommer fra samme by som meg, det han Inge Bremnes. Men han bor jo da I Oslo. Har alliert seg med en dame fra Seljord. Også hun bor I Oslo. Det Maria Tveiten. Sammen har de fått en hit som til å varme seg på alle vis på.

Marie og Inge rett fra NRK P1s A-liste for uke 40, første uka I oktober som vi akkurat har tatt fatt på. Brandy og Monica, ja, de toppet også den, men det var tilbake I 1988. Jeg vet at den spilles på mange oktoberfester denne helga. Lov å skru opp da, vet du.

Deilig amerikansk fredags R&B, teksten litt sånn two women fighting over a man som det ble beskrevet. Vi får bare håpe det går fredfullt først her rundt omkring denne fredagen. Det I hvert fall trygt og godt med Jan Eggum, når han forteller om mange slags kjærlighet.

sedvanlig god med ord. Men absolutt også musikken Eggman. På samme måte som neste artist ut, Ine Hoem, har også helt klart.

stor radiohit fra 2020 med Ine Hoem, som fortsatt ikke vil hjem. Det er jo en følelse man kan relatere seg til når det nærmer seg midnatt en fredag, eller kanskje du på vei til eller fra heimen, eller har funnet roen i stolen og senga etter hvert. Ekstra takk til dere som jobber i det de fleste av oss tar helg. Jeg kan jo by på Simple Minds, Billy Joel, og først her jeg I gang Charlie Puth og James Taylor. Why

for en powerlåt. Ja, ja, si det. Fra 2002, det jeg som har pushet 50, synes det ekstra artig at nye generasjoner finner frem Eminem og finner energi og glede I musikken. Her var det fra filmen 8 Mile, som kanskje kan være et filmtips inn I helga. Mens vi venter på en ny sesong av The Voice på TV 2 for eksempel. Travle tider for Ingebjørg Bratland. Legg også ut på egen turné I høst. Kanskje med Her og Nå på reportoaret. Det hang

4 minutter det I selskap med svensken Cherry og Yusso Ndour fra Senegal. De fant toen tilbake I 1994 med 7 seconds. Nå det, skal vi se, ja vel, 21 minutes and some seconds, for å si det på godt nordnorsk til midnatt. Da skal vi også få nyheter her I NRK P1. Fram dit skal vi bruke tida I selskapet Ratsika, Simple Minds. Ja da, don't you forget about me kommer. Og ikke minst han her, ivrige karen, heter Billy Joel.

akkurat som det Altså, Willy Martin Joel kan piano, kan vokal, kan låtskriving bedre enn de fleste. Mange blir nok som meg godt humør av evig unge Joel sitt lydbilde. Her slo han da et slag for romantisk åpenhet og kommunikasjon. Si det til henne akkurat som det er. Det får være oppfordringen en fredag kveld.

fra albumet Peak. Og denne har den pika norske radioliste I fjor på denne tida. I år gjør Line Dybedal akkurat det samme. Slapp den her. Morgongut 21. august. Og den fungerer veldig godt. Også en sen kveld I starten av oktober.

og følge til Banner at Sika, og takk fra meg, Oddrune Volden. Hjertelig takk for at du hørte innom. Jeg gir meg på toppet med en allsang fredagsfavoritt fra Simple Minds. Ikke glem nyheter ved midnatt og masse mer deilig pen musikk gjennom natta.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Turk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet Sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene er bemerket best før fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.

Moein og Jonas Benjob fikk du her I Nattradion, hvor det var Madonna som var aller først ute. Og her skal det etter hvert handle litt om Bob Dylan, og det faktisk flere popstjernebursdager også, som skal markeres I løpet av disse to timene vi har sammen. Nils Åge Romstad klar her I studio. Velkommen inn, skal du være.

Ja, litt av en gjeng står bak denne. Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen. No diggity. Og før det hørte vi Ella Lockett. Ja, det er tre ganske så ulike pop og ja, litt sånn rockestjerner som har bursdag I dag, og alle tre får plass her I Nataradion. Først ut en skikkelig amerikansk popstjerne som først var frontfigur I bandet, som på norsk blir hetende omtrent Ingen tvil, og som etterpå har blitt popstjerne på egen hånd. Det blir mer om dammen etter Fredrik William Olsen.

Den amerikanske popstjerna som kan feire dagen sin I dag Gwen Stefani. Du vet, hun som ga stemme til bandet No Doubt. Men damen har jo greit seg utmerket på egen hånd etter at bandet ga seg, da hun ble soloartist. For eksempel trona hun jo på toppen av amerikanske Billboard-lista med låta Holla Back Girl. Så da feirer vi henne litt her I nattradion med nettopp den topplåta.

The Power of Love sin Jennifer Rush. Ja, det høres kanskje rart ut, men Bob Dylan har altså aldri toppa en singelliste. Men det har andre artister gjort med hans låter. Nå straks kommer Espen Aas og forteller mer om Dylan.

Lamsk var dette her I Nattradion. Espen Aas, som vi kjenner fra NRK Nyheter, fra Dagsnytt 18 og fra debatten, har en stor lidenskap utenom nyheter, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om artisten. Og her I Nattradion bidrar han med et knippe fun facts om Dylan da. Og det viser seg at den innflytelsesrike artisten aldri har hatt en nummer en låt.

0: You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you.
1: Nei, Bob Dylan er jo en litt annen artist enn si Beatles og Rolling Stones, selv om han jo absolutt har sine hitlåter. Han har vært veldig nær da, Like a Rolling Stone, som jo var en alt for lang sang egentlig til å bli gitt ut på single, kom opp på nummer to på Billboard-listen. Og den veldig snodige Rainy Day Women, number 12 and 35 fra det doble Blonde on Blonde albumet fra 66, kom også opp på nummer 2. Men det var jo en tid hvor rock- og popmusikken eksploderte, så blant annet må vi nok skylle på Beatles og populariteten deres i USA for at han ikke kom på nummer 1. Men han har jo hatt album da i senere tider som vi har røket helt et oppstånd.
2: Så er det jo andre artister som har spilt inn Bob Dylan-låter og som har tatt førsteplassen, ikke det så?
1: Jo, andre band, herunder særlig The Byrds, da, som gjorde en kjempehit med hans Mrs. Tambourine Man, laget jo mye mer kommersielle arrangementer. Bob Dylan var jo ikke alltid så opptatt av å være så kommers. Han hadde sanger han ville dele, brukte veldig kort tid i studio alltid, mens Roger McGuinn og de andre medlemmene i Byrds, de gjorde ganske mye om og lagde det til en mye mer lyttervennlig sang. Og senere så vet du jo også for eksempel artister som Jimi Hendrix, som gjorde All Along the Watchtower til en formidabel rocklåt, mens Dylan opprinnelig jo hadde spilt den inn som en litt sånn laidback country rootslåt. Så han er flink til å skrive låter, men kanskje andre er flinkere til å se potensialet i det.
3: Det er Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan sammen med Ove Gundersen. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Så la oss høre Mr. Tambourine Man da, som gruppen av Byrds sang helt til topps. Den her med mesteren selv, Dylan.

0: Der forlater vi Bob Dylan og hans originalversjon av Mr. Tambourine Man, en låt som The Byrds jo fikk en stor slager med i 1965.
1: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day, I finally got away. But my hands all messed up.

0: To musikalske damer på rekke og rad, Sophia sang Melodies og Macy Gray Still.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Da har vi vært på stranda sammen med Chris Rea her I Nattradion, hvor vi har enda et par popstjernebursdager å feire etter nyheter nå klokka ett. Så bare heng med videre her I P1 Natta, hvor vi nå skal svinge oss videre sammen med Sondre Justad.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nord-Korea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i livet.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet Sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

Ja, nei, jo, har jo helt rett I at det ikke noe lurt å slå av radioen, særlig ikke når du sitter og hører på nattradioen. So sick, het låten egentlig da. Og Gabriel før det sang Løkken. Og det et par, ja, ganske så ulike pop- og rockestjerner som har fødselsdag I dag. Dessverre kan bare en av de være med å feire, men uansett, begge skal få plass her I nattradioen etter hvert.

Det er en trio som står bak denne låta Dutnje. Det er Manne, Inger, Maria og Elina Lies. Ja, musikkhistorien er jo dessverre full av eksempler på artister som gikk ut av tiden alt for tidlig. Enten det var overforbruk av dop eller rett og slett ulykker, det varierer jo. Og I dag kunne en av de store gitaristene feire dagen sin. Ja, mer om denne karen etter Yasuo.

Alison Moyet var jo stemmen I Yazoo, her sang hun Only You. Og på dagens dato I 1954 ble en av de fineste, og ja, egentlig stilskapende gitaristene født, nemlig Stevie Ray Vaughan, kjent for sin drivende Texas blues rock. Men dessverre så endte det med en tragedie, for I august 1990 skulle et helikopter frakte musikere og lydfolk fra et konsertsted I Wisconsin, og på et av setene der satt Stevie Ray. Det var tåke. Helikopteret forulykka og Vaughan omkom. Triste greier, for han ble bare 36 år gammel, men hadde jo allerede satt sine spor I musikkbransjen, blant annet sammen med bandet sitt Double Trouble. Men Stevie Ray Vaughan var også en ettertraktet gitarrist av andre stjerner, og da David Bowie skulle spille inn superslageren Let's Dance, da ringte han til Vaughan. Så da kommer den låta da som en markering av bursdagen, Og da må du legge merke til de lekre gitardetaljene her. Stevie Ray Vaughan står for de.

David Bowie, Let's Dance. Og den kom fordi gitaristen som krydret låta med lekkere gitardetaljer, Stevie Ray Vaughan, ble født på dagens dato i 1954.

0: fortsetter det med Portugal og Wales.
1: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
2: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
3: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Elvis Presley fikk en liten rakett bak av Junkie XL som friska opp låta A Little Less Conversation. Vi fikk den her I nattradion, hvor vi nå skal hylle tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hvis du ser ho, syng Vidar Vang. Og nå er det selveste Michael Bublé som får lov til å avrunde Nattradion denne lørdagen. Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: NRK Nyheter klokka to. Minst fire palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det mener den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet i havet utenfor Japans økonomiske zone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner. En ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det er skuffende, sier styreleder Tove Berge i ALS Norge.
1: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
2: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
3: Det gjelder minstekrav til dokumentasjon. Og disse minstekravene, de følger av EØS-retten. Og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
0: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Tar vi med at Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris. Og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald